0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
1: Oh.

ახსოვსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 90

რადიო სივრცე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თქვენ ქსოვნობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ილომშვიდობისა დღეს 15 ივლისია ოთხშაბათი პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10 საათზე ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ სარეჟისორო პულსანკი გიორგი კანკია მუშაობს 14 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე დაკავებული 28 ბრალდებული და ნაწილის აღკვეთის ღონისძიების საკითხზე სასამართლო დღეს იმსჯელებს საქმე ეხება ქრთამის აღების, ყალბი დოკუმენტების დამზადების, სახელმწიფო სახსრებისა და მიწების თაღლითურად დაუფლების ფაქტებს გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულების უკანონო მოქმედებების შედეგად სახელმწიფოსთვის მიყენებულმა ზარალმა ჯამში მილიონ ლარს გადააჭარბა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ მასშტაბური ღონისძიება საქართველოს 9 რეგიონში ჩაატარა. სასამართლომ დღეს აღკვეთის ღონისძიება უნდა შეუფარდოს იმ ოთხ პირს, რომლებსაც შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მიღების მსურველებისთვის ყალბი საბუთების დამზადება შეადანაშაულებენ. გამოძიებით, რომელიც ამერიკის საელჩოსთან ერთად ჩატარდა, ირკვევა, რომ ჯგუფის წევრები მოქალაქეებს საქართველოში არარსებული დევნის ისტორიებს უწერდნენ, მათ შორის პოლიტიკური ნიშნით თუ სექსუალური ორიენტაციის გამო. ყალბი ისტორიების სანაცვლოდ კი სოლიდურ თანხას ართმევდნენ ჯგუფმა წელიწადნახევარში ჯამში მილიონ ნახევარ ლარზე მეტი ფინანსური სარგებელი მიიღო. განმეგზავთ გამშვებას გეუბნებით, არაფრის გაკეთებაა საჭირო ამათი მხილებისთვის, რა ვთქვა ახლა. იმ დიდ თანხებთან არ მიესუნინებენ საქართველოს, ვინაიდან არ არის დანგრეულიო. ესმის მაინც, რას ამბობს, ასე ეხმიანება საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი თენგი შარმანაშვილი ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამეს განცხადებას, რომლის თანახმადაც უკრაინის აღსადგენად გამოყოფილ ტრილიონებთან საქართველოს არ მიესუნინებენ. შარმანაშვილის შეფასებით, გვარამეს განცხადებებიდან ნათელია, რომ ოპოზიციას ქვეყნის ომში ჩართვა, დანგრეული საქართველო თავად ქაოსის დროს უკანონო მოსვლა ხელისუფლებაში, შემდეგ კი დანგრეულის აღსადგენად გამოყოფილ დიდ თანხებთან წვდომასურთ. კიდევ არის კითხვები, უნდათ თუ არა ამათ საქართველოს ომში ჩათრევა, უნდათ დანგრეული საქართველო თავად უკანონოდ მოსვლა ქაოსში, შემდეგ დიდ თანხებთან ოპერირება დანგრეულის აღსადგენად, სადაც რეალურად ქართველები აღარც იქნებიან უმრავლესობა. ამბობენ კიდეც, ეროვნული სახელმწიფოების დრო მოდისო, თავად მიუგდებენ პატრონები რაღაც საჯიჯკნს და ესეც დააკმაყოფილებთ შვილებს. მშობლიურ ენასაც კი არასწავლიან უკვე, რამ შეაჯავრათ საქართველო და ქართველები, ასე არ ვიციო, წერს თენგი შარმანაშვილი. განმეგზავთ გამშვებას ტიქიიდან მე-4 დღე თელავში. კავკასიონის ქუჩიდან უკვე მთლიანად გატანილია ქვაღორღი და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ნაწილი. მძიმე ტექნიკით სამუშაოები ძირითადად სეხნიაშვილის ქუჩაზე გრძელდება. სრულად აღდგენილია გაზმომარაგება და დენის მიწოდება. აქტიურად დაიწყო გუშინ სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები დაზარალებულ სოფლებში, სადაც მდინარეების ადიდების შედეგად სასოფლო სამეურნეო სავარგულები დაიტბორა. საგანგებო რეჟიმში მუშაობს ოპერატიული შტაბიც. კავკასიონის ქუჩაზე მოძრაობა მთლიანად აღდგენილია, ფაქტობრივად დაწმენდილია ქვაღორღისგან. მძიმე ტექნიკა მუშაობას კვლავაც განაგრძობს. აღდგენილია ბუნებრივი აირისა და დენის მიწოდება, ყველა აბონენტთან უკვე შეუფერხებლად მიეწოდებათ მათ ეს. ერთადერთი რჩება ძალიან მცირე ლოკაციებზე წყლის მიწოდება და ამაზეც მიმდინარეობს სადღეღამისო სამუშაოები. უმოკლეს დროში ყველა აბონენტს მიეწოდება წყალი, უაცხადებს თელავის მუნიციპალიტეტის მერი ვაჟა მაღრაძე. ლევან მახაშვილის განცხადებით, სტიქია მთელავის მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა ხეობა და არაერთი სოფელი დააზიანა. მისივე თქმით, შესაბამისი უწყებები უკვე ადგილზე მუშაობენ, ზარალს აღწერენ და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის დროულად აღდგენის გეგმას ამზადებენ. ყველა ხევი, რომელიც ჩამოდის თელავის მუნიციპალიტეტში, იყო ამ სტიქიის ეპიცენტრი და სოფლები წინანდლიდან დაწყებული გულგულით დასრულებული არის დაზიანებული ხევებზე განვითარებული სტიქიური უბედურების გამო. შესაბამისი უწყებები არიან წარმოდგენილნი თელავში, აღწერენ და რაც მთავარია, გეგმავენ შემდგომ ნაბიჯებს იმისთვის, რომ ამ შედეგების ინფლაციასთან ერთად დროულად მოხდეს ამ ინფრასტრუქტურის აღდგენა, აცხადებს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. ახლა კი უცხოეთი ახალი ამბები. ამერიკამ ირანის წინააღმდეგ მორიგი საჰაერო და საზღვაო იერიშები განახორციელა. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით, ოპერაცია აღმოსავლეთის დროით 22 საათზე დაიწყო და 7 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, ამერიკის გამანადგურებლებმა, უპილოტო საფრენმა აპარატებმა და სამხედრო საზღვაო ძალებმა ზუსტი დარტყმები მიიტანეს ირანის სარაკეტო და დრონების ობიექტებზე, საზღვაო შესაძლებლობებსა და სანაპირო თავდაცვის სისტემებზე, მათ შორის ჰორმუზის სრუტის მიმდებარე და სანაპირო რაიონებში. ამერიკული მხარის განმარტებით, ოპერაციის მიზანი ირანის იმ სამხედრო შესაძლებლობების კიდევ უფრო შესუსტება იყო, რომლებიც მათივე შეფასებით საფრთხეს უქმნის საერთაშორისო კომერციულ გადაზიდვებსა და სამოქალაქო ეკიპაჟებს. უკვე მე-4 ღამეა, რაც ამერიკა ირანის ტერიტორიაზე სამხედრო ოპერაციებს ატარებს. მანამდე ვაშინგტონმა ირანის პორტების მიმართულებით მიმავალი და იქიდან გამომავალი გემების საზღვაო ბლოკადას განაახლა.
ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ ირანი მოლაპარაკებების მაგიდასთან არ დაბრუნდება, შეერთებული შტატები მომავალ კვირაში ქვეყნის ხიდებსა და ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმებს განახორციელებს. ხვალ ღამი ძალიან ძლიერად დავარტყამთ, მომდენო ღამითაც გავაგრძელებთ, ხოლო მომავალ კვირაში ვითარება მათთვის კიდევ უფრო დამძიმდება. სამიზნე გახდება ელექტროსადგურები და ხიდები მათ ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურასა და ხიდებს გავანადგურებთ, თუ

0: ერთთან გამართულ შეხვედრაზე მიიღეს. ერთ-ერთი უდიდესი ჩინური ავიაკომპანია თბილისის მიმართულებით რეისებს კვირაში 3-ჯერ შეასრულებს. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დავბრუნდებით, მანამდე კი მშვიდობიან, ბედნიერ და წარმატებულ 4 შაბათს გისურვებთ დროებით.
1: Радио Сюрприз с информацией о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе. Картули музыка сюрпризе.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: მენთ ერთმანეთს რადიო სივრცე FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება, რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური, სტუდიაში ანა ლიპარიზე მუშაობს. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი დოჰაში იმყოფება. პრეზიდენტის პრეს სამსახურის ინფორმაციით, მიხეილ ყავალაშვილი კატარის სახელმწიფოს ამირას შეიხ თამიმ ბინ ჰამად ალ თანის შეხვდება. მათივე ცნობით, სახელმწიფოს ამირასთან შეხვედრისას მიხეილ ყავალაშვილი მას კატარის სახელმწიფოს ყოფილი ამირას გარდაცვალების გამო სამწიმარს გამოუცხადებს. განმარტოთ გამშვებას 14 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე დაკავებული 28 ბრალდებული და ნაწილის აკვეთის ღონისძიების საკითხზე სასამართლო დღეს იმსჯელებს. საქმე ეხება ქრთამის აღების, ყალბი დოკუმენტების დამზადების, სახელმწიფო სახსრებისა და მიწების თაღლითურად დაუფლების ფაქტებს. გამძების ინფორმაციით, ბრალდებულების უკანონო მოქმედებების შედეგად სახელმწიფოსთვის მიყენებულმა ზარალმა ჯამში 1 მილიონ ლარს გადააჭარბა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ მასშტაბური ღონისძიება საქართველოს 9 რეგიონში ჩაატარა. სასამართლომ დღეს აღკვეთის ღონისძიება უნდა შეუფარდოს იმ 4 პირს, რომლებსაც შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მიღების მსურველებისთვის ყალბის აბუთების დამზადება შეადანაშაულებენ. გამოძიებით, რომელიც ამერიკის საელჩოსთან ერთად ჩატარდა, ირკვევა, რომ ჯგუფის წევრები მოქალაქეებს საქართველოში არარსებული დევნის ისტორიებს უწერდნენ, მათ შორის პოლიტიკური ნიშნით თუ სექსუალური ორიენტაციის გამო. ყალბი ისტორიების სანაცვლოდ კი სოლიდურ თანხას ართმევდნენ. ჯგუფმა წელიწად ნახევარში ჯამში 1 მილიონ ნახევარ ლარზე მეტი ფინანსური სარგებელი მიიღო. განმარტოთ გამშვებას გეუბნებით, არაფრის გაკეთებაა საჭირო ამათი მხილებისთვის, რა თქვა ახლა. იმ დიდ თანხებთან არ მიასულინება საქართველოს, ვინაიდან არ არის დანგრეულიო. ეს მის მაინც რას ამბობს? ასე ეხმიანება საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი თენგი შარმანაშვილი ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებას, რომ უკრაინის აღსადგენად გამოყოფილ ტრილიონებთან საქართველოს არც მიასულინებენ. შარმანაშვილის შეფასებით, გვარამიას განცხადებებიდან ნათელია, რომ ოპოზიციას ქვეყნის ომში ჩართვა, დანგრეული საქართველო თავად ქაოსს ის დროს უკანონოდ მოსვლა ხელისუფლებაში, შემდეგ კი დანგრეულის აღსადგენად გამოყოფილ დიდ თანხებთან წვდომასურთ. განმარტოთ გამშვებას ტიქის მეოთხე დღე თელავში. კავკასიონის ქუჩიდან უკვე მთლიანად გატანილია ქვაღორღი და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ნაწილი. მძიმე ტექნიკით სამუშაოები ძირითადად სეხნიაშვილის ქუჩაზე გრძელდება. სრულად აღდგენილია გაზმომარაგება და დენის მიწოდება. აქტიურად დაიწყო გუშინ ტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოები დაზარალებულ სოფლებში, სადაც მდინარეების ადიდების შედეგად სასოფლო სამეურნეო სავარგულები დაიტბორა. საგანგებო რეჟიმში მუშაობს ოპერატიული შტაბიც. კავკასიონის ქუჩაზე მოძრაობა მთლიანად აღდგენილია. ფაქტობრივად დაწმენილია ქვაღორღისგან მძიმე ტექნიკის მუშაობა, კვლავ მიმდინარეობს. აღდგენილია ბუნებრივი აირისა და დენის მიწოდება, ყველა აბონენტთან უკვე შეუფერხებლად მიეწოდებათ. ერთადერთი რჩება ძალიან მცირე ლოკაციებზე წყლის მიწოდება და ამაზეც მიმდინარეობს სადღეღამისო სამუშაოები. უმოკლეს დროში კი ყველა აბონენტს მიეწოდება წყალიო, აცხადებს თელავის მუნიციპალიტეტის მერი ბაჟა მაღრაძე. ლევან მახაშვილის განცხადებით, ტიქია თელავის მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა ხეობა და არაერთი სოფელი დააზიანა. მისივე თქმით, შესაბამისი უწყებები უკვე ადგილზე მუშაობენ, ზარალს აღწერენ და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის დროულად აღდგენის გეგმას ამზადებენ. ყველა ხევი, რომელიც ჩამოდის თელავის მუნიციპალიტეტში, იყო ამ სტიქიის ეპიცენტრი და სოფლები წინანდლიდან დაწყებული გულგულით დასრულებული არის დაზიანებული ხევებზე განვითარებული სტიქიური უბედურების გამო. შესაბამისი უწყებები არიან წარმოდგენილი თელავში, აღწერენ და რაც მთავარია, გეგმავენ შემდგომ ნაბიჯებს იმისთვის, რომ ამ შედეგების ინფლაციასთან ერთად დროულად მოხდეს ამ ინფრასტრუქტურის აღდგენაო, აცხადებს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკამ ირანის წინააღმდეგ მორიგი საჰაერო და საზღვაო იერიშები განახორციელა. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით, ოპერაცია აღმოსავლეთის დროით 22 საათზე დაიწყო და 7 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, ამერიკის გამანადგურებლებმა, უპილოტო საფრენმა აპარატებმა და სამხედრო საზღვაო ძალებმა ზუსტი დარტყმები მიაყენეს ირანის სარაკეტო და დრონების ობიექტებს, საზღვაო შესაძლებლობებსა და სანაპირო თავდაცვის სისტემებზე, მათ შორის ჰორმუზის სრუტის მიმდებარე და სანაპირო რაიონებში. ამერიკული მხარის განმარტებით, ოპერაციის მიზანი ირანის იმ სამხედრო შესაძლებლობების კიდევ უფრო შესუსტება იყო, რომლებიც მათივე შეფასებით საფრთხეს უქმნის საერთაშორისო კომერციულ გადაზიდვებსა და სამოქალაქო ეკიპაჟებს. უკვე მეოთხე ღამეა, რაც ამერიკა ირანის ტერიტორიაზე სამხედრო ოპერაციებს ატარებს. მანამდე ვაშინგტონმა ირანის პორტების მიმართულებით მიმავალი და იქიდან გამომავალი გემების საზღვაო ბლოკადაც განაახლა. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ ირანი მოლაპარაკებების მაგიდასთან არ დაბრუნდება, შეერთებული შტატები მომავალ კვირაში ქვეყნის ხიდებსა და ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმებს განახორციელებს. ხვალღამით ძალიან ძლიერად დავარტყამთ, მომდენო ღამითაც გავაგრძელებთ, ხოლო მომავალ კვირაში ვითარება მათთვის კიდევ უფრო დამძიმდება. სამიზნე გახდება ელექტროსადგურები და ხიდები, მათ ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურასა და ხიდებს გავანადგურებთ, თუ მოლაპარაკებებს არ დაუბრუნდებიანო, განაცხადა ტრამპმა Fox News-თან ინტერვიუში. ტრამპის განცხადებით ირანზე სამხედრო დარტყმები, რომელიც უკვე მეოთხე დღეა გრძელდება, გაგრძელდება მანამ, ვიდრე თავად არ გადაწყვეტს მათ შეწყვეტას. საგამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველო ქართველ ტურისტებს ჩინეთის მთავარ ფინანსურ, ტექნოლოგიურ და ტურისტულ ქალაქში პირდაპირი ფრენით სტუმრობა შეეძლებათ. შანხაიდან თბილისში პირველი რეისი დღეს ჩამოფრინდება. რეგულარული ავიარეისების დანიშნვის თაობაზე საბოლოო შეთანხმება საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ვიზიტის ფარგლებში ჩინური ავიაკომპანია China Eastern Airlines-ის ხელმძღვანელებთან გამართულ შეხვედრაზე მიიღეს. ერთ-ერთი უდიდესი ჩინური ავიაკომპანია თბილისის მიმართულებით რეისებს კვირაში სამჯერ შეასრულებს. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდენო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დავბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ან ლიპარიძე გაგცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 121 პირი დააკავეს, მათ შორის ნარკო რეალიზაციის სქემაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 59 პირი. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს. როგორც ბრიფინგზე აღინიშნა, დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი საცხოვრებელი სახლებისა და ავტომობილების ჩხრეკის შედეგად, ასევე ჩატარებული საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს მათ მიერ მითითებული ადგილები და ნივთმტკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული. სხვადასხვა სახის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები, მათ შორის მეტადონი, ალფა პვპ, კოკაინი, კეტამინი, მარიხუანა და მცენარე კანაფი. პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისათვის საჭირო მასალები, ელექტროსასწორები და სავარაუდოდ ნარკოტიკების რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 261, 263, 261 და 265 პრიმამუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. 14 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე დაკავებული 28 ბრალდებული და ნაწილის აღკვეთის ღონისძიების საკითხზე სასამართლო დღეს იმშელებს. საქმე ეხება ქრთამის აღების, კალბი დოკუმენტების დამზადების, სახელმწიფო სახსრებისა და მიწების თაღლითურად დაუფლების ფაქტებს. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულების უკანონო მოქმედებების შედეგად სახელმწიფოსთვის მიყენებულმა ზარალმა ჯამში 1 მილიონი ლარს გადააჭარბა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ მასშტაბური ღონისძიება საქართველოს 9 რეგიონში ჩაატარა. სასამართლომ დღეს აღკვეთის ღონისძიება უნდა შეუფარდოს იმ 4 პირს, რომლებსაც შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მიღების მსურველებისთვის ყალბის აბუთების დამზადება შეადანაშაულებენ. გამოძიებით, რომელიც ამერიკის საელჩოსთან ერთად ჩატარდა, ირკვევა, რომ ჯგუფის წევრები მოქალაქეებს საქართველოში არარსებული დევნის ისტორიებს უწერდნენ, მათ შორის პოლიტიკური ნიშნით თუ სექსუალური ორიენტაციის გამო. ყალბი ისტორიების სანაცვლოდ კი სოლიდურ თანხას ართმევდნენ. ჯგუფმა წელიწადნახევარში ჯამში 1 მილიონი ნახევარ ლარზე მეტი ფინანსური სარგებელი მიიღო. განმარტოთ გამშრობას დიდი დიღმის მეტროსადგურ დიდუბესთან დამაკავშირებელი ტრამვაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში თურქეთში რეგისტრირებულმა ერთობლივმა საწარმომ გაიმარჯვა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ დედაქალაქის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. თბილისის მერის თქმით, პროექტი შედგება სამი ეტაპისგან: კონცეპტუალური პროექტის მომზადება, დეტალური პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების წარმოება. სამივე ეტაპისთვის განსაზღვრულია 36 თვე ხელშეკრულების ხელმოწერი და ტრამვა ის ხაზი დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების შერწყმის მიმდებარე ტერიტორიიდან და დავით აღმაშენებლის ხეივანს, ხევნისა და დიღმის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტროსადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. კახაკალაძის თქმით, აღნიშნული პროექტი დედაქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილების გაუმჯობესების მიზნით დედაქალაქში კიდევ ერთ მარშრუტზე ცვლილება განხორციელდა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნული ცვლილება მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რათა ისინი ზემო ფონიჭალიდან სადგურის მოედნის ცენტრალურ კვანძს მარტივად და კომფორტულად დაუკავშირდნენ. ნომერი 384 მარშრუტს, რომელიც მგზავრებს ზემო ფონიჭალიდან ორთაჭალის გავლით ბარათაშვილის ქუჩის მიმართულებით ემსახურება, 6 ერთეული 12 მეტრიანი ავტობუსი დაემატა. ასევე მარშრუტი კოტე აფხაზის ქუჩიდან გაგრძელდა სადგურის მოედნამდე, რუსთაველის გამზირის, მარჯანიშვილის ქუჩის, დავით აღმაშენებლისა და თამარ მეფის გამზირების გავლით, განაცხადა კახაკალაძე. მისივე განმარტებით, მსგავსი ცვლილებები მოცდის დროის შემცირებისა მეტი მგზავრის მომსახურების შესაძლებლობას იძლევა. განმარტოთ გამშრობა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავლაშვილი კატარის სახელმწიფო ემირ შეიხ თამიმ ბინ ჰამად ალი თანის შეხვდა. დოჰაში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტმა კატარის სახელმწიფო ემირს პირადად მიუსამძიმრა ყოფილი ემირის გარდაცვალების გამო და პატივი მიაგო მის 8 წელს თანამედროვე კატარის განვითარების საქმეში. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და კატარ შორის არსებული პარტნიორობა და თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივების განიხილეს. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა კატარის სახელმწიფოს საქართველოს სუვერენიტეტისა ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. შეხვედრაზე ასევე ხაზი გაესვა რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობისა და დიპლომატიური დიალოგის მნიშვნელობას, მათ შორის კატარის პოზიტიურ როლს საერთაშორისო მედიაციის მიმართულებით.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალია მონაწილეობა მიიღო მდგრადი განვითარების შესახებ გაეროს მაღალი დონის პოლიტიკური ფორუმის მინისტერიალში და დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიემართა. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო აუცილებს. საგარეო უწყების ცნობით მინისტრის მოადგილემ ყურადღება გაამახვილა რუსეთის მიერ საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების უკანონო ოკუპაციის შედეგებზე და იქ არსებულ მძიმე ჰუმანიტარულ გარემოზე. ლაშა დარსალია მისაუბრა გლობალური თანამშრომლობისა და ეფექტური მულტილატერალიზმის როლზე. მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევის კუთხით მიმოიხილა 2030 წლის დღის წესრიგის იმპლემენტაციის პროცესში საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯები და მიღწეული პროგრესი. ასევე ხაზი გაუსვა 2026 წელს საქართველოში გამართული გაეროს საჯარო მართველობის ფორუმის მნიშვნელობას. ონათქომია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში. განმარტოთ გამოშვებას კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული პლატონ კალმახელიძე აცხადებს, რომ თელავში სტიქიური მოვლენის ეპიცენტრიდან ძირითადი ნატანი მასა უკვე გატანილია, გრძელდება დატბორილი შენობების სარდაფების გაწმენდა. სტიქიური მოვლენის ეპიცენტრიდან ძირითადი ნატანი მასა უკვე გატანილია, გაწმენდით სამუშაოები მიმდინარეობს თელავის ხევის სათავე ნაგებობაზე და სოფლების გულგულისა და ვარდის უბნის მიმართულებით კეთდება ნაპირდამცავი გაბიონები, რათა 2 კილომეტრიან კრიტიკულ მონაკვეთზე აღარ შეიქმნა საფრთხე სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს. აცხადებს პლატონ კალმახელიძე. ლევან მახაშვილის განცხადებით სტიქია მთელავის მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა ხეობა და არაერთი სოფელი დააზიანა. მისივე თქმით, შესაბამისი უწყებები უკვე ადგილზე მუშაობენ, ზარალს აღწერენ და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის დროულად აღდგენის გეგმას ამზადებენ. ყველა ხეები, რომელიც ჩამოდის თელავის მუნიციპალიტეტში, იყო ამ სტიქიის ეპიცენტრი და სოფელი. სოფლები წინანდლიდან დაწყებული გულგულით დასრულებული არის დაზიანებული ხეებზე.

0: სუმუდის ჰუმანიტარული ფლოტილიის წევრების დაკავების გამო დამნაშავეცნო. მათივე ინფორმაციით, სტამბოლის სასამართლოს მიერ წარდგენილი ბრალდებები კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებს, გენოციდს, სისასტიკეს, სხეულის განზრახ დაზიანებასა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთას მოიცავს. შეგახსენებთ, სუმუდის ფლოტილია საერთაშორისო სამოქალაქო ჰუმანიტარული ინიციატივა, რომელიც ათობით ქვეყნიდან აქტივისტებს, ექიმებსა და მოხალისეებს აერთიანებს. ორგანიზატორების თქმით, მისიის მიზანი ზღვით ღაზის სექტორში ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება და საერთაშორისო ყურადღების მიპყრობა ანკლავში არსებული ვითარების მიმართ. ისრაელის ხელისუფლებამ არაერთხელ განაცხადა, რომ ისინი არ დაუშვებენ ბლოკადის დარღვევას და მათ ფლოტილიის გემი დააკავეს. გემზე მყოფი აქტივისტები დაკავების შემდეგ ისრაელიდან დაადებორდეს. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ ირანი მოლაპარაკებების მაგიდასთან არ დაბრუნდება, შეერთებული შტატები მომავალ კვირაში ქვეყნის ხიდებსა და ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმებს განახორციელებს. ხვალ ღამით ძალიან ძლიერად დავარტყამთ, მომდევნო ღამითაც გავაგრძელებთ, ხოლო მომავალ კვირაში ვითარება მათთვის კიდევ უფრო დამძიმდება. სამიზნე გახდება ელექტროსადგურები და ხიდები, მათ ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურასა და ხიდებს გავანადგურებთ, თუ მოლაპარაკებებს არ დაუბრუნდებიანო, აღნიშნა თეთრი სახლის ლიდერმა. ტრამპის განცხადებით ირანზე სამხედრო დარტყმები, რომელიც უკვე მეოთხე დღეა გრძელდება, გაგრძელდება მანამ, ვიდრე თავადარ გადაწყვეტს მათ შეწყვეტას. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველო ქართველ ტურისტებს ჩინეთის მთავარ ფინანსურ, ტექნოლოგიურ და ტურისტულ ქალაქში პირდაპირი ფრენით სტუმრობა შეძლებათ. შანხაიდან თბილისში პირველი რეისი დღეს ჩამოფრინდება. რეგულარული ავიარეისების დანიშნვის თაობაზე საბოლოო შეთანხმება საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ვიზიტის ფარგლებში ჩინური ავიაკომპანია China Eastern Airlines-ის ხელმძღვანელებთან გამართულ შეხვედრაზე მიიღეს. ერთ-ერთი უდიდესი ჩინური ავიაკომპანია თბილისის მიმართულებით რეისებს კვირაში სამჯერ შეასრულებს. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: This is about I'd kind of reached the end of an emotional cul-de-sac one particular evening. It's a strange sort of evening. I ended up at

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

მუსიკა სივრცეზე.

0: makes me feel alive.
1: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 13 საათზე ანა ლიბარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი კატარის სახელმწიფო ემირ შეიხ თამიმ ბინ ჰამად ალი თანის შეხვდა დოჰაში. გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტმა კატარის სახელმწიფოს ემირს პირადად მიუსამძიმრა ყოფილი ემირის გარდაცვალების გამო და პატივი მიაგო მის ღვაწლს თანამედროვე კატარის განვითარების საქმეში. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და კატარს შორის არსებული პარტნიორობა და თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივები განიხილეს. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა კატარის სახელმწიფოს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. შეხვედრაზე ასევე ხაზი გაისვა რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობისა და დიპლომატიური დიალოგის მნიშვნელობას, მათ შორის კატარის პოზიტიურ როლს საერთაშორისო მედიაციის მიმართულებით. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლაშა დარსალია მონაწილეობა მიიღო მდგრადი განვითარების შესახებ გაეროს მაღალი დონის პოლიტიკური ფორუმის მინისტერიალში და დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მემართა ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. საგარეო უწყების ცნობით მინისტრის მოადგილემ ყურადღება გაამახვილა რუსეთის მიერ საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების უკანონო ოკუპაციის შედეგებზე და იქ არსებულ მძიმე ჰუმანიტარულ გარემოზე. ლაშა დარსალია მისაუბრა გლობალური თანამშრომლობისა და ეფექტური ლატერალიზმის როლზე მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევის კუთხით. მიმოიხილა 2010 წლის დღის წესრიგის იმპლემენტაციის პროცესში საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯები და მიღწეული პროგრესი. ასევე ხაზი გაუსვა 2026 წელს საქართველოში გამართული გაეროს საჯარო მართველობის ფორუმის მნიშვნელობას. ონა თქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს გავრცელებული ინფორმაციაში. განმარტოთ გამშვებას კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული პლატონ კალმახელიძე აცხადებს, რომ თელავში სტიქიური მოვლენის ეპიცენტრიდან ძირითადი ნატანი მასა უკვე გატანილია. გრძელდება დატვორილი შენობების სარდაფების გაწმენდა. სტიქიური მოვლენის ეპიცენტრიდან ძირითადი ნატანი მასა უკვე გატანილია. გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს თელავის ხევის სათავე ნაგებობაზე და სოფლების გულგულისა და ვარდის უბნის მიმართულებით კეთდება ნაპირდამცავი გაბიონები, რათა 2 კილომეტრიან კრიტიკულ მონაკვეთზე აღარ შეიქმნას საფრთხე სასოფლო სამეურნეო სავარგულებზე. ასევე ცოცხალი ძალა ჩართულია და გრძელდება დატბორილი კომერციული ობიექტების, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სარდაფების გაწმენდა. აქვე აღნიშნავ, რომ წყალმომარაგების შეზღუდვა გვაქვს მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში: წინანდალი, კისისხევი და ვარდისუბანი. ამ დროისთვის მიმდინარეობს სამუშაოები სათავე ნაგებობებზე, რათა მოწესრიგდეს სტიქიის დროს მიყენებული ზიანი და აღდგეს სრულყოფილი მომარაგება ზემო აღნიშნულ სოფლებში. ქალაქ თელავში ვარდაშვილის ქუჩაზე იმყოფებოდა სამხარაული საექსპერტო ბიურო, მოხდა პირველადი შესწავლა და როგორც კი მზად იქნება არსებული მდგომარეობის ანალიზი და დასკვნა, აღნიშნული შესახებ ინფორმაცია ეცნობება კომერციული ობიექტების მეპატრონეებსა და საზოგადოებას, აღნიშნა პლატონ კალმახელიძე. ლევან მახაშვილის განცხადებით, სტიქია მთელავის მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა ხეობა და არაერთი სოფელი დააზიანა. მისივე თქმით, შესაბამისი უწყებები უკვე ადგილზე მუშაობენ, ზარალს აღწერენ და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის დროულად აღდგენის გეგმას ამზადებენ. ყველა ხევი, რომელიც შემოდის მთელავის მუნიციპალიტეტში, იყო ამ სტიქიის ეპიცენტრი და სოფლები წინანდლიდან დაწყებული გულგულით დასრულებული არის დაზიანებული ხევებზე განვითარებული სტიქიური უბედურების გამო. შესაბამისი უწყებები არიან წარმოდგენილი თელავში, აღწერენ და რაც მთავარია, გეგმავენ შემდგომ ნაბიჯებს ისის, რომ ამ შედეგების ინფლაციასთან ერთად დროულად მოხდეს ამ ინფრასტრუქტურის აღდგენა, უაცხადებს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. განმარტოთ გამშვებას დიდი დიღმის მეტროსადგურ დიდუბესთან დამაკავშირებელი ტრამვაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში თურქეთში რეგისტრირებულმა ერთობლივმა საწარმომ გაიმარჯვა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ დედაქალაქის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. თბილისის მერის თქმით, პროექტი შედგება სამი ეტაპისგან: კონცეპტუალური პროექტის მომზადება, დეტალური პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების წარმოება. სამივე ეტაპისთვის განსაზღვრულია 36 თვე ხელშეკრულების ხელმოწერიდან. ტრამვაის ხაზი დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების შერწყმის მიმდებარე ტერიტორიიდან და დავით აღმაშენებლის ხეივნისა და დიდი დიღმის მასების გავლით დაუკავშირდება მეტროსადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. კახა კალაძის თქმით, აღნიშნული პროექტი დედაქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილების გაუმჯობესების მიზნით დედაქალაქში კიდევ ერთ მარშრუტზე ცვლილებები განხორციელდა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნული ცვლილება მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რათა ისინი ზემო ფონიჭალიდან სადგურის მოედნის ცენტრალურ კვანძს მარტივად და კომფორტულად დაუკავშირდნენ. ნომერი 384 მარშრუტს, რომელიც მგზავრებს ზემო ფონიჭალიდან ორთაჭალის გავლით ბარათაშვილის ქუჩის მიმართულებით ემსახურება, 6
6 ერთეული 12 მეტრიანი ავტობუსი დაემატა. ასევე მარშრუტი კოტე აფხაზის ქუჩიდან გაგრძელდა სადგურის მოედნამდე რუსთაველის გამზირის მარჯანიშვილის ქუჩის დავით აღმაშენებლისა და თამარ მეფის გამზირების გავლით. აღნიშნა კახა კალაძე. მისივე განმარტებით მსგავსი ცვლილებები მოცდის დროის შემცირებისა მეტი მგზავრის მომსახურების შესაძლებლობას იძლევა. გარმაგზობთ გამოშვებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 121 პირი დააკავეს, მათ შორის ნარკორეალიზაციის სქემაში სხვადასხვა ფორმით ჩართულია 59 პირი. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს. როგორც ბრიფინგზე აღინიშნა, დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი საცხოვრებელი სახლებისა და ავტომობილების ჩხრეკის შედეგად, ასევე ჩატარებული საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს, მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ნივთმტკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული სხვადასხვა სახის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები, მათ შორის მეტადონი, ალფა პვპ, კოკაინი, კეტამინი, ბუპრენორფინი, მარიხუანა და მცენარე კანაბი. პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები, ელექტროსასწორები და სავარაუდოდ ნარკოტიკების რეალიზაციის შედეგად ამოღებული თანხა. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 263, 263 ტერცია, 263 კვარტა, 261 და 265 პრიმა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. სტამბოლის სასამართლომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და 34 ისრაელელი მაღალჩინოსნის მიმართ საერთაშორისო ძებნის გამოცხადების გადაწყვეტილება მიიღო. მედიის ცნობით, სტამბოლის სისხლის სამართლის სასამართლომ ნეთანიაჰუ და საქმეში მონაწილე სხვა პირები სუმუდის ჰუმანიტარული ფლოტილიის წევრების დაკავების გამო დამნაშავეს. ნომათივე ინფორმაციით, სტამბოლის სასამართლოს მიერ წარდგენილი ბრალდებები კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებს გენოციდ, სისასტიკეს, სხეულის განზრახ და ზიანებასა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთას მოიცავს. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ ირანი მოლაპარაკებების მაგიდასთან არ დაბრუნდება, შეერთებული შტატები მომავალ კვირაში ქვეყნის ხიდებსა და ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმებს განახორციელებს. ხვალ ღამით ძალიან ძლიერად დავარტყამთ, მომდევნო ღამითაც გავაგრძელებთ, ხოლო მომავალ კვირაში ვითარება მათთვის კიდევ უფრო დამძიმდება. სამიზნე გახდება ელექტროსადგურები და ხიდები. მათ ელექტრო და ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას და ხიდებს გავანადგურებთ, თუ მოლაპარაკებებს არ დაუბრუნდებიო, ანუ აღნიშნა თეთრი სახლის ლიდერმა. ტრამპის განცხადებით, ირანზე სამხედრო დარტყმები, რომელიც უკვე მეოთხე დღეა გრძელდება, გაგრძელდება მანამდე, ვიდრე თავად არ გადაწყვეტს მათ შეწყვეტას. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველო რიკი მარტინის კონცერტი, რომელიც ხვალ 16 ივლისს იყო დაგეგმილი, მომღერლის გადაწყვეტილებით გაუქმდა. ამის შესახებ შეტყობინება მოქალაქეებს ბილეთები ჯისგან მიუვიდათ. მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ რიკი მარტინის კონცერტი, რომელიც

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 14 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავლაშვილი კატარის სახელმწიფოს ემირ შეიხ თამიმ ბინ ჰამად ალ თანის შეხვდა. დოჰაში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტმა კატარის სახელმწიფოს ემირს პირადად მიუსამძიმრა ყოფილი ემირის გარდაცვალების გამო და პატივი მიაგო მის ღვაწლს თანამედროვე კატარის განვითარების საქმეში. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და კატარ შორის არსებული პარტნიორობა და თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივები განიხილეს. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა კატარის სახელმწიფოს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას. ის შეხვედრაზე ასევე ხაზი გაესვა რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობისა და დიპლომატიური დიალოგის მნიშვნელობას, მათ შორის კატარის პოზიტიურ როლს საერთაშორისო მედიაციის მიმართულებით. განმარტოთ გამშვებას კახეთის მხარეში. სახელმწიფო რწმუნებული პლატონ კალმახელიძე აცხადებს, რომ თელავში სტიქიური მოვლენის ეპიცენტრიდან ძირითადი ნატანი მასა უკვე გატანილია, გრძელდება დატბორილი შენობების სარდაფების გაწმენდა. გაწმენდით სამუშაოები მიმდინარეობს თელავის ხევის სათავე ნაგებობაზე და სოფლების გულგულისა და ვარდისუბნის მიმართულებით კეთდება ნაპირდამცავი გაბიონები, რათა 2 კილომეტრიან კრიტიკულ მონაკვეთზე აღარ შეიქმნას საფრთხე სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს. ასევე ცოცხალი ძალაც ჩართულია და გრძელდება დატბორილი კომერციული ობიექტების, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სარდაფების გაწმენდა. აქვე აღნიშნა, რომ წყალმომარაგების შეზღუდვა გვაქვს მუნიციპალიტეტის სამსოფელში, წინანდალში, კასისხევში და ვარდისუბანში. ამ დროისთვის მიმდინარეობს სამუშაოები სათავე ნაგებობებზე, რათა მოწესრიგდეს სტიქიის დროს მიყენებული ზიანი და აღდგეს სრულყოფილი მომარაგება ზემო აღნიშნულ სოფლებში. ქალაქ თელავში ვარდაშვილის ქუჩაზე იმყოფებოდა სამხარეული საექსპერტო ბიურო, მოხდა პირველადი შესწავლა და როგორც კი მზად იქნება არსებული მდგომარეობის ანალიზი და დასკვნა, აღნიშნული შესახებ ინფორმაცია ეცნობება კომერციული ობიექტების მეპატრონეებსა და საზოგადოებას, აღნიშნა პლატონ კალმახელიძე. ლევან მახაშვილის განცხადებით, სტიქია თელავის მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა ხეობა და არაერთი სოფელი დააზიანა. მისივე თქმით, შესაბამისი უწყებები უკვე ადგილზე მუშაობენ, ზარალს აღწერენ და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის დროულად აღდგენის გეგმას ამზადებენ. ყველა ხეები, რომელიც ჩამოდის თელავის მუნიციპალიტეტში, იყო ამ სტიქიის ეპიცენტრი და სოფლები წინადლიდან დაწყებული გულგულით დასრულებული არის დაზიანებული. ხევებზე განვითარებული სტიქიური უბედურების გამო შესაბამისი უწყებები არიან წარმოდგენილნი თელავში, აღწერენ და რაც მთავარია, გეგმავენ შემდგომ ნაბიჯებს იმისთვის, რომ ამ შედეგების ინფლაციასთან ერთად დროულად მოხდეს ამ ინფრასტრუქტურის აღდგენა, აცხადებს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. განმარტოთ გამშვებას. დიდი დიღმის მეტროს სადგურ დიდუბესთან დამაკავშირებელი ტრამვაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში თურქეთში რეგისტრირებულმა ერთობლივმა საწარმომ გაიმარჯვა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ დედაქალაქის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. თბილისის მერის თქმით, პროექტი შედგება სამი ეტაპისგან: კონცეპტუალური პროექტის მომზადება, დეტალური პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების წარმოება. სამივე ეტაპისთვის განსაზღვრულია 36 თვე ხელშეკრულების ხელმოწერიდან. ტრამვაის ხაზი დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების ჩერწყმის მიმდებარე ტერიტორიიდან და დავით აღმაშენებლის ხეივნისა და დიღმის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტროს სადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. კახა კალაძის თქმით, აღნიშნული პროექტი დედაქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილების გაუმჯობესების მიზნით დედაქალაქში კიდევ ერთ მარშრუტზე ცვლილება განხორციელდა. ამის შესახებაც თბილისის მერმა კახა კალძემ მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული ცვლილების მიზანია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რათა ისინი ზემო ფონჭალიდან სადგურის მოედნის ცენტრალურ კვანძს მარტივად და კომფორტულად დაუკავშირდნენ. ნომერ 384 მარშრუტს, რომელიც მგზავრებს ზემო ფონჭალიდან ორთაჭალის გავლით ბარათაშვილის ქუჩის მიმართულებით ემსახურება, 6 ერთეული 12 მეტრიანი ავტობუსი დაემატა. ასევე მარშრუტი კორტე აფხაზის ქუჩიდან გაგრძელდა სადგურის მოედნამდე რუსთაველის გამზირის, მარჯანიშვილის ქუჩის, დავით აღმაშენებლისა და თამარ მეფის გამზირის გავლითო, განაცხადა თბილისის მერმა. განმარტოთ გამშვებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 121 პირი დააკავეს, მათ შორის ნარკორეალიზაციის სქემაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 59 პირი. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს. როგორც ბრიფინგზე აღინიშნა, დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი
საცხოვრებელი სახლებისა და ავტომობილების ჩხრეკის შედეგად, ასევე ჩატარებული საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ნივთმტკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული სხვა სახის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები, მათ შორის მეტადონი, ალფა პვპ, კოკაინი, კეტამინი, მარიხუანა და მცენარე კანაფი. პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისათვის საჭირო მასალები, ელექტროსასწორები და სავარაუდოდ ნარკოტიკების რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 263, 263 ტერცია, 263 კვარტა, 271 და 265 პრიმა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ანუვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. 14 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე დაკავებული 28 ბრალდებული და ნაწილის აღკვეთის ღონისძიების საკითხზე სასამართლო დღეს იმსჯელებს. საქმე ეხება ქრთა მისაღების, ყალბი დოკუმენტების დამზადების, სახელმწიფო სახსრებისა და მიწების თაღლითურად დაუფლების ფაქტებს. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულების უკანონო მოქმედებების შედეგად სახელმწიფოსთვის მიყენებულმა ზარალმა ჯამში მილიონ ლარს გადააჭარბა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ მასშტაბური ღონისძიება საქართველოს 9 რეგიონში ჩაატარა. სასამართლომ დღეს აღკვეთის ღონისძიება უნდა შეუფარდოს იმ 4 პირს, რომლებსაც შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მიღების მსურველებისთვის ყალბი საბუთების დამზადებაში ადანაშაულებენ. გამოძიებით, რომელიც ამერიკის საელჩოსთან ერთად ჩატარდა, ირკვევა, რომ ჯგუფის წევრები მოქალაქეებს საქართველოში არარსებული დევნის ისტორიებს უწერდნენ, მათ შორის პოლიტიკური ნიშნითა თუ სექსუალური ორიენტაციის გამო. ყალბი ისტორიების სანაცვლოდ კი სოლიდურ თანხას ართმევდნენ. ჯგუფმა წელიწად ნახევარში ჯამში მილიონ ნახევარ ლარზე მეტი ფინანსური სარგებელი მიიღო. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ ირანი მოლაპარაკებების მაგიდასთან არ დაბრუნდება, შეერთებული შტატები მომავალ კვირაში ქვეყნის ხიდებსა და ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმებს განახორციელებს. ხოლო ღამით ძალიან ძლიერად დავარტყმავთ, მომდენო ღამითაც გავაგრძელებთ, ხოლო მომავალ კვირაში ვითარება მათთვის კიდევ უფრო დამძიმდება. სამიზნე გახდება ელექტროსადგურები და ხიდები, მათ ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურასა და ხიდებს გავანადგურებთ, თუ მოლაპარაკებებს არ დაუბრუნდებიანო, განაცხადა ტრამპმა Fox News-თან ინტერვიუში. თეთრი სახლის ლიდერის განცხადებით, ირანზე სამხედრო დარტყმები, რომელიც უკვე მეოთხე დღეა გრძელდება, გაგრძელდება მანამ, ვიდრე თავად არ გადაწყვეტს მათ შეწყვეტას. სტამბოლის სასამართლომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და 34 ისრაელელი მაღალჩინოსნის მიმართ საერთაშორისო ძებნის გამოცხადების გადა

0: ჩავიდნენ. რამე ჩაუნაცვლებ და მათ საკუთარ სახლებს, რამე ჩაანაცვლებს იმ ადამიანებს, რომლებიც დაიღუპნენ ამ ომში. როგორც ანს გვარამიას და მისი პოლიტიკური თანამოაზრეების და აი ამ აგენტურის თვალში ამ სიკვდილსაც და ნგრევასაც, ამის ანაცვლებს და ამის კომპენსაცია არის ფული. ფულად ურგით ყველაფერი. ასე რომ ეს არის კიდე ერთი ხილება იმისა, თუ რა საშინელებაში გვითრევდნენ, ომში, ომზე გწირავდნენ ჩვენს ქალაქებს და სოფლებს გრევისთვის, ჩვენს ქალებს და ბავშვებს სიკვდილისთვის წირავდნენ, იმისთვის რომ შემდეგ ფული მიეღოთ და ფულზე ქონოდათ წდომა და მიესუნინებინოთ, როგორც თვითონ თქვა, რომ ასე უყურებენ საერთო ჯამში
1: ჩვენს ქვეყანას. განცხადებაზე მინდა კითხოთ, ამბობთ რომ სააკაშვილს ისე უნდა ტალახი აიდუდღნოს, მისი პარტია არ გამოჩნდეს, 20 კაცაც ვერ მოაგროვებენ, ისეთ მდგომარეობაში არიან და აი რას გეტყვით ახლა?
0: ზოგადად რა ხდება ოპოზიციაში, ეს ამ ხრივ ეს არის ერთი დიდი ტალახი, რომელშიც ისინი იზილებიან, ერთმანეთსაც აზელენ, თავისთავადაც იზელენ. კარგია, რომ მათი ტალახი ჩვენს ქვეყანას არ ხვდება და ცდება. იმიტომ რომ ქართველი ხალხი სწორედ აფასებს ყველაფერს, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი სწორად ჩემს აკეთებს და არის ეს პატარა სცენა მათი მოწყობილი, სადაც ტალახში აზელილები ერთმანეთში ხან ჭიდაობენ, ხან ერთმანეთს ტალახს უზიარებენ. ასე რომ ეს სტორი შედარება არის ამ ხრივ, რომ ნამდვილად ტალახში იზილება დღეს ოპოზიცია.
2: ოპოზიციონერი აქტივისტი აბრცელებს ვიდეოს, აბრცელებს ოპოზიციონერი აქტივისტი, რომელიც ციმიკურად მოიხსენებს შეშმოქმედებს, შეურაცხყოფას აყენებს მათ. კონკრეტულად საუბარი არის ერთ-ერთ გავრცელებულ ვიდეოზე, სადაც კონკრეტულად შეურაცხყოფას აყენებს ამერიკელთან მიშელს. როგორ შეაფასებით და ეს ადამიანი ეს ხადაძე არის ომის ხადაძის ძმა, რომელიც გაგრძელებაზე ზის ციმაში და
0: ვიცით ვინც არის ეს ორივე ძმები, ვიცით ვინც არის, რა ღირებულებს აქვს. მისი ძმა იყო ბავშვებსო შეუვარდა სკოლაში და გარეთ გამოყავდა, აი იმაში მონაწილეობის მისაღებად, რაც შემდეგ დადგეს პარლამენტს, რომ წავდნენ და რომ ძალადობდნენ პოლიციაში და ამაში უნდა და სკოლის ბავშვების თან დაწყებით კლასების მოსწავლეებთან შევარდა სკოლაში. ამ ღირებულებების მატარებლები არიან გინდ ერთი ძმა და გინდ მეორე ძმა, ასე რომ მათგან არაფერი გასაკვირი არ არის. საქმე იმაში არის, რომ ისინი არიან სახე იმ დაჯგუფებისა, რომელიც დღეს ევროპელობას იბრალებს და რაც თავარია, რომელსაც ისე ქალბატონი ჩერგოლეიშვილის შედარება რომ მოვიშველიო, რომელსაც ესე იზელს თავად ევროკავშირი მათ, როგორც ევროკავშირის სახეთ. აი ესეთ ადამიანებს, რომლებიც შიშუმპირების მიმართ ასეთი ტონალობით საუბრობენ, რომელსაც შეუძლიათ ბავშვებს შეუვარდნენ, დასტრესონ დაწყებითი კლასების მოსწავლეები და სკოლის მოსწავლეები დასტრესონ, აი ეს შეუძლიათ გააკეთონ იმისთვის, რომ მოღოთ მერე კამერასთან და სოციალურში იყელყელაონ და თავისმა 500-მა ხალხაჭერმა რაღაცა ლაიკი დაუსვას. ბატონიშვილი,
3: სალამი ზირაბიშვილი ამბობს, რომ ოპოზიციური პარტიების გაერთიანება სკოლს ქართული ოცნება უშვის, მან არ გამორიცხა რომ მიზეზი რით გამოც ერთობა ვერ გდება არის თქვენ ქართული ოცნება, აი რა საფრთხეს ხედავთ პირადად თქვენ გაერთიანებულ ოპოზიციაში, როგორ
0: ფასებთ? ერთ-ერთი საფრთხე ის არის, რომ როდესაც აგენტურა ერთიანდება, ეს ცუდი არის საერთო ჯამში. მაგრამ არ უნდა გითხრათ, ხა სად უნდა როდის დაიშალნენ, როდის არ იყვნენ ერთიანი, ხალბატონი სალომე ხარასამე სხვაგან არის და გვარამია და ჩერგოლეიშვილი სამე სხვაგან არიან. ისე არიან ერთიანი, ეს არის სწორედ თავარი საფრთხე, რომ დღეს აგენტურა არის ერთ ხაზზე, მის ჩაუშვებენ დავალებას, ასრულებენ ამ დავალებას. ასე რომ აგენტურა გაერთიანებული იყო ყოველთვის, იმიტომ რომ აგენტურა რაიმე ასე ვთქვათ პროცესი კი არ არის აგენტურის გაერთიანებას, ეს არის დავალებით მოქმედი ადამიანების ჯგუფი, დაავალებენ რომ ერთად გამოჩნდნენ კამერასთან, ერთად გამოჩნდებიან, დაავალებენ ცალსაკეთ.
3: ბატონიშვილი, ასევე თქვა რომ პოლიტიკური ლიდერების დაკავებებს ოპოზიციის დაშლის მსხვერპლს უკავშირებოდა, ეს უპასუხოთ სალომე ზირაბიშვილს ამაზე?
0: დამნაშავე უნდა იჯდეს ციხეში, ვინც დანაშაულს ჩადის უნდა იჯდეს ციხეში, ეს არის კანონის უზენაესობის მთავარი პრინციპი. ნუ ჩაიდენ დანაშაულს და არ იქნება პასუხისგებლობა, ჩაიდენ დანაშაულს იქნება პასუხისგებლობა. აბა სხვანაირად როგორ უნდა დანაშაული ჩაიდინონ და პასუხისგებლობა არ დადგეს? ეხა ასეთი ქვეყანა თუ უნდა წავიდნენ სადმე სხვაგან.
2: ალეკო ისაშვილის ადვოკატი, რომელიც ველო საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატი იყო, თქვენ გადანაშაულებთ ალეკო ისაშვილის დისკრედიტაციაში, რას უპასუხოთ და როგორ შეაფასებთ რას გულისხმობ დისკრედიტაციაში?
0: ხო, აბა

0: რეპუტაციისო და მე არ ვიცი ხა ტერორისტული აქტის ჩადენაში მხილებულ ადამიანს რა რეპუტაცია უნდა შეელახოს, ცოტა გაუგებარია. სხვათა შორის манипуლირებდა, თითქოს მე ვთქვი რომ მან იარაღი იყიდაო და ამას აბრალებსო, მე ვთქვი რომ მისი განცხადება იყო რომ ეყიდა ვთქვი და სასამართლოში პირდაპირ თქვა რომ ის ფიქრობდა რომ ხელში აიღო ტყვიამხრევი, დახვედრო და მოსამართლეებს და პროკურორებს და ჩაეცხრილა. პირდაპირ ეს თქვა სასამართლო პროცესზე. ეხა ეყიდა არ თქვა, მაგრამ არ ვიცი ხელში აღება თუ სახში თუ უდეს ტყვიამხრევი, ეს კიდე სხვა პრობლემა არის, მაგრამ კიდე ერთხელ ნაცვლად იმისა რომ მათ შორის ამ ადვოკატს ადვოკატმა ემოქმედა საკუთარი დაცვის ყოფილი პირის ინტერესებით და უარესი განცხადებები არეკეთებინა სასამართლოში, საიდანაც იმუქრებოდა კიდე დამატებით ალეკოელისაშვილი, ჯობდა რომ აიხსნა მისთვის თუ რა დანაშაული ჩაიდინა, რასთან ქონდა საქმე ეთანამშრომლა გამოძიებასთან და ეღიარებინა ბრალი ეთანამშრომლა სასამართლოსთან. კიდე ერთხელ ის დანაშაული რაც დაადასტურა სასამართლომ, რა თქმა უნდა, ამ დანაშაულს მოყვებოდა საშიელი, მე მგონი თვითონაც კარგად ხდებოდა.
1: ბატონო შალა, ფალავის ტიფიაზე უნდა კითხოთ, თქვენი რადგან წარმოგდით და სალიკვიდაციო სამუშაოსთან დაკავშირებით პირად კონტაქტზე იყავით, აი ეს საკითხი რა ინფორმაცია გაგვიყვეთ.
0: უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნავია ის, რომ ამ სტიქიის დროს გამართულად იმუშავა ყველა პრევენციულმა მექანიზმმა. იცით რომ თელავისხევის კალაპოტში არის მოწყობილი სპეციალური ასე ვთქვათ ნიაღვარებისგან დამცველი ნაგებობები, კასკადური, სამი კასკადი, რომელმაც თავარი დარტყმა აიღო თავის თავზე. ის რომ ხეები და მორები არ გამოვიდა ქალაქამდე, სწორედ ამ დამცავი მექანიზმების დამსახურება არის, ის რომ ღორღის უმეტესი ნაწილი გააჩერა, მისი დამსახურება არის. რა თქმა უნდა, თვითონ მასშტაბი იმხელა იყო, რომ ერთ დღეში, ერთ რამდენიმე საათში ჩამოვიდა თითქმის ერთი თვის ნორმა ნალექისა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ქალაქშიც გადმოვიდა ღვარცოფი, თუმცა ამ ხრივაც დაზიანებას, მთავარ დაზიანებას შეიძლება მოყოლოდა პრევენციული მექანიზმების გარეშე ქალაქი აცდა. მათ შორის ის დამცავი ნაგებობები თავის დროზე გაწმენდილი იყო და მწყობში იყო. ასევე აღსანიშნავია, რომ 24 საათში ფაქტობრივად ძირითადი გზები გაიწმინდა, ინფრასტრუქტურა აღდგა. ახლა მიდის გაწმენდით სამუშაოები, რომელსაც გარკვეული დრო დასჭირდება. მათ შორის თელავის გარდა დაზიანებული არის სოფლებიც, ასევე არის კისისხევში იყო ვარცოფი გარშემო დაზიანებები, ასე რომ ყველა ამ კერას მიყვება უკვე სისტემურად როგორც თავად მუნიციპალიტეტი, ისე ინფრასტრუქტურის სამინისტრო გაწმენდნენ და ყველაფერი მწყობში მოვა. კიდევ ერთხელ თელავი ამ ბუნებრივი მოვლენისგან კიდევ უფრო ძლიერი და კიდევ უფრო ლამაზი გამოვა.
2: ბატონიშვილო, რა თქმა უნდა, საჯარო მოხელეებმა ჯამში 24 მილიონზე მეტი საჩუქრები მიიღეს, მილიონზე მეტი ოჯახის წევრებისგან, ძირითადად მშობლებისგან. როგორ აღმოჩნდა ყოველს ოჯახი ასე თუ მდიდარი?
0: რა შეეხება აი ამ манипуляციას, რომელსაც ესტონეთში რეგისტრირებული საერთაშორისო გამჭვირვალეობა ცდილობს რომ რაღაც თითქოს ციფრებით იმანიპულოს, რაც არის კიდევ ერთხელ აჩვენებს რა ერთ რამეს, ვინც აფინანსებს დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალეობას და ის ფინანსდება ევროპული ფონდებიდან ჩუმად, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ საჯაროდ არაფერს არ ამბობენ. ვინც აფინანსებს, ის საქართველოს წინააღმდეგ ეწევა ჰიბრიდულ ომს. ამას უნდა ხაზი გაუშვათ. სწორედ ეს არის კოორდინირებული დეზინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სტრუქტურების წინააღმდეგ, საჯარო მოხელეების წინააღმდეგ. და კიდე ერთხელ, ადრე თუ გვიან გაირკვევა, ვინ აფინანსებს აი ახლა ამ მომენტში საერთაშორისო გამჭვირვალეობას და რა თქმა უნდა, იმ მომენტში აუცილებლად ვამხელთ, რომ სწორედ ის ქვეყანა ან ის ორგანიზაცია იყო ის, ვინც საქართველოს წინააღმდეგ ჰიბრიდულ ომს აწარმოებდა. რა შეეხება ამ манипуляციად, ათობით ათასი საჯარო მოხელე არის. ეხლა ამისგან რაღაც დაჯამების გამოყვანა, რომ მეუღლეს რაღაც აჩუქა ან შვილმა მშობელს რაღაც აჩუქა, ამ შობელმა შვილს, ამის შეჯამება და შემდეგ წარმოდგენა რაღაც რიცხვებად არის აბსოლუტური манипуляცია და ფარსი. რაც საერთოდ არაფერზე არ მეტყოლებს და კიდე ერთ რამეზე მეტყოლებს მარტო რომ საერთაშორისო გამჭრელობა არის საქართველოს ძინაამდე ჰიბრიდული ომის იარაღი.
2: კი ბატონო, შემოწმებების შეფასებით ეს არის კანონის შავი ხვრელი ოჯახისგან მიღებული საჩუქრები უკანონო შემოსავლების გასამართლებლად. რატომ არ ინტერესდება საგამოძიებო წევრები ამ საკითხთან, რაც საფრთხეს იქონ? შემიძლია ვთქვა, რომ ღარიბოს შეჩუქრები და ასე მამამისი ხოლს, თუმცა დღეს უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციით ზის ციხეში ყოფილი პრემიერ-მინისტრი.
0: ჯერ ესეთი ის რაც დეკლარირებული არის, რაღაც ცნებაზე საუბრები, საუბრობენ დეკლარირებულ საჩუქრებზე, ხომ? თუ კი არის რაიმე არალეგალური შემოსავალი, მაშინ მის დეკლარაციასაც არავინ არ მოახდენდა და რახან დეკლარაციაში არის, რაღანაირად იქნება ის არალეგალური შემოსავალი და საკუთარად თავს ხო არ ამხელდა ადამიანი. ასე რომ აბსურდია კიდე ერთხელ.
2: აა ბატონო, ასევე შეკითხებით, როგორ აპირებთ გაუმკლავეთ გაზრდილ ავტოსაგზაო შემთხვევებს? ჯერ ჯარიმები გაიზარდა, შემდეგ შეამცირეთ პრობლემა რა შეა ინფრასტრუქტურა მოუწესრიგებელ თუ რატომ ხდება ამდენი ავტოსაგზაო შემთხვევა?
0: ავტოსაგზაო შემთხვევების ძირითადი მიზეზი არის ალკოჰოლური თრობა საჭესთან ყოფის დროს და გადაჭარბებული სიჩქარე. ერთის და მეორეს არის მძღოლის უპასუხისგებლობის ბრალი. და კიდევ ერთხელ, თავარი პასუხისგებლობა საგზაო მოძრაობაში აკისრია მძღოლს, როდესაც ყველა სტატისტიკით ვიცით, რომ თავარი მიზეზი ავტოსაგზაო შემთხვევებში არის სიმთვრალე და გადაჭარბებული სიჩქარე, მე მგონი გასაგებია, რომ მძღოლების პასუხისგებლობა. მადლობა.
3: უსმენთ პარლამენტის თავმჯდომარის კომენტარს. ჩვენ კი გამოშვების ბოლოს გაცნობებთ, რომ რიკი მარტინის კონცერტი, რომელიც ხვალ 16 ივლისს იყო დაგეგმილი, გაუქმდა. ამის შესახებ შეტყობინება მოქალაქეებმა ბილეთები ჯისგან მიიღეს. გაცნობებთ, რომ რიკი მარტინის კონცერტი, რომელიც 2026 წლის 16 ივლისს რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე იყო დაგეგმილი, მომღერლის გადაწყვეტილებით გაუქმდა. უნდა თქვამია გავრცელებულ შეტყობინებაში. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მიანალი პარიძე, სარეჟისორო პულსთან კი გიორგი კანკია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი 15 საათზე ჩემი კოლეგა ეკა ვებხვაძე შემოგერთებათ. მე კი გმადლობთ ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ეს რადიო სივრცია FM 98.5-ზე, ხოლო კახეთში 102.3-ზე.
4: Радио Сюрприз с информацией о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе. С информацией о агенту Space News. Радио Сюрприз с информацией о узлонном копа. Эспениус Сертилио. Гадмуэртет. Эс ткуэни сюрприза. Саинтересо гадацемеби. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა.
1: Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ

0: Put some records on while I pour. Baby, it's bad out there.
1: Say, what's in this
0: No
1: ring?
0: Cabs to be had out there.
1: I wish I knew.
0: Your eyes are like starlight now. I'll take your hat, your hair.
2: Reklama sirseze. 551-100-98.5.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551-100-98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 15 საათია საქართველოსი რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური აგრძელებს მუშაობას პირდაპირ ეთერში ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გაგაცნობთ გამარჯობა. ქუთაისში იოსელიანის ქუჩაზე მშენებარე კორპუსზე კონსტრუქციის ჩამოშლის შედეგად ერთი პირი დაიღუპა. არსებული ინფორმაციით დაღუპული მშენებარე ობიექტზე მუშაობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით, რაც სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს. პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის შეფასებით ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული დოკუმენტი სიცრუით და ცილისწამებით არის გაჯერებული. მისი შეფასებით მიმდინარე საკითხზე საკითხების ფონზე საერთაშორისო წესრიგი სრულიად მორღვეულია. საერთაშორისო ორგანიზაციების პოლიტიკური იარაღად გამოყენებაზე თვალის დახუჭვა მიგვიყვანა იქ, სადაც ვართ დღეს. ომები ისე იწყება, რომ არავინ არავის ეკითხება, არც რომელიმე ორგანიზაციას, არც საერთაშორისო სამართალს ეფუძნება დღესდღეობით სამყაროში მიმდინარე მოვლენები. ამიტომ ეს არის უპირველეს ყოვლისა უდიდესი უპასუხისმგებლობა ამ რეზოლუციით და ამ რეზოლუციაზე რეაქციით ეუთომ დარტყმა მიაყენა საკუთარ რეპუტაციას ქართველი ხალხის თვალში. ამიტომ ეუთოს ბევრი აქვს გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ეს რეპუტაცია აღიდგინოსო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარეს დაუსვეს კითხვა ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებაზე, რომლის მიხედვითაც უკრაინა მალე ომს მოიგებს, ტრილიონები დაიხარჯება უკრაინის აღდგენაში 10 წლეულების განმავლობაში და საქართველოს არ მიასუნინებენ იმ ტრილიონებთან, მთელი ევროპა იქნება მშენებლობით და ფულის კეთებით დაკავებულიო. გვარამიამ გუშინ გააკეთა ეს განცხადება ერთ-ერთ ტელეკომპანიაში. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში მისი ეს განცხადება.
1: სამაგიეროდ რა იქნება, იცით ინგა, უკრაინა მალე რომ მოიგებს, ტრილიონები დაიხარჯება უკრაინის აღდგენაში 10 წლეულის განმავლობაში. აი საქართველოს არ მიასუნიებენ იმ ტრილიონებთან.
0: სწორედ ამ კომენტარზე გააკეთა განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ და თქვა, რომ ნათქვამია კოკასაშიგან რაც ადევს იგივე გადმოდინდებისო, ეს ხალხი ფინანსებზე და ფულზე ფიქრობს, როგორც 2008 წლის ტრაგედია და ომი გადაიტანეს იმ მიგდებული 4 მილიარდით, რომლითაც დაამშვიდეს საკუთარი სინდისიო, უპასუხა პარლამენტის თავმჯდომარემ ჟურნალისტებს. ჩვენ არ ვიომეთ, ჩვენი სოფლები, ქალაქები არ დაინგრა და ჩვენი ხალხი არ დაიხოცა, სწორედ ამიტომ გვექაჩებოდნენ ომში გვარამია და მისი თანამოაზრეები, ისინი ვინც მაშინ პარლამენტის შიგნით იყვნენ და ისინი ვინც გარეთ იყვნენ, NGO-ები, რომლებიც დემონსტრაციებს აწყობდნენ ჩვენი მებრძოლები, რომ გაგვეგზავნა უკრაინაშიო, თქვა პაპუაშვილა, გვითრევდნენ ომში, რომლის ბოლოს რომ მილიონებზე, მილიარდებზე თუ ტრილიონებზე ქონოდათ წვდომა, თვალწინ ფული აქვთ აფარებული, ფიქრობენ ომიდან სარგებელი ნახონ. ჩვენ ვიცით, არსებობენ ჯგუფები, რომლებიც ომიდან ნახულობენ სარგებელს, ამიტომ არის ზოგჯერ ომი გამპირობებული იმით, რომ ზოგიერთი ხელს ითფობსო, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ და დაზინა, რომ ასე უყურებენ 2008 წლის ომსაცო. პარტია ხალხის ძალის წევრი დეპუტატი ზურაბ ქადაგიძე ასევე გამოეხმაურა ნიკა გვარამიას განცხადებას, რომ უკრაინა ომის მოგების შემდეგ ტრილიონებს მიიღებს აღდგენისთვის, ხოლო საქართველოს ამ თანხებთან არ მიასუნინებენ. დეპუტატი აღნიშნავს, რომ ეს არის გლობალური ომის პარტიის და საქართველოში მისი აგენტურული ქსელის აღიარებითი ჩვენება. ქადაგიძის სიტყვებით, ეზალები ადამიანების სიცოცხლეს მატერიალური სარგებლი ზომავენ, ხოლო განადგურებული უკრაინისა და მის ერს ტრილიონიან შესაძლებლობად ფუთავენ. ქადაგიძე იხსენებს ასევე საქართველოში 2008 წელს და მის მიმდინარე მოვლენებსაც და 4 მილიარდიან დახმარებას, როგორ ზეიმობდა მთავრობა. ფედერალისტების ლიდერმა თამარ ჩერგოლეიშვილმა განაცხადა, რომ დადის ხალხში და ქუთაისში 10 დღეზე მეტი გაატარა, ფოცსა და ხოპში ერთი კვირა და ყველას ფეხებზე კიდია, ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს დაგვიჭერენ თუ არა. მისი თქმით, ხალხს ვერ შემოიყვანენ პოლიტიკაში, თუ მათ პრობლემებზე არ იქნება საუბარი. მთელი პროტესტი ჩვენი ისტორიული მეხსიერების, ჩვენი იდენტობის შესახებ, არაფერ შუაშია პოლიტიკური პარტიები და მათი დაჭერით ამას ვერანაირად ვერ ჩაახშოფო, განაცხადა ჩერგოლეიშვილმა. სწორედ ამაზე შეკითხვას ფედერალისტების ამ განცხადებაზე უპასუხა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომელმაც თქვა, რომ ოპოზიცია დღეს ტალახში იზილება, ეს არის მათი პატარა სცენა, სადაც ტალახში აზელილები ერთმანეთში ხან ჭიდაობენ, ხან ერთმანეთს ტალახს უზიარებენ. ფედერალისტების ლიდერმა განაცხადა, რომ სააკაშვილს უნდა, რომ ტალახი ისე აიდუდღნოს, მისი პარტია არ გამოჩნდეს, 20 კაცს ვერ მოაგროვებენ, ისეთ მდგომარეობაში არიანო. სწორედ ამ კითხვაზე პასუხი გასცა პარლამენტის თავმჯდომარემ. განაგზობთ გამოშვებას დიდი დიღმის მეტროსადგურ დიდუბესთან დამაკავშირებელი ტრამვაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში თურქეთში რეგისტრირებულ მაერთობლივმა საწარმომ გაიმარჯვა. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა განაცხადა დღეს და თქვა, რომ გამოცხადებულია ტენდერი გამოცხადდეს, სადაც საერთაშორისო და უცხოურ კომპანიებსაც ჰქონდათ შესაძლებლობა მიიღოთ მონაწილეობა. ცნობილია, რომ დიდი დიღმის მეტროსადგურ დიდუბესთან დამაკავშირებელი ტრამვაის ხაზის პროექტირების და მშენებლობის მიზნით აზიის განვითარების ბანკის შესყიდვის წესებით გამოცხადებული ტენდერი მიმდინარე წლის 31 მარტს გაიხსნა. ტენდერში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა და შესაბამისი წინადადებები წარმოადგინა 4 მსხვილმა კომპანიამ, მათ შორის 3 თურქეთში, ხოლო 1 ჩინეთში რეგისტრირებული კომპანიაა. თბილისის მერის თქმით, პროექტი შედგება 3 ეტაპისგან: კონცეპტუალური პროექტის მომზადება, დეტალური პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების წარმოება. ტრამვაის ხაზი დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების შერწყმის მიმდებარე ტერიტორიიდან და დავით აღმაშენებლის ხეივნისა და დიღმის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტროსადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. ტრამვაის ხაზი საორიენტაციო სიგრძე იქნება 7.5 კილომეტრი, მთელი ამგზის მანძილზე განთავსებული იქნება 11 გაჩერება. პროექტი ასევე მოიცავს შესაბამის დეპოს მოწყობას, რომელიც გათვლილი იქნება 11 ერთეული ტრამვაის შემადგენლობის მომსახურება ექსპლუატაციაზე. ბრიტანეთის მოქალაქეს მეთიუ როი დესმონს, რომელსაც საქართველოში დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, ფსიქოტროპული ნივთიერებები შემოქონდა, დაკავებისას არ წარმოუდგენია არავითარი სამედიცინო ცნობა იმის შესახებ, რომ სამი სხვადასხვა დასახელების და ამ ოდენობის ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებები ექიმის მიერ ჰქონდა დანიშნული. ამის შესახებ საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში განაცხადეს, უწყებაში განმარტეს, რომ მეთიუ როი დესმონდის ხელბარგში საბაჟო სამსახურის თანამშრომლებმა აღმოაჩინეს ბუპრენორფინის შემცველი 112 აბი, ასევე კოდეინის შემცველი 50 აბი ნარკოტიკული საშუალება და ფსიქოტროპული ნივთიერება, ასევე ბრეგაბალინის შემცველი 39 კაფსულა. პროკურატურის განმარტებით თბილისის საქალაქო სასამართლოში არსებითი განხილვის ეტაპზე დაცვის მხარეს მიერ წარმოდგენილ დიდ ბრიტანეთში გაცემულ სამედიცინო ცნობას მისი ნამდვილობა გამოძიების მიერ ამ ეტაპზე დადგენილი არ არის. თელავში სტიქი ზონაში ამდრომდე მძიმე ტექნიკა მობილიზებული, სალიკვიდაციო სამუშაოები სამ ძირითად ლოკაციაზე გრძელდება და ხევის ნაპირ სამაგრი სამუშაოები მიმდინარეობს. ვარდაშვილის ქუჩაზე მეოთხე დღეა მოძრაობა აკრძალულია, ადგილზე უკვე იმყოფებოდნენ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები. სპეციალისტებმა არსებული ვითარება შეისწავლეს, სწორედ ექსპერტიზის დასკვნაზეა დამოკიდებული, როდის აღდგება მოძრაობა და როდის გაიხსნება ადგილზე მდებარე ობიექტები, ტერიტორიაზე მუშაობს ცოცხალი ძალაც. და უცხოეთის სიახლეები. ლიეტუვას აქვს სადაზვერო ინფორმაცია, რომ რუსეთი ქვეყნის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმებს გეგმავს. აცხადებს ლიეტუვის პრეზიდენტი გიტანას ნაუსედა. მისი თქმით, საფრთხის გამო ქვეყნის ენერგეტიკული და სატრანსპორტო ობიექტების გარშემო უსაფრთხოების ზომები გამკაცრდება. ნაუსედამ საინფორმაციო სააგენტო BNC-სთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ არ აქვს ინფორმაცია, როდის ან სად არის დაგეგმილი თავდასხმები. ენერგომატარებლების რეგიონალური ექსპორტი ან ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება, ან ყველასთვის მიუწვდომელი, აცხადებს ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი. მათი განცხადებით დახურავენ ყველა საექსპორტო დერეფანს, რომლითაც სარგებლობენ ამერიკა და მისი მოკავშირეები. როიტერი წერს, რომ მას შემდეგ, რაც ამერიკამ ირანულ პორტებზე ბლოკადა განაახლა, ირანი შესაძლოა მიანიშნებდეს იემენელი ჰუსიტების დახმარებით ბაბალ მანდების სრუტის დახურვაზე, რომელიც არის წითელ ზღვაზე გასასვლელი და რომლის გავლით საუდის არაბეთის ნავთობი ექსპორტზე გაედინება. ამ სრუტის დახურვაზე მზაობა ჰუსიტების წარმომადგენლებს გენერალმა ჯერ კიდევ 2 დღის წინ გამოთქვა. მისი დახურვის შემთხვევაში ნავთობის ფასი შესაძლოა ბარელზე $200-მდე გაიზარდოს. ამგვარი იყო ახალი ამბები 15 საათზე, პირდაპირ ეთერს უკვე 16 საათზე დავუბრუნდებით დროებით. რადიო სიუცის

სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გაგაცნობთ. გამარჯობა. ესონეში რეგისტრირებული საერთაშორისო გამჭვირვალობა ცდილობს რაღაც ციფრებით იმანიპულიროს. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობას, ვინც აფინანსებს ჰიბრიდულ ომს, ეწევა საქართველოს წინააღმდეგო, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა კითხვაზე. საპასუხოდ, კერძოდ, პაპუაშვილს კითხვა დაუსვეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით 8 თვეში საჯარო მოხელეებმა დეკლარაციის შევსება უწევთ ჯამში 24 მილიონზე მეტი საჩუქრები მიიღეს ოჯახის წევრებისგან, ძირითადად მშობლებისგან. როგორ აღმოჩნდა, ყველას ოჯახი ასეთი მდიდარიო იყო, ასეთი შეკითხვა. პაპუაშვილის შეფასებით, არ შეიძლება შემოსავალი ვერ იქნება არალეგალური, თუ ის დეკლარირებულია. ევროპული ფონდებიდან ფინანსდება, როგორც ჩანს, ჩუმად, რადგან საჯაროდ არაფერს ამბობენ. სწორედ ეს არის კოორდინირებული დეზინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სტრუქტურების და საჯარო მოხელეების წინააღმდეგო, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ და თქვა, რომ არ თუ გვიან გაირკვება, ვინ აფინანსებს საერთაშორისო გამჭვირვალობას. იმ მომენტში აუცილებლად ვამხ რომ სწორედ ის ქვეყანა ან ორგანიზაცია იყო ის, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ ჰიბრიდულ ომს აწარმოებდაო, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის შეფასებით, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული დოკუმენტი სიცრუითა და ცილისწამებით არის გაჯერებული. მისი შეფასებით, მიმდინარე საკითხების ფონზე საერთაშორისო წესრიგი სრულად მორღვეულია.
1: ზოგადად, რეზოლუცია კარგი მაგალითია იმის, თუ რას ნიშნავს პოლიტიკური იარაღად ქცევა საერთაშორისო ორგანიზაციების. ამიტომაც არის, რომ დღეს ფაქტობრივად საერთაშორისო ორგანიზაციას ყოველას დაკარგული აქვს თავის ფუნქცია და არიან რაღაც დანამატები, სადაც ხდება სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან პოლიტიკური ბოღმის აღმონთხევა და თავსმოხევა საკუთარი შიდა პოლიტიკური დისკურსისა. რაც შეეხება თავად რეზოლუციას, კიდევ ერთხელ რეზოლუციით ეუთომ გააკალბა თავისივე დასკვნა. ერთი წერია საარჩევნო დასკვნაში, მეორე წერია რეზოლუციაში. ეუთო ამ საპარლამენტო ამზავლის ამ დასკვნით კიდევ ერთხელ აღმოჩნდა, რომ ჯო ვილსონის დონეზე არის დასული ერთი ჩვეულებრივი ლობისტის დონეზე არის დასული ამ ხელა საპარლამენტო ასამბლეა. ასე რომ კიდევ ერთხელ ეს არის ღირებულებებს აცდენილი და აცდენილი რეზოლუცია, რომელიც უპირველეს ყოვლისა, რომელმაც ძირი გამოუთხარა ქართველი ხალხის თვალში ეუთოს მიმართ ნდობას.
0: გახარე საქართველოს ლიდერმა ბერდიასი ჭინავა მეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე ქართული ოცნების რეაქციას შეაფასა. მან თქვა, რომ მეუთო მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორია არაღიარების პოლიტიკის და ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტორია, რომელსაც კბილებით უჭირავს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტიო, რომ გამოდიხარ პოლიტიკურად უვიცი ტექსტებით და საუბრობ, რომ ეუთოს ბასტიონი დაეცა. ეს რა არის, თორა პოლიტიკური იმბეცილიზმიო ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში, რომ უმრავლესობით იყვნენ წარმოდგენილი, დარწმუნებული ვარ, მუშტიკრივს გამართავდნენ იქაც კოლექტიური გორდულაძეებიო, განაცხადა სიჭინავა. მისი თქმით, ქართული ოცნება, რომელიც ამბობს, რომ პრაგმატული და მულტივექტორული საერთაშორისო პოლიტიკით არის დაკავებული, იმის ნაცვლად, რომ საკუთარ თავს კრიტიკულად აფასებდეს, საერთაშორისო პარტნიორებზე თავდასხმით არის დაკავებული. პარლამენტის თავმჯდომარეს დღეს დაუსვეს შეკითხვა ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის, ნიკა გვარამიას განცხადებაზე, რომლის მიხედვითაც უკრაინა მალე ომს მოიგებს და ტრილიონები დაიხარჯება მის აღდგენაში, სადაც საქართველოს არმიას უნინებენო. პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ნათქვამია კოკასაშიგან რაც ადგას იგივე წარმოდინდებისო, ეს ხალხი ფინანსებზე და ფულზე ფიქრობს, როგორც 2008 წლის ტრაგედია და ომი გადაიტანეს.
2: სამაგიეროდ რა იქნება, იცით ინგა, უკრაინა მალე რომ მოიგებს, ტრილიონები დაიხარჯება უკრაინის აღდგენაში 10 წლების განმავლობაში. აი საქართველოს არ მიასუნიებენ იმ ტრილიონებთან.
1: კოკასა შიგან რაც ადგას იგივე გადმოდინდებს. ეს ხალხი ასე ფიქრობს. აი ეს ხალხი ფიქრობს ფინანსებზე და ფულზე. როგორც 2008 წლის ჩვენი ტრაგედია და ომი გადაიტანეს იმ 4 მილიარდის მოგდებული ფულით, რომელზეც რომლითაც დაამშვიდეს მე საკუთარი სინდისი დაიმშვიდეს, აი ესე ზუსტად ასე უყურებ, რომ ტრილიონები შეხვდებაო უკრაინას და ჩვენ არაფერი არ შეხვდება, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიომეთ, ჩვენი სოფლები არ დაინგრა, ჩვენი ქალაქები არ დაინგრა და ჩვენი ხალხი არ დაიხოცა. ამიტომ გვექაჩებოდნენ ომში. სწორედ ამიტომ ნიკა გვარამია და მისი თანა მოაზრეები ამიტომ გვექაჩებოდნენ, ისინი ვინც პარლამენტის შიგნით იყვნენ მაშინ და ისინი ვინც პარლამენტის გარეთ იყვნენ, NGO-ები, რომლებიც დემონსტრაციებს აწყობდნენ, რომ ჩვენ მებრძოლები გაგვეგზავნა უკრაინაში, ამიტომ გვიტრევდნენ ომში, რომ ომის ბოლოს მილიონებზე, მილიარდებზე თუ ტრილიონებზე წვდომა ქონოდათ. ფული ეს არის, რაც მათ თვალების წინ აფარებული აქვს, რასაც ფიქრობენ, რომ სარგებელი ნახონ ომიდან. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ომისგან ყოველთვის არიან ჯგუფები, რომლებიც სარგებელს ნახულობენ და ამიტომაც არის ხანდახან ზოგიერთი ომი გამპირობებული, რომ ხელს იწყობს ზოგიერთი ჯგუფები ომებისგან. ეს ვიცით და აი ამ ადამიანმა პირდაპირ თავადვე განაცხადა, რომ არის პოლიტიკური ჯგუფები საქართველოში, რომელსაც სურდა საქართველოში ომი იმისთვის, რომ შემდეგ ფინანსურად ხელი მოეთვათ ამ ყველაფერზე.
0: პარლამენტის თავმჯდომარემ კომენტარი გააკეთა ასევე ოპოზიციაზე. მას კითხვა დაუსვეს პარტია ფედერალისტების ლიდერის თამარ შერგოლეიშვილის განცხადებაზე, სადაც ის აღნიშნავს, რომ სააკაშვილს უნდა რომ ტალახისი აიდუდღნოს, მისი პარტია არ გამოჩნდეს და 20 კაცს ვერ მოაგროვებენ ისეთ მდგომარეობაში არიანო. კითხვის საპასუხოდ პაპლაშვილმა აღნიშნა, რომ ეს სწორი შედარებაა და ოპოზიციაში რაც ხდება, არის ერთი დიდი ტალახი.
1: ზოგადად რაც ხდება ოპოზიციაში, ეს ამ მხრივ ეს არის ერთი დიდი ტალახი, რომელშიც ისინი იზილებიან, ერთმანეთსაც აზელენ, თავის თავსაც იზელენ. კარგია, რომ მათი ტალახი ჩვენს ქვეყანას არ ხვდება და ცდება. იმიტომ რომ ქართველი ხალხი სწორად აფასებს ყველაფერს, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი სწორად შევანს აკეთებს და არის ეს პატარა სცენა მათი მოწყობილი, სადაც ტალახში აზელილები ერთმანეთში ხან ჭიდაობენ, ხან ერთმანეთს ტალახს უზიარებენ. ასე რომ ეს სწორი შედარება არის ამ მხრივ, რომ ნამდვილად ტალახში იზილება დღეს ოპოზიცია.
0: ასე შალვა პაპლაშვილი გამოეხმაურა სალომე ზურაბიშვილის განცხადებასაც და სადაც ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ ოპოზიციური ლიდერების დაპატიმრება ოპოზიციის დაშლის მცდელობაა, რა თქვა პარლამენტის თავმჯდომარემ, შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
1: დამნაშავე უნდა იჯდეს ციხეში, ვინც დანაშაულს ჩადის, უნდა იჯდეს ციხეში. ეს არის კანონის უზენაესობის მთავარი პრინციპი. ნუ ჩაიდენ დანაშაულს და არ იქნება პასუხისგებლობა. ჩაიდენენ დანაშაულს, იქნება პასუხისგებლობა. ამას ხანდახან როგორ უნდა დანაშაული ჩაიდინონ და პასუხისგებლობა არ დადგეს? ეხა ასეთი ქვეყანა თუ უნდა წავიდნენ სადმე სხვაგან.
0: განაგზობთ გამოშვებას დღის სხვა ახალი ამბები. დიდი დიღმის მეტრო სადგურ დიდუბესთან დამაკავშირებელი ტრამვაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში თურქეთში რეგისტრირებულმა ერთობლივმა საწარმომ გაიმარჯვა, ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა დღეს. თბილისის მერის თქმით, პროექტი შედგება სამი ეტაპისგან: კონცეპტუალური პროექტის მომზადება, დეტალური პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების წარმოება. სამივე ეტაპისთვის განსაზრულია 36 თვე ხელშეკრულების ხელმოწერიდან. ტრამვაის ხაზი დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების შერწყვის ბარე ტერიტორიიდან დავით აღმაშენებლის ხეივნისა და დიღმის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტრო სადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. ტრამვაის ხაზის საორიენტაციო სიგრძე 7.5 მეტრი კილომეტრი იქნება. ამ გზის მანძილზე კი განთავსდება 11 გაჩერება. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი კატარის სახელმწიფო ამირს შეიხ თამიმ ბინ ჰამად ალ-თანის შეხვდა. ინფორმაციას ამის შესახებ ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, დოჰაში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტმა კატარის სახელმწიფო ემირს პირად

0: სტიკი ზონაში ამ დრომდე ამძიმე ტექნიკა მობილიზებული სალიკვიდაციო სამუშაოების სამძირითად ლოკაციაზე გრძელდება და ხევის ნაპირ სამაგრი სამუშაოები მიმდინარეობს. ვარდაშვილის ქუჩაზე მეოთხე დღეა მოძრაობა აკრძალული, ადგილზე იმყოფებოდნენ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები. სპეციალისტებმა არსებული ვითარება შეისწავლეს. სწორედ ექსპერტიზის დასკვნაზეა დამოკიდებული, როდის აღდგება მოძრაობა და როდის გაიხსნება ადგილი. ადგილზე მდებარე ობიექტები ტერიტორიაზე მუშაობს ცოცხალი ძალაც. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
1: ამბები მსოფლიოდან.
0: ამერიკელმა სამხედროებმა ირანის ისლამური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მორიგი დარტყმების განხორციელება დაიწყეს. ამის შესახებ ამერიკის შეიარაღებული ძალების ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა. აღმოსავლეთ დროით 6 საათზე ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების სერია დაიწყეს. მათი მიზანია კიდევ უფრო შეასუსტონ ირანის ძალების სამხედრო შესაძლებლობები, რომლებიც გამოიყენებოდა ომანის სრუტეში სავაჭრო გემებზე თავდასხმისთვისო. ნათქვამია მათ განცხადებაში. ცნობისთვის, მანამდე ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანი მოლაპარაკებების მაგიდასთან თუ არ დაბრუნდება, შეერთებული შტატები ქვეყნის ხიდებსა და ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმებს განახორციელებს. ლიეტუვა რუსეთის მტრის ხატად წარმოჩენით მოსახლეობა შემდგომი მილიტარიზაციისთვის ამზადებს, ასე გამოეხმაურა რუსეთის პრეზიდენტის პრეზიდენტი დიმიტრი პესკოვი ლიეტუვის პრეზიდენტის გიტანას ნაუსედას განცხადებას, რომ რუსეთი ლიეტუვის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმას გეგმავს. ეს განცხადებები აუცილებელია ტვინის გამორიცხვის გასაგრძელებლად და მოსახლეობის შემდგომი მილიტარიზაციისთვის მოსამზადებლად. ამისთვის საჭიროა მეორე მხარის მტრის ხატის შექმნა. ამ შემთხვევაში ჩვენი სახით და ამ საბაბით ბალტიის ქვეყნებში ნატოს სამხედრო ინფრა სტრუქტურის ყველა ფორმით განლაგების გაგრძელებაო აღნიშნა პესკოვმა. ცნობისთვის, ლიეტუვის პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამ განაცხადა, რომ შესაძლოა რუსეთმა ლიეტუვის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა განახორციელოს. ის ამბობს, რომ არსებობს სადაზვერვო ინფორმაცია, რომელიც ამაზე მიუთითებს, რომ რუსეთი პოლონეთში ან ბალტიის ქვეყნებში პროვოკაციებს ამზადებს, რათა ნატოს ერთიანობა გამოსცადოს. სოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში ესპანეთთან მარცხის შემდეგ საფრანგეთის არაერთ ქალაქში არეულობა მოხდა, რა დროსაც სამართალ დამცველებმა სულ მცირე 200 ადამიანი დააკავეს. ნახევარფინალის დასრულების შემდეგ ყველაზე მასშტაბური არეულობა იყო პარიზსა და ლიონში. მედი ცნობით, ფეხბურთის გულშემატკივრები პარიზში პოლიციას ფოერვერკებით დაესხნენ თავს მას შემდეგ, რაც ისინი გააძევეს. სამართალ დამცველებმა შეკრებულთა და დასაშლელად ცრემლსადენი გაზი გამოიყენეს. პოლიციის ინფორმაციით, მხოლოდ პარიზში სულ მცირე 151 ადამიანი დააკავეს. საფრანგეთის ხელისუფლების განცხადებით, ინციდენტების შემდეგ სერიოზული დაზიანებები არ დაფიქსირებულა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. ახალი ამბები. ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გაგაცნობთ. გამარჯობა. ესტონეთში რეგისტრირებული საერთაშორისო გამჭვირვალობა ცდილობს რაღაც ციფრებით იმანიპულიროს. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობას, ვინც აფინანსებს ჰიბრიდულ ომს, ეწევა საქართველოს წინააღმდეგო, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა კითხვაზე. საპასუხოდ, კერძოდ, პაპუაშვილს კითხვა დაუსვეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით 8 თვეში საჯარო მოხელეებმა დეკლარაციის შევსება უწევთ ჯამში 24 მილიონზე მეტი საჩუქრები მიიღეს ოჯახის წევრებისგან, ძირითადად მშობლებისგან. როგორ აღმოჩნდა, ყველას ოჯახი ასეთი მდიდარიო იყო, ასეთი შეკითხვა. პაპუაშვილის შეფასებით, არ შეიძლება შემოსავალი ვერ იქნება არალეგალური, თუ ის დეკლარირებულია. ევროპული ფონდებიდან ფინანსდება, როგორც ჩანს, ჩუმად, რადგან საჯაროდ არაფერს ამბობენ. სწორედ ეს არის კოორდინირებული დეზინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სტრუქტურების და საჯარო მოხელეების წინააღმდეგო, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ და თქვა, რომ ადრე თუ გვიან გაირკვება, ვინ აფინანსებს საერთაშორისო გამჭვირვალობას. იმ მომენტში აუცილებლად ვამხელთ, რომ სწორედ ის ქვეყანა ან ორგანიზაცია იყო ის, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ ჰიბრიდულ ომს აწარმოებდა, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის შეფასებით, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული დოკუმენტი სიცრუითა და ცილისწამებით არის გაჯერებული. მისი შეფასებით, მიმდინარე საკითხების ფონზე საერთაშორისო წესრიგი სრულად მორღვეულია.
1: ზოგადად, რეზოლუცია კარგი მაგალითია იმის, თუ რას ნიშნავს პოლიტიკური იარაღად ქცევა საერთაშორისო ორგანიზაციების. ამიტომაც არის, რომ დღეს ფაქტობრივად საერთაშორისო ორგანიზაციას ყოველას დაკარგული აქვს თავის ფუნქცია და არიან რაღაც დანამატები, სადაც ხდება სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან პოლიტიკური ბოღმის აღმონთხევა და თავსმოხევა საკუთარი შიდა პოლიტიკური დისკურსის. რაც შეეხება თავად რეზოლუციას, კიდევ ერთხელ რეზოლუციით ეუთომ გააკალბა თავისივე დასკვნა. ერთი წერია საარჩევნო დასკვნაში, მეორე წერია რეზოლუციაში. ეუთო ამ საპარლამენტო ასამბლეის ამ დასკვნით კიდევ ერთხელ აღმოჩნდა, რომ ჯო ვილსონის დონეზე არის დასული ერთი ჩვეულებრივი ლობისტის დონეზე არის დასული ამ ხელ საპარლამენტო ასამბლეა. ასე რომ კიდევ ერთხელ ეს არის ღირებულებებს აცდენილი და უპირეს ყოვლისა აცდენილი რეზოლუცია, რომელიც უპირეს ყოვლისა რომელმაც ძირი გამოუთხარა ქართული ხალხის თვალში ეუთოს მიმართ დობას.
0: გახარე საქართველოს ლიდერმა ბერდიას იჭინავა მეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე ქართული ოცნების რეაქცია შეაფასა. მან თქვა, რომ მეუთო მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორია არაღიარების პოლიტიკის და ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტორია, რომელსაც კბილებით უჭირავს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტიო, რომ გამოდიხარ პოლიტიკურად უვიცი ტექსტებით და საუბრობ, რომ მეუთოს ბასტიონი დაეცა. ეს რა არის თორე პოლიტიკური იმბეცილიზმიო მეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში, რომ უმრავლესობით იყვნენ წარმოდგენილი, დარწმუნებული ვარ, მუშტიკრივს გამართავდნენ იქაც კოლექტიური გორდულაძეებიო, განაცხადა სიჭინავა. მისი თქმით, ქართული ოცნება, რომელიც ამბობს, რომ პრაგმატული და მულტივექტორული საერთაშორისო პოლიტიკით არის დაკავებული, იმის ნაცვლად, რომ საკუთარ თავს კრიტიკულად აფასებდეს საერთაშორისო პარტნიორებზე, თავდასხმით არის დაკავებული. პარლამენტის თავმჯდომარეს დღეს დაუსვეს შეკითხვა ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის, ნიკა გვარამიას განცხადებაზე, რომლის მიხედვითაც უკრაინა მალე ომს მოიგებს და ტრილიონები დაიხარჯება მის აღდგენაში, სადაც საქართველოს არმიას უნინებენო. პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ნათქვამია კოკასაშიგან, რაც ადგას იგივე წარმოდინდებისო, ეს ხალხი ფინანსებზე და ფულზე ფიქრობს, როგორც 2008 წლის ტრაგედია და ომი გადაიტანეს.
2: სამაგიეროდ რა იქნება, იცით ინგა? უკრაინა მალე რომ მოიგებს, ტრილიონები დაიხარჯება უკრაინის აღდგენაში 10 წლების განმავლობაში. აი, საქართველოს არ მიასუნიებენ იმ ტრილიონებთან.
1: კოკასა შიგან რაც ადგას იგივე გადმოდინდებს. ეს ხალხი ასე ფიქრობს. აი, ეს ხალხი ფიქრობს ფინანსებზე და ფულზე. როგორც 2008 წლის ჩვენი ტრაგედია და ომი გადაიტანეს იმ 4 მილიარდის მოგდებული ფულით, რომელზეც რომლითაც დაამშვიდეს მე საკუთარი სინდისი დაიმშვიდეს, აი ესე ზუსტად ასე უყურებენ, რომ ტრილიონები შეხვდებაო უკრაინას და ჩვენ არაფერი არ შეხვდება, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიომეთ, ჩვენი სოფლები არ დაინგრა, ჩვენი ქალაქები არ დაინგრა და ჩვენი ხალხი არ დაიხოცა. ამიტომ გვექაჩებოდნენ ომში. სწორედ ამიტომ ნიკა გვარამია და მისი თანა მოაზრეები, ამიტომ გვექაჩებოდნენ ისინი, ვინც პარლამენტის შიგნით იყვნენ მაშინ და ისინი, ვინც პარლამენტის გარეთ იყვნენ, NGO-ები, რომლებიც დემონსტრაციებს აწყობდნენ, რომ ჩვენ მებრძოლები გაგვეგზავნა უკრაინაში, ამიტომ გვიტრევდნენ ომში, რომ ომის ბოლოს მილიონებზე, მილიარდებზე თუ ტრილიონებზე წვდომა ქონოდათ ფული. ეს არის რაც მათ თვალების წინ აფარებული აქვს, რასაც ფიქრობენ, რომ სარგებელი ნახონ ომიდან. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ომისგან ყოველთვის არიან ჯგუფები, რომლებიც სარგებელს ნახულობენ და ამიტომაც არის ხანდახან ზოგიერთი ომი გამპირობებული, რომ ხელს იწყობს ზოგიერთი ჯგუფები ომებისგან. ეს ვიცით და აი ამ ადამიანმა პირდაპირ თავადვე განაცხადა, რომ არის პოლიტიკური ჯგუფები საქართველოში, რომელსაც სურდა საქართველოში ომი იმისთვის, რომ შემდეგ ფინანსურად ხელი მოეთმოთ ამ ყველაფერზე.
0: პარლამენტის თავმჯდომარემ კომენტარი გააკეთა ასევე ოპოზიციაზე. მას კითხვა დაუსვეს პარტია ფედერალისტების ლიდერის თამარ ჩერგოლეიშვილის განცხადებაზე, სადაც ის აღნიშნავს, რომ სააკაშვილს უნდა რომ ტალახისი აიდუდღნოს, მისი პარტია არ გამოჩნდეს და 20 კაცს ვერ მოაგროვებენ ისეთ მდგომარეობაში არიანო. კითხვის საპასუხოდ პაპოშუმ აღნიშნა, რომ ეს წორი შედარებაა და ოპოზიციაში რაც ხდება, არის ერთი დიდი ტალახი.
1: სოგადად რაც ხდება ოპოზიციაში, ეს ამ ხრივ ეს არის ერთი დიდი ტალახი, რომელშიც ისინი იზილებიან, ერთმანეთსაც აზელენ, თავისთავსაც იზელენ. კარგია, რომ მათი ტალახი ჩვენს ქვეყანას არ ხვდება და ცდება. იმიტომ რომ ქართველი ხალხი სწორედ აფასებს ყველაფერს, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი სწორად ჩემას აკეთებს და არის ეს პატარა სცენა მათი მოწყობილი, სადაც ტალახში აზელილები ერთმანეთში ხან ჭიდაობენ და ხან ერთმანეთს ტალახს უზიარებენ. ასე რომ ეს სტორი შედარება არის ამ ხრივ, რომ ნამდვილად ტალახში იზილება დღეს ოპოზიცია.
0: ასევე შალვა პაპოშვილი გამოეხმაურა სალომე ზურაბიშვილის განცხადებასაც და სადაც ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ ოპოზიციური ლიდერების დაპატიმრება ოპოზიციის დაშლის მცდელობაა, რა თქვა პარლამენტის თავმჯდომარემ, შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
1: დამნაშავე უნდა იჯდეს ციხეში, ვინც დანაშაულს ჩადის, უნდა იჯდეს ციხეში. ეს არის კანონის უზენაესობის მთავარი პრინციპი. ნუ ჩაიდენ დანაშაულს და არ იქნება პასუხისგებლობა. ჩაიდენენ დანაშაულს, იქნება პასუხისგებლობა. ამას ხანდახან როგორ უნდა დანაშაული ჩაიდინონ და პასუხისგებლობა არ დადგეს? ეხა ასეთი ქვეყნა თუ უნდა წავიდნენ სადმე სხვაგან.
0: განაგზობთ გამოშვებას დღის სხვა ახალი ამბები. დიდი დიღმის მეტრო სადგურ დიდუბესთან დამაკავშირებელი ტრამვაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში თურქეთში რეგისტრირებულმა ერთობლივმა საწარმომ გაიმარჯვა ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა. კახაკალაძემ განაცხადა დღეს, თბილისის მერის თქმით, პროექტი შედგება სამი ეტაპისგან: კონცეპტუალური პროექტის მომზადება, დეტალური პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების წარმოება. სამივე ეტაპისთვის განსაზღვრულია 36 თვე ხელშეკრულების ხელმოწერიდან. ტრამვაის ხაზი დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების შერწყმის ბარე ტერიტორიიდან დავით აღმაშენებლის ხეივნისა და დიღმის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტროსადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. ტრამვაის ხაზის საორიენტაციო სიგრძე 7.5 მეტრი კილომეტრი იქნება. ამ გზის მანძილზე კი განთავსდება 11 გაჩერება. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი კატარის სახელმწიფოს ამირს შეიხ თამიმ ბინ ჰამად ალ-თანის შეხვდა. ინფორმაციას ამის შესახებ ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, დოჰაში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტმა კატარის სახელმწიფოს ემირს პირადად მიუსამძიმრა ყოფილი ემირის გარდაცვალების გამო და პატივი მიაგო მის ღვაწლს. თანამედროვე კატარის განვითარების საქმეში შეხვედრაზე მხარებმა საქართველოსა და კატარს შორის არსებული პარტნიორობა და თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივები განიხილეს. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა კატარის სახელმწიფოს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ხარდაჭერისთვის. შეხვედრაზე ასევე ხაზი გაესვა რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობის და დიპლომატიური დიალოგის მნიშვნელობას, მათ შორის კატარის პოზიტიურ როლს საერთაშორისო მედიაციის მიმართულებით. თელავში სტიქის ზონაში ამ დრომდე ამძიმე ტექნიკა მობილიზებული, სალიკვიდაციო სამუშაოების სამძირითად ლოკაციაზე გრძელდება და ხევის ნაპირ სამაგრი სამუშაოები მიმდინარეობს. ვარდაშვილის ქუჩაზე მეოთხე დღეა მოძრაობა აკრძალულია. ადგილზე იმყოფებოდნენ ლევან სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები. სპეციალისტებმა არსებული ვითარება შეისწავლეს. სწორედ ექსპერტიზის დასკვნაზეა დამოკიდებული, როდის აღდგება მოძრაობა და როდის გაიხსნება ადგილი. ადგილზე მდებარე ობიექტები ტერიტორიაზე მუშაობს ცოცხალი ძალაც. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
3: ამბები მსოფლიოდან.
0: ამერიკელებმა სამხედროებმა ირანის ისლამური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მორიგი დარტყმების განხორციელება დაიწყეს. ამის შესახებ ამერიკის შეიარაღებული ძალების ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა. აღმოსავლეთ დროით 6 საათზე ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების სერია დაიწყეს. მათი მიზანია კიდევ უფრო შეასუსტონ ირანის ძალების სამხედრო შესაძლებლობები, რომლებიც გამოიყენებოდა ომანის სრუტეში სავაჭრო გემებზე თავდასხმისთვის. ნათქვამია მათ განცხადებაში, ცნობისთვის მანამდე ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანი მოლაპარაკებების მაგიდასთან თუ არ დაბრუნდება, შეერთებული შტატები ქვეყნის ხიდებსა და ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმებს განახორციელებს. ლიეტუვა რუსეთის მტრის ხატად წარმოჩენილი

0: რომ შესაძლოა რუსეთმა ლიეტუვის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა განახორციელოს. ის ამბობს, რომ არსებობს სადაზვერო ინფორმაცია, რომელიც ამაზე მიუთითებს, რომ რუსეთი პოლონეთში ან ბალტიის ქვეყნებში პროვოკაციებს ამზადებს, რათა ნატოს ერთიანობა გამოსცადოს. სოფლიო ჩემპიონატის ნახევარ ფინალში ესპანეთთან მარცხის შემდეგ საფრანგეთის არაერთ ქალაქში არეულობა მოხდა, რა დროსაც სამართალ დამცველებმა სულ მცირე 200 ადამიანი დააკავეს. ნახევარ ფინალის დასრულების შემდეგ ყველაზე მასშტაბური არეულობა იყო პარისსა და ლიონში. მედიცნობით ფეხბურთის გულშემატკივრები პარიში პოლიციას ფოერვერკებით დაესხნენ თავს მას შემდეგ, რაც ისინი გააძევეს. სამართალ დამცველებმა შეკრებილთა და დასაშლელად ცრემლსადენი გაზი გამოიყენეს. პოლიციის ინფორმაციით, მხოლოდ პარიში სულ მცირე 151 ადამიანი დააკავეს. საფრანგეთის ხელისუფლების განცხადებით, ინციდენტების შემდეგ სერიოზული დაზიანებები არ დაფიქსირებულა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დროებით
1: რადიო სიუცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Face News-ი. რადიო სიუცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გაგაცნობთ. გამარჯობა. ესონეში რეგისტრირებული საერთაშორისო გამჭვირვალობა ცდილობს რაღაც ციფრებით იმანიპულიროს. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობას, ვინც აფინანსებს, ჰიბრიდულ ომს ეწევა. საქართველოს წინააღმდეგო განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა კითხვაზე. საპასუხოდ, კერძოდ, პაპუაშვილს კითხვა დაუსვეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით 8 თვეში საჯარო მოხელეებმა დეკლარაციის შევსება უწევთ ჯამში 24 მილიონზე მეტი საჩუქრები მიიღეს ოჯახის წევრებისგან, ძირითადად მშობლებისგან. როგორ აღმოჩნდა, ყველას ოჯახი ასეთი მდიდარიო იყო, ასეთი შეკითხვა. პაპუაშვილის შეფასებით, არ შეიძლება შემოსავალი ვერ იქნება არალეგალური, თუ ის დეკლარირებულია. ევროპული ფონდებიდან ფინანსდება, როგორც ჩანს, ჩუმად, რადგან საჯაროდ არაფერს ამბობენ. სწორედ ეს არის კოორდინირებული დეზინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სტრუქტურების და საჯარო მოხელეების წინააღმდეგო, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ და თქვა, რომ ადრე თუ გვიან გაირკვება, ვინ აფინანსებს საერთაშორისო გამჭვირვალობას. იმ მომენტში აუცილებლად ვამხელთ, რომ სწორედ ის ქვეყანა ან ორგანიზაცია იყო ის, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ ჰიბრიდულ ომს აწარმოებდაო, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის შეფასებით, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული დოკუმენტი სიცრუითა და ცილისწამებით არის გაჯერებული. მისი შეფასებით, მიმდინარე საკითხების ფონზე საერთაშორისო წესრიგი სრულად მორღვეულია.
1: ზოგადად, რეზოლუცია კარგი მაგალითია იმის, თუ რას ნიშნავს პოლიტიკური იარაღად ქცევა საერთაშორისო ორგანიზაციების. ამიტომაც არის, რომ დღეს ფაქტობრივად საერთაშორისო ორგანიზაციას ყოველას დაკარგული აქვს თავის ფუნქცია და არიან რაღაც დანამატები, სადაც ხდება სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან პოლიტიკური ბოღმის აღმოთხევა და თავსმოხევა საკუთარი შიდა პოლიტიკური დისკურსისა. რაც შეეხება თავად რეზოლუციას, კიდევ ერთხელ რეზოლუციით ეუთომ გააკალბა თავისივე დასკვნა. ერთი წერია საარჩევნო დასკვნაში, მეორე წერია რეზოლუციაში. ეუთო ამ საპარლამენტო ამზავლის ამ დასკვნით კიდევ ერთხელ აღმოჩნდა, რომ ჯოულსონის დონეზე არის დასული ერთი ჩვეულებრივი ლობისტის დონეზე არის დასული ამ ხელა საპარლამენტო ასამბლეა. ასე რომ კიდევ ერთხელ ეს არის ღირებულებებს აცდენილი და უპირეს ყოვლის აცდენილი რეზოლუცია, რომელიც უპირეს ყოვლისა, რომელმაც ძირი გამოუთხარა ქართული ხალხის თვალში ეუთოს მიმართ დობას.
0: გახარეს საქართველოს ლიდერმა ბერდიას იჭინავა მეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე ქართული ოცნების რეაქცია შეაფასა. მან თქვა, რომ მეუთო მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორია არაღიარების პოლიტიკის და ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტორია, რომელსაც კბილებით უჭირავს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტიო, რომ გამოდიხარ პოლიტიკურად უვიცი ტექსტებით და საუბრობ, რომ მეუთოს ბასტიონი დაეცა. ეს რა არის თორე პოლიტიკური იმბეცილიზმიო ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში, რომ მურალესობით იყვნენ წარმოდგენილი, დარწმუნებული ვარ, მუშტიკრივს გამართავდნენ იქაც კოლექტიური გორდულაძეებიო, განაცხადა სიჭინავა. მისი თქმით, ქართული ოცნება, რომელიც ამბობს, რომ პრაგმატული და მულტივექტორული საერთაშორისო პოლიტიკით არის დაკავებული, იმის ნაცვლად, რომ საკუთარ თავს კრიტიკულად აფასებდეს საერთაშორისო პარტნიორებზე, თავდასხმით არის დაკავებული. პარლამენტის თავმჯდომარეს დღეს დაუსვეს შეკითხვა ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის, ნიკა გვარამიას განცხადებაზე, რომლის მიხედვითაც უკრაინა მალე ომს მოიგებს და ტრილიონები დაიხარჯება მის აღდგენაში, სადაც საქართველოს არმიას უნინებენო. პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ნათქვამია კოკასაშიგან, რაც ადგას იგივე წარმოდინდებისო, ეს ხალხი ფინანსებზე და ფულზე ფიქრობს, როგორც 2008 წლის ტრაგედია და ომი გადაიტანეს.
2: სამაგიეროდ რა იქნება, იცით ინგა? უკრაინა მალე როს მოიგებს, ტრილიონები დაიხარჯება უკრაინის აღდგენაში 10 წლების განმავლობაში. აი, საქართველოს არ მიასუნიებენ იმ ტრილიონებთან.
1: კოკასა შიგან რაც ადგას იგივე გადმოდინდების. ეს ხალხი ასე ფიქრობს. აი, ეს ხალხი ფიქრობს ფინანსებზე და ფულზე. როგორც 2008 წლის ჩვენი ტრაგედია და ომი გადაიტანეს იმ 4 მილიარდის მოგდებული ფულით, რომლითაც დაამშვიდეს მე საკუთარი სინდისი დაიმშვიდეს, აი ესე ზუსტად ასე უყურებენ, რომ ტრილიონები შეხვდებაო უკრაინას და ჩვენ არაფერ არ შეხვდება, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიომე, ჩვენი სოფლები არ დაინგრა, ჩვენი ქალაქები არ დაინგრა და ჩვენი ხალხი არ დაიხოცა. ამიტომ გვექაჩებოდნენ ომში. სწორედ ამიტომ ნიკა გვარამია და მისი თანა მოაზრეები, ამიტომ გვექაჩებოდნენ ისინი, ვინც პარლამენტის შიგნით იყვნენ მაშინ და ისინი, ვინც პარლამენტის გარეთ იყვნენ, NGO-ები, რომლებიც დემონსტრაციებს აწყობდნენ, რომ ჩვენ მებრძოლები გაგვეგზავნა უკრაინაში, ამიტომ გვიტრევდნენ ომში, რომ ომის ბოლოს მილიონებზე, მილიარდებზე თუ ტრილიონებზე წვდომა ქონოდათ ფული. ეს არის რაც მათ თვალების წინ აფარებული აქვს, რასაც რაზეც ფიქრობენ, რომ სარგებელი ნახონ ომიდან. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ომისგან ყოველთვის არიან ჯგუფები, რომლებიც სარგებელს ნახულობენ და ამიტომაც არის ხანდახან ზოგიერთი ომი გამპირობებული, რომ ხელს ითხოვს ზოგიერთი ჯგუფები ომებისგან. ეს ვიცით და აი ამ ადამიანმა პირდაპირ თავადვე განაცხადა, რომ არის პოლიტიკური ჯგუფები საქართველოში, რომელსაც სურდა საქართველოში ომი იმისთვის, რომ შემდეგ ფინანსურად ხელი მოეთმოთ ამ ყველაფერზე.
0: პარლამენტის თავმჯდომარემ კომენტარი გააკეთა ასევე ოპოზიციაზე. მას კითხვა დაუსვეს პარტია ფედერალისტების ლიდერის თამარ ჩერგოლეიშვილის განცხადებაზე, სადაც ის აღნიშნავს, რომ სააკაშვილს უნდა რომ ტალახისი აიდუდღნოს, მისი პარტია არ გამოჩნდეს და 20 კაცს ვერ მოაგროვებენ ისეთ მდგომარეობაში არიანო. კითხვის საპასუხოდ პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ ეს სწორი შედარებაა და ოპოზიციაში რაც ხდება, არის ერთი დიდი ტალახი.
1: სოგადად რაც ხდება ოპოზიციაში, ეს ამ ხრივ ეს არის ერთი დიდი ტალახი, რომელშიც ისინი იზილებიან, ერთმანეთსაც აზელენ, თავის თავსაც იზელენ. კარგია, რომ მათი ტალახი ჩვენს ქვეყანას არ ხვდება და ცდება. იმიტომ რომ ქართველი ხალხი სწორედ აფასებს ყველაფერს, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი სწორად ჩემს აკეთებს და არის ეს პატარა სცენა მათი მოწყობილი, სადაც ტალახში აზელილები ერთმანეთში ხან ჭიდაობენ და ხან ერთმანეთს ტალახს უზიარებენ. ასე რომ ეს სტორი შედარება არის ამ ხრივ, რომ ნამდვილად ტალახში იზილება დღეს ოპოზიცია.
0: ასე მშალო პაპუაშვილი გამოეხმაურა სალომე ზურაბიშვილის განცხადებასაც და სადაც ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ ოპოზიციური ლიდერების დააპატიმრება ოპოზიციის დაშლის მცდელობაა, რა თქვა პარლამენტის თავმჯდომარემ, შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
1: დამნაშავე უნდა იჯდეს ციხეში, ვინც დანაშაულს ჩადის, უნდა იჯდეს ციხეში. ეს არის კანონის უზენაესობის მთავარი პრინციპი. ნუ ჩაიდენ დანაშაულს და არ იქნება პასუხისგებლობა. ჩაიდენ დანაშაულს, იქნება პასუხისგებლობა. ამას ხანდახან როგორ უნდა დანაშაული ჩაიდინონ და პასუხისგებლობა არ დადგეს? ეხა ასეთი ქვეყნა თუ უნდა წავიდნენ სადმე სხვაგან.
0: განაგზობთ გამოშვებას დღის სხვა ახალი ამბები. დიდი დიღმის მეტრო სადგურ დიდუბესთან დამაკავშირებელი ტრამვაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში თურქეთში რეგისტრირებულმა ერთობლივმა საწარმომ გაიმარჯვა ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა. კახა კალაძემ განაცხადა დღეს თბილისის მერის თქმით, პროექტი შედგება სამი ეტაპისგან: კონცეპტუალური პროექტის მომზადება, დეტალური პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების წარმოება. სამივე ეტაპისთვის განსაზღვრულია 36 თვე ხელშეკრულების ხელმოწერიდან. ტრამვაის ხაზი დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების შერწყვის ბარე ტერიტორიიდან დავით აღმაშენებლის ხეივნისა და დიღმის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტრო სადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. ტრამვაის ხაზის საორიენტაციო სიგრძე 7.5 კილომეტრი იქნება. ამ გზის მანძილზე კი განთავსდება 11 გაჩერება. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი კატარის სახელმწიფოს ამირს შეიხ თამიმ ბინ ჰამად ალ-თანის შეხვდა. ინფორმაციას ამის შესახებ ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით დოჰაში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტმა კატარის სახელმწიფოს ემირს პირადად მიუსამძიმრა ყოფილი ემირის გარდაცვალების გამო და პატივი მიაგო მის ღვაწლს. თანამედროვე კატარის განვითარების საქმეში შეხვედრაზე მხარებმა საქართველოსა და კატარ შორის არსებული პარტნიორობა და თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივები განიხილეს. და მადლობა გადაუხადა კატარის სახელმწიფოს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ხარდაჭერისთვის. შეხვედრაზე ასევე ხაზი გაესვა რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობის და დიპლომატიური დიალოგის მნიშვნელობას, მათ შორის კატარის პოზიტიურ როლს საერთაშორისო მედიაციის მიმართულებით. თელავში სტიქის ზონაში ამ დრომდე ამძიმე ტექნიკა მობილიზებული, სალიკვიდაციო სამუშაოების სამძირითად ლოკაციაზე გრძელდება და ხევის ნაპირ სამაგრი სამუშაოები მიმდინარეობს. ვარდაშვილის ქუჩაზე მეოთხე დღეა მოძრაობა აკრძალულია. ადგილზე იმყოფებოდნენ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები. სპეციალისტებმა არსებული ვითარება შეისწავლეს. სწორედ ექსპერტიზის დასკვნაზეა დამოკიდებული, როდის აღდგება მოძრაობა და როდის გაიხსნება ადგილზე მდებარე ობიექტები. ტერიტორიაზე მუშაობს ცოცხალი ძალაც. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
3: ამბები მსოფლიოდან.
0: ამერიკელებმა სამხედროებმა ირანის ისლამური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მორიგი დარტყმების განხორციელება დაიწყეს. ამის შესახებ ამერიკის შეერაღებული ძალების ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა. აღმოსავლეთ დროით 6 საათზე ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების სერია დაიწყეს. მათი მიზანია კიდევ უფრო შეასუსტონ ირანის ძალების სამხედრო შესაძლებლობები, რომლებიც გამოიყენებოდა ომანის რუტაში სავაჭრო გემებზე თავდასხმისთვის. ნათქვამია მათ განცხადებაში, ცნობისთვის მანამდე ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანი მოლაპარაკებების მაგიდასთან თუ არ დაბრუნდება, შეერთებული შტატები ქვეყნის ხიდებსა და ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმებს განახორციელებს. ლიეტუვა რუსეთის მტრის ხატად წარმოჩენით მოსახლეობას შემდგომი მილიტარიზაციისთვის ამზადებს, ასე გამოეხმაურა რუსეთის პრეზიდენტის პრეზიდენტი დიმიტრი პესკოვი ლიეტუვის პრეზიდენტის გიტანას ნაუსედას განცხადებას, რომ რუსეთი ლიეტუვის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმას გეგმავს. ეს განცხადებები აუცილებელია ტვინის გამორიცხვის გასაგრძელებლად და მოსახლეობის შემდგომი მილიტარიზაციისთვის მოსამზადებლად. ამისთვის საჭიროა მეორე მხარის მტრის ხატის შექმნა. ამ შემთხვევაში ჩვენი სახით და ამ საბაბით ბალტიის ქვეყნებში ნატო სამხედრო ინფრასტრუქტურის ყველა ფორმით განლაგების გაგრძელებაო აღნიშნა პესკოვმა. ცნობისთვის ლიეტუვის პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამ განაცხადა, რომ

0: კები დაეცნენ თავს მას შემდეგ რაც ისინი გააძევეს სამართალდამცველებმა შეკრებულთა და დასაშლელად სრემსადენი გაზი გამოიყენეს პოლიციის ინფორმაციით მხოლოდ პარიში სუმცირე 151 ადამიანი დააკავეს საფრანგეთის ხელისუფლების განცხადებით ინციდენტების შემდეგ სერიოზული დაზიანებები არ დაფიქსირებულა ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის დროებით
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამაციურზეზე 551 100 98 და 5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM

საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგონდება თავს გავს მზეს საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

წამე დღე ვიცაზე ძუმს დუმს დღე ფოტოლი ძუმ ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგვაგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ერთი კაცის შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომ ასია ჯაპან?
3: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენ კი თვითფასო რადიოს მეგობრო, არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
0: ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე.
3: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
0: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
4: სივრცემს ჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
0: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად. ეს რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.
2: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მიმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
5: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეთერშია ეპშტეინის კუნძული.
6: აღომ შვიდობისა მეგობრებო, დღეს არის 4 შაბათი, შესაბამისად ეპშტეინის კუნძული არის პირდაპირ ეთერში. დღეს გვაქვს ეგეთი არქეტიპული გადაცემა, ვინაიდან როგორც ცნობილია, ყველა ქართველი ზედმიწევნად კარგად ერკვევა ფეხბურთშიც და პოლიტიკაში. ამიტომაც გვაქვს ორი შეთქმულება. ერთი შეთქმულება ეხება ფეხბურთს, სოფლიო ჩემპიონატი, ეს სოფლიო ჩემპიონატი კი უამრავ საბაბს იძლევა სამისოთ, ხოლო მეორე შეთქმულება ეხება ლინსი გრემის უეცარ გარდაცვალებას. ორივე ამ შეთქმულების განვითარებაში დაგვეხმარება ისტორიკოსი ნუკრი შუშიაშვილი და რაც ძალიან გვახარებს ზაზა შათირიშვილს, ფილოსოფოსს და მე, ბურებრევია. ძალიან კარგია, რომ დღეს ყავს სტუმრად ნუკრი. პროცედურულ ნაწილს რაც შეეხება, გთხოვთ ტრადიციულად გამოწერეთ ჩვენი YouTube არხი სივრცეების FM 98.5 და ასევე Facebook გვერდი, დაალაიქეთ, დააკომენტარეთ. ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი კომენტარების მოსმენა, მით უფრო ჩვენ შეთქმულებებთან დაკავშირებით. მოკლედ, ეს კონსპიროლოგია ჩებში რაღაცა ვავითარებდი ორი დღის განმავლობაში, შემდეგ გადავხედე შესაბამის მედია საშუალებებს, ძალიან სპეციფიკურ კონსპიროლოგიური რაღაც ელფერით და მოულოდნელად აღმოვაჩინე, რომ შემოეკრა რაღაც ფაქტებით ეს კონსპიროლოგია. მოკლედ, რათა ავიციო რაღაცა ჰეიტერების განსაკუთრებით არგენტინელების ანუ მათვით ან არგენტინას გულშემატკივრებს მინდა ვაღიარო რომ მე 1986 წლის წლიდან როგორც კი გამოჩნდა ნუ ჯერთი როგორც კი დავისყე გაცნობიერება იმის თუ რა არის ფეგურთი 82 წლის ფეგურთის რაღაცა მომდევნოთ მახსოვს განსაკუთრებით ბრაზილიას და საჭკავშვის ამაში და ის ის მახსოვს ფიქრის გოროზე იყო ბაბუაჩემი წანა ბაბუაჩემი ახშფოთ და არის ია თამაში შეეშონა რა და ბრაზილია იყო ერთ-ერთი საუკეთესო მაში ხო გახსოვს ფალკაო ედერი ეჟინიო სოკრატესი და რა ედერი ზიკო მოკლედ 86 წლიდან და რა თქმა უნდა ძალიან ბედნიერი ვიყავ როდესაც არგენტინამ შაშა ჩემპიონზე მოიპოვა თასი და რა თქმა უნდა უზრუნოდ მოხარული ვიქნები ახლაც. თუმცა ობიექტურობა მოითხოვს იმის თქმას, რომ აეხლა ამ დარჩენილ გუნდებს შორის არგენტინა არის ყველაზე სუსტი ნაკრები. ამას აქ ამას განსაზღვრავს და განაპირობებს ძირითადი ფაქტორი ეს არის ასაკი. ეს გუნდი არის ყველაზე საკოვანი. აი ჩემპიონატი რო დაიწყო 29 წლის და რაღაც თვეების იყო საშუალო ასაკი. გუნდის ხოლო აი ტურნირის განმავლობაში კიდე იმაწმა ამასაკმა ეხლა 30 წელს გახდნენ. აი მაგალითად ესპანეთის ნაკრები არის 26 წლის და რაღაც ანუ 3-4 წლით ყველა უფრო ახალგაზრდა. და ეს ჩემი თეორიაც აქედან გამომდინარეობს. ანუ ჩემი აზრით, ყველაფერი კეთდება საამისოდ, რომ არგენტინა გახდეს მსოფლიო ჩემპიონი. რატომ
7: დავხოცავენ?
6: მოკლედ მოყვები ხა რა მაძლევს ამის თქმის შესაძლებლობას და ნახავთ ბოლოს და ბოლოს. აი ნახავთ ეხლა ეს კონსპიროლოგიაზე აგებული მეთოდოლოგია როგორ იმუშავებს. ამის ვერიფიკაციას დღესვე დავწუნდებით ამაში. რა თქმა უნდა, ობიექტურად არგენტინა ამ თამაშიც არის აუტსაიდერი ინგლისთან შედარებით, თუმცა რა თქმა უნდა არ არის განურიცხული ის რომ არგენტინა დაამარცხოს ინგლისი და ეხლა საერთო წამოვა ესე იგი ჰეიტერების არგენტინამ და მიუხედავად ყველაფრისა დაამარცხოს ესპანეთი. მიუხედავად იმისა რომ გუშინ ესპანეთმა რაც აჩვენა ეს იყო აი დახვეწილი. ეს არის ნამდვილი ფეხბურთის გურმანი ზეინი რაც გუშინ ამ ნაკრებმა გააკეთა. და სხვა თუ შორის ისაც გუშემატკივრობდი ესპანეთს, მაგრამ ესპანეთს გუშემატკივრობდი სხვა მოსაზრების გამო.
7: ამა
6: არგენტინას მეტად შანსი აქვს ესპანეთთან ვიდრე საფრანგეთთან.
7: აა, გასაგებია.
6: იმიტომ რომ ის ველური, აფრიკული რაღაცა ვნება, ატლეტიზმი, სისწრაფე და ასე შემდეგ ესპანელებთან შეიძლება. მოკლედ, რა მაძლევს ამის თქმის შესაძლებლობას. აა, მას შემდეგ რაც გაირკვა რომ ნახევარფინალში ერთმანეთს ხვდებიან არგენტინის და ინგლისის ნაკრები, საერთაშორისო მედიამ გამოაქვეყნა არგენტინის მთავრობის განცხადება, რომლის მიხედვითაც ბუენოს აირესი გმობს უკანონო ოკუპაციას ფოკლენების ბრძოლას. სუვერენიტეტის შესახებ და მოითხოვს მოლაპარაკებებს ბრიტანეთთან, აი დასტური. გაახსენდათ, ესე იგი რო არის ოკუპირებული და მიმართავს ხო დაგველაპარაკეთ. აა, მეორე, არგენტინა ინგლისის მატჩზე ამერიკელი არბიტრის ისმაილ ელფატის დანიშნვის შემდეგ რამდენიმე ბრიტანული მედია საშუალება ამ ფაქტს შემდეგი სათაურებით გამოეხმაურა. სულ ისტერიკა არის ბრიტანულ მედიაში, აი დეილი მეილი წერს რომ ლიონელ მესის ნახევარფინალში თავისი საყვარელი საჯეყოლება მიხვდებოდ იმ თეორებისა, რომელსაც აფიქსებენ რომ არის რაღაც. მოკლედ ეს არის შეთქმულება.
7: ეს ამერიკელი მსაჯი
6: რომელს ძალიან უყვარს მესი და რომელიც ძალიან არა მაგას მიშვდება ძალიან ლოიალურია მესის მესი თulis რომ მისი ესე იგი და ის თulis რომ მესი არის ყველაზე ზესანი წერს FIFA მაირჩია მსაჯი რომელიც ლიონელ მესის ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში მსაჯობდა. დეილი მირორი წერს მსაჯი დამტკიცებულია და არგენტინა მიიღო ის რაც სურდა. იმისთვის რომ ცხადი გახდეს ყველა მხარის მოტივი მჭირდება ცირე ესე იგი ესეთი ისტორიული ექსკურსი და გეოპოლიტიკური კონტექსტი. ანუ რა мотиваცია ამოძრავებს სხვადასხვა მხარეს. ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე სუეცის კრიზისზე 1956 წელს. ანუ რატომ ყვებით
7: ახლა 62 წელს?
6: 56 წელს.
7: შემ აჰა.
6: ეს ანუ რა მოხდა? ეიზენჰაური იყო განრისხებული, გაგიჟებული იმის გამო, რომ მის ზურგს უკან ფრანგებმა და ბრიტანელებმა გადაწყვიტეს ეგვიპტესთვის უსუეცის არხის აღება და მათ უერთდებოდა მათ შორის ისრაელიც. ამიტომაც მოხდა უპრეცედენტო რა, ეიზენჰაუერი შეეკრა ნიკიტა ხრუშოვს, განდევნეს ეს ორივე სუეცის იმ გადასცეს ეგვიპტეს, ამერიკა მაჩვენა, რომ არც საფრანგეთი და არც ინგლისი ვერაფერს გახდება, ვინაიდან ეს არის დასავლური ბანაკის ლიდერი და მოკლედ ნუ და რაც თავის საბჭოთა კავშირი ამ დროს 56 წელს უნგრეთის ოკუპაციით იყო დაკავებული. საერთოდ ფონურზე გადავიდა, ანუ გაეროს სესია უნდა გამართულიყო და ეგმათ ეს შესვლა უნგრეთში და აი ეს მეორე იმაზე გადავიდა, აქ ესე იგი მორიგდნენ ხრუშოვი ეიზენჰაუერთან ერთად, ამ ბუდაპეშტის წარმატებით დაასრულეს თავისი ოპერაცია. მოკლედ, რისი თქმა მინდა, ის რომ აქ პირობითად რაღაც მოკავშირეები უპირისპირდებიან თავის მტერს, ეგრეთ თქვათ, არ არის ხანდახან მოკავშირეს უფრო სასტიკად ექცეოდა ამერიკის შეერთებული შტატები, ვიდრე მტრებს. აი ეს არის ინგლისის მაგალითი. მოგვიანებით დეგოლს რაც გაუკეთეს 68 წელს უკვე, ხო, მას შემდეგ რაც დოლარები გაუგზავნა იმას, რა ქვია, ნიქსონს გამიცვალეთ და რაც ოქრო გამომიგზავნეთ, უფრო სწორედ რაც მოყვა, ამას მოყვა ის, რომ ნიქსონმა ოქროს სტანდარტი გააუქმა. მაგრამ ეს არის ფაქტი. გარდა ამისა, რა გააკეთეს ამერიკელებმა? ეს არიკმარეს, რომ სუეცი გადასცეს ბრიტანეთის წინააღმდეგ და დააწესეს უმკაცრესი სანქციები. სავალუტო ფონდი აღარ აძლევდა კრედიტებს. რაღაცა ისინი გადასახადები დაუწესეს, შეზღუდეს ნავთობის ექსპორტი და მოკლედ ძალიან პრაქტიკულ კატასტროფის ზღვარზე დააყენეს ენერგეტიკული უსაფრთხოება ბრიტანეთის. ამას ყვები იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ ესე იგი მოტივი ვაჩვენოთ, რა

0: ისრაელს იყენებენ როგორც პროქსი ძალას, მაგრამ ერთ-ერთი არის ისევ ბრიტანული ინტერესი. საქმე ის არის, რომ ბრიტანეთს, აი ესეც არის იმპერიული ინერცია, ტრადიციულად ძალიან ძლიერი ინტერესი გააჩნია რეგიონში. აი მაგალითად, სადაზღვევო კომპანიები. არის ძირითადი 12 სადაზღვევო კომპანია, უმსხვილესი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებს ეკუთვნის, მათ შორის ყოველთვის იაპონია, ნორვეგია, ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ უმსხვილესი კომპანიები არიან ლონდონში. და ეს არის ბრუნვა მრავალ მილიარდიანი. გარდა ამისა, უმსხვილესი ბრიტანული კომპანია არის დაკავებული გადაზღვებით. და ეს მრავალი მილიარდი დოლარია. და ნავთობმოპოვება ასევე, ეხლა შელი და ბრიტიშ ოილი ასევე ძალიან მსხვილი კონტრიბუტორები არიან და რა თქმა უნდა ეს კრიზისი უწყობს მათ შორის ბრიტანეთს. აი ეს რომ აღვსნათ, ანუ რა ამოძრავებს ამ თვალსაზრისით, რა შემოამოძრავებდეს უფრო სწორედ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და მოკლედ რომ ვთქვა, ტრამპი შეცდება ყველანაირად დაეხმაროს არგენტინას, რაც თავარია მის ერთგულ მეგობარს და პარტნიორს ჰავიერ მილეის, რათა დაამარცხონ ინგლისელები ნახევარფინალში და შემდეგ ბუნებრივია ხდება ესპანეთი დამოკიდებულება ესპანეთის მიმართ ტრამპის მხრიდან. საყოველთაო ტრამპს აქვს ძალიან დიდი ერთი უპირატესობა, ის ყველაფერს ლაპარაკობს გულწრფელ, არ თვალთმადსობს. ესე იგი, გამორიცხულია მისი ეს თავხედური ნაბიჯი, როდესაც აღიარა თვითონ, რომ დააურეკა ინფანტინოს და გაუქმებდა წითელი ბარათი და სიამაყე ტყვებოდა ამას, ხო? ნუ ცხადია ის, რომ ასევე ესპანელებთან დაპირისპირებაში კაცი, რომელიც ვერიტანს სანჩეს დღევანდელ, ესე იგი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც მემარცხენე თანაც და ასე შემდეგ და აქ თავისი ყველაფერს გააკეთებს ამისოთ, რომ არგენტინამ დაამარცხოს მათ შორის ესპანეთით. მოკლედ, ჩემი თეორია არის ეს.
1: არგენტინა გახდება
0: სწორედ აი ამის გამო, აი ამ გეოპოლიტიკური ინტერესების გამო. ინსტრუმენტები ჩვენ ვიხილეთ პრინციპში. ეხლა საჯი ამას დიდი ინსტრუმენტი რა უნდა იყოს? ნუკრი, რას ფიქრობ შენ? აბა შენი ვერსია ამ შეთქმულებაში.
1: შენი კონსპიროლოგიური ნარატივი.
2: კონსპიროლოგიური ნარატივი. შესაძლოა გადავხედე ამ ნარატივებს. Ну, ერთ-ერთი ვერსიით ისაც არის, რომ არგენტინა ერთ-ერთი ყველაზე თეთრი ნაკრები არის და
0: ყოველთვის იყო.
2: ის მომენტი, რომ აი ეს გარკვეულწილად ხელი შეწყობა აქვს, იმიტომ რომ კონსერვატიზმისკენ მობრუნება იწყება ტრამპის მიერ, ერთ-ერთი ეს მომენტიც არის. თუმცა
0: ფაშისტი ტრამპი.
2: ხო, ფაშისტი ტრამპის. თუმცა აქ არის ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ну, პრინციპში რაღაც ისეთი მომენტი იყო წინა მატჩებზე მესისთან მიმართებაში, ხო? ჩვენ ნახეთ, რომ ფავორიტიზმი გამოჩნდა. Ну, სადღაც უნდა გაეგდოთ მესი, მეორე ყვითელი უნდა მიეცა და არ მისცეს.
0: მესის გაგდებას. Ну, აი, ჩემპიონატი კარგავ და ააზრებს. რატომ უნდა გაეგდოთ? კი, რაღაცა იყო იქ. Ну, ერთხელ ეპატიება კაც რა. გენიოსებს ყველაფერი ეპატიება. როგორც მარადონას აპატიებს 86 ვერს შეემჩინეს ეს ღმერთის ხელი, ო, ინგლისელებთან. აი, ეგა რო გაეგდო.
1: თუმცა 94 წელს
0: არა, ის სხვა იყო. ეგა გაფართოვებული თვალები, ეგა კოკაინის კაიფში რო იყო თემა
1: სხვა. თუმცა არსებობს არგენტინული არა, ორე არსებობს არგენტინული კონსპიროლოგიური თეორია, რომ სპეციალურად გააკეთეს ბრაზილიას გაემარჯვა. 94-ში.
2: არა, ეს სხვადასხვა ჩემი ის იყო პირველი სუპერ ჩემპიონატი, ხო. მან თავი რა არის რა, რომ საბოლოო ჯამში ბევრი რაღაცა, ისეთი რაღაცა მოხდა ამ ჩემპიონატზე, რაც არ მოხდა რა აქამდე, ხო? ტრამპის დარეკვა იქნებოდა თუ და სხვადასხვა ისეთი მოვლენები. და აჩვენებს, რომ იდეოლოგია და სპორტი არასდროს არ ყოფილა გაყოფილი.
0: რა თქმა უნდა,
2: ყოველთვის იყო დაკავშირებული ერთმანეთთან, თუ კი მაგალითად აქამდე არ ექცეოდა ესეთი ყურადღება ამ სპორტს და იდეოლოგიას ამ მიმართულებით, ხო, შეჯიბრების მიმართულებით, ეხლა ექცეო. თუმდაც ისაც ავიღოთ, ეხლა ბევრი კონსპიროლოგია არსებობს თოფურიაზეც, ხო? ტრამპის დაბადების დღეს თოფურია დამარცხდა და ბევრი საუბრობს, რომ ის გეიჯი იყო გარკვეულწილად ნუ რაღაც პრეპარატებზე და ფეხის ფერზე იყო საუბარი და ასე შემდეგ.
0: აი იმაში რა ქვია, თაბაშში
2: გახვეული.

0: საფენებით.
1: საფენებით, ხო. ამაზე საუბრობენ. და ფაქტია, რომ ტრამპს აქვს ეს ფავორიტიზმი და აქვს აი ესეთი ახირებები, ესე ვთქვათ, გარკვეულწილად შეცვლის ცდელობა. მინდა გავიხსენო, რომ ეგ აბსოლუტურად ბუნებრივი იყო ფეხბურთისთვის. გავიხსენოთ, იტალიამ გაიმარჯვა მუსოლინის დროს, ფრანკოს დროს იმარჯვებდა ესპანეთის ჩემპიონატში სულ რეალ მადრიდი. და ეს არერთხელ იყო იქ, თუნდაც არა ფეხბურთის, არამედ გავიხსენოთ ბერლინის ოლიმპიური თამაშები, ხო?
0: მუსოლინი მიყიდა ნახევარი ურუგვაის ნაკრებს და გამოიყვანა იტალიის ნაკრებში.
1: და ეს ძალიან საინტერესო პროცესია. მე ზოგადად გონია, რომ თუ ახლა უნდა გამოიმარჯოს, ძალიან ლოგიკური არის რა ეს ამ სამი გუნდის ნახევარ ფინალში არსებობა, ხო? ეს არის ესპანეთი, რომელიც უფრო ისე თქვა რა ეროვნული ნაკრები არის და არ არის ინტერნაციონალური. საფრანგეთი აბსოლუტურად
0: განსაკუთრებით იამალი არის ხა
2: ეს ხო
1: 1-2 შეიძლება, მაგრამ დანარჩენი ეგრე არის. ინგლისი იმის მიუხედავად, რომ კი არის ესე, მაგრამ მაინც წამყვანე ფეხბურთელები ძირითადად თეთრკანიანი ინგლისელი.
0: ბელინგემი განსაკუთრებით.
1: კეინი ავიღო და სხვები ავიღო. და რა თქმა უნდა, ესე რა ქვია.
0: და გელა დარსაძე გაქვს, ხო? აი ეს გამოგიტანე.
2: მოედანზე ქართველი კავალერები არიან. კაპუსტინი,
0: ჩუმინი,
2: ბარაჟოვი.
0: ნუ საშვენიერი ნაკრებიო.
1: საბოლოო ჯამში
2: დინამო.
1: საბოლოო ჯამში უნდა ითქვას, რომ თურქი კონსერვატიული იდეოლოგია ნიშნავს აი ნაციონალიზმისგან შემობრუნებას და იმის ჩვენება, რომ ნაციონალიზმის მოდელი უფრო უპირატესია ვიდრე ესეთი ინტერნაციონალური მოდელი. სოფლო ჩემპიონატი ამას აჩვენებს ახლა. ძალიან ნათლად. ამიტომ დიახ, ეს სოფლო ჩემპიონატი არის კონსერვატიული შემობრუნების ერთ-ერთი სიმბოლური
2: მაგალითი.
1: მაგრამ რა არ მომწუს, იცი? ყოველთვის მაგას ვამბობ. აი ხა სად მარადონას დროინდელი არგენტინა ინგლისის თამაშიში და სად ეხლა, ხო? მაშინ იყო სიმბოლოების ომი. მარადონა ხედავდა არა მარტო ინგლისის ნაკრებს, არამედ მთელ ინგლისურ კოლონიალიზმს ხედავდა
0: და ახაც დაანახა, ხედავ მილეიმ. განცხადება როდის გააკეთა? ორი დღის წინ გააკეთა ეს განცხადება, რომ ეხლა ოკუპაცია, ოკუპირებული როგორ გაქვთ ჩვენი ეს ფოკლენები და მალვინების რო ეძახდი და რაღაცა, მოდი ეხლა დავილაპარაკოთ. ხედავ, აი გაღვივება ხდება. ხელოვნური აი ამ კონფლიქტის, რომ რაღაც ისე დამატებითი мотиваცია შეექმნას.
1: და ნუ აი გარვიცი, თვითონაა ქვეყანაში ზამცუდი ეკონომიკური მდგომარეობა, ეს როგორ მოახერხებს ამ სამხედრო იმის მანქანის დაკოქოს, მაგრამ ნუ ეს არგენტინა რო ფავორიტია ტრამპის ლათინურ ამერიკაში, ეს ფაქტია. და ის რომ ჩვენ ნახეთ რამოდენიმე თვის წინ ინგლისის მეფე რო ჩაფრინდა, იქ იგრძნობოდა ეს ცოტა ესეთი დამოკიდებულება ინგლისელების მიერ ამერიკელებისადმი, ხო, მეფის მიერ ტრამპისადმი განსაკუთრებით, ხო? ცოტა აგდებული, ხო. და ის რომ თქვენ ახლა ფრანგულად ილაპარაკებდით, ჩვენ რო არ ყოფილიყავით, ხო, ეგ მომენტი არის და ალბათ თვლის, რომ დაანახოს გარკვეულწილად რაღაც ძალა ამერიკამ თავისთანავე დაანახოს.
0: მე ზიგი ნუკრეთ ახლა ამ თეორიას
2: და მე შეიძლება განვავითარო კიდევ ერთი კონსპირაციული
0: ნარატივი,
2: რომელიც ჩვენ დაგვაგზავნა და რომელიც ასევე დიდ როლს თამაშობს ტრამპის ცხოვრებაში, პერსონალურში, დისკურსში, თუმცა რაღაც პრობლემები შეიქმნა ბოლო პერიოდში, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვაგზავნოს იუდაურ ებრაული თემატიკაც. კერძოდ მილეი არის იუდეველი. არგენტინის ნაკრები და არგენტინა არის ერთ-ერთი ყველაზე სიონისტური ქვეყანა. მესი რამდენჯერმე იყო ისრაელში და ემთხვია გოდების კედელს. ტრამპის სიძე არის ჯარედ კუშნერი. ტრამპი არის პროიუდეველი, ანუ აქ არის იუდაური ძალიან სერიოზული მომენტი, ანუ სოფლიო ებრაელობა არის არგენტინის მხარეზე.
0: საინტერესოა. მე მგონი ამას არგენტინული მარშლად ყველაზე ესე.
2: მე მგონი ამას ვერაფერი წინ ვერ დაუდგება.
1: ნუ ის რო ყოფილი გერმანიის ესე იგი
2: გერმანე გამოვაგდეთ პარაგვაის
1: ვეშო მესამე რაიხის ადამიანები, ცნობილი ადამიანები რო თავს აფარებდნენ არგენტინას.
2: ეს ძველი არგენტინა, მაგრამ ყველაფერი შეიცვალა. დღეს არგენტინა არის ყველაზე უფრო სიონისტური ქვეყანა, ყველაზე უფრო პროებრაული ყველაზე უფრო პროიუდეური
0: და ამას ძალიან ბევრი ამერიკელი
2: ხავე და ბევრი არგენტინელი
0: იღებს ჩადის
2: არგენტინაში ჩადის სიონ ბევრი სიონისტი და ჰარვი მილეის თვითონ არის
0: და ბევრი ებრაელი
2: ჩადის
0: არგენტინაში კიპროსი და არგენტინა ეხლა არის ძირითადად ლოკაციები
2: და არ დაგვაუზეს რომ ამას ჯერ კიდე მიშელ უელბეკი თავის რომანში მორჩილება 1914-ში გამოვიდა აღნიშნავდა რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ქვეყანა სადაც ხდება იმიგრაცია ებრაელების არის საფრანგეთი გასაგები მიზეზების გამო და ესე იგი სტატისტიკა ევროპის სტატისტიკა ესეთი ევროპაში ყველაზე დიდი იმიგრაცია ებრაელების ხდება საფრანგეთიდან და საფრანგეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ამ პასაჟისით ანტისემიტური ქვეყანა.
0: ერთ-ერთი ისრაელის ერთი სპეცსამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი არა კედლის ვიღაც სხვა მოკლედ მინიშნებას აკეთებდა რომ აი ის ანტისემიტური ტალღა რომელიც საფრანგეთში უკვე 15 წელიწადს დაიწყო და მოკლედ მინიშნებას ახდენდა იმაზე რომ ეს თავად ისრაელის სპეცსამსახურები აწყობა ვინაიდან საფრანგეთში ცხოვრობდა განსხვავებული თემი ებრაელების რომლებსაც ჰქონდათ შესაბამისი მაღალი სოციალური სტატუსი და დიდი კაპიტალი.
2: სხვადასხვაგვარად აქ არის ერთ საინტერესო მომენტი მართლაც ალჟირელი ებრაელები რომლებიც თავსთვიან სეფარდიებმა და დღეს არის 15 ივლისი და დღეს არის ცნობილი ფრანგი ფილოსოფოსის ჟაკ დერიდას დაბადების დღე.
0: გამოჩენილი პოსტმოდერნისტი.
2: კი, ბატონო, რომელიც იყო სწორედ ალჟირელი ებრაელი და
0: კამიუ
2: ებრაელი არის.
0: არა, ალჟირიდან იყო.
2: მაგრამ აი აქ ლაპარაკეს უნდა ალჟირულ თემზე და დერიდა იხსენებს.
0: მეგონი კატრინ ზენოვის არის, ალჟირ თუნისიდან
2: ამოთ. არა, ის დორლიაკი ეს.
0: კატრინ ზენოვი კი არა ის. ფუ, მე ფრანგი. კაი, ხალი, ლამაზი.
2: დერიდა იხსენებს. მამამის როგორ დაყავდა ის როცა პატარა იყო სინაგოგაში, რომელიც თავის დროზე იყო მეჩეთი. და დერიდა გადაეცვა 2004 წელს და ის ამბობს რომ რაღაცა ისეთი წინარქნობა მაქვს რომ ეს სინაგოგა მე ისე მეჩეთი გახდებოდა და მართლაც ასე მოხდა მისი გარდაცვალების მერე. ასე რომ მე ვიტყოდი რომ ალჟირელი ებრაელები რომლებიც სხვა წარმოშობის არიან სეფარდი
0: სეფარდები იქნებიან თუ აფრიკის
2: მარანებად თვლიან თავს, ანუ მარანები კიდე ვინ არიან სეფარდები საზოგადოდ ესპანელები, მაგრამ მარანები ესენი არიან ებრაელები, რომელთაც ძალად მიაღებინეს ქრისტიანობა და რომლებიც მაინც აგრძელებდნენ
0: კათოლიციზმის კრიპტო იუდეველები. აი
2: დერიდა
0: ისაბელა კასტილელმა რომ გამოაგდო
2: სწორედ ეს კათოლიკებმა ხელმწიფეებმა რომ გამოყარეს, როგორც მეხუთე კოლონა იმდორ თავის როზე სწორედ ებრაელები დაეხმარნენ მაურებს და ესპანეთი დაეპყრეს მერვე საუკუნეში. რაც არაჩვეულებრივად გაღწერილი ავგუსტ სტრინბერგის თავის რომანში ერთ-ერთი თავი ეძღვნება სწორედ აი მავრების შესვლას ესპანეთში. აგიდან გამომდინარე, მე ამასაც არ გავუშვებდი ხელიდან ამ დამატებით ფაქტორს, ასე ვთქვათ, ებრაული იუდაური.
1: კი ბატონო, არის ერთი ეგეთი მომენტი, საფრანგეთი საუკუნეების განმავლობაში იყო არისტოკრატიის და ფეოდალიზმის ცენტრი. თუ ფეოდალიზმი რამე იყო ფრანგული.
2: კი ბატონო, ძალიან საშუალო საუკუნეები როგორ ამბობდა ჟაკ ლეგოფი.
1: და საფრანგეთში მოხდა სწორედ რევოლუცია,
2: ანდი ფეოდალი. ესეთი სახით.
1: ესე იგი, ის რომ ყველაზე, ესე იგი, ტოლერანტული, ყველაზე ლიბერალური იყო ეს.
0: პანელებმა იყო ეს პასტილი.
1: ხო.
2: ეს პანელებმა.
1: და იქ ვიღაც ერთმა დაწერას რომ ფრანგებმა აიღესო ბასტილიაო და არა აფრიკელებმა. ამიტომაც დამასხნენ. მაგრამ იქ მან ძალიან ისეთი ლოგიკა ესეთია რომ ეს ლიბერალიზმის ცენტრი ხო ახლა პრინციპში ევროპული ლიბერალიზმის ცენტრი საფრანგეთის რევოლუციიდან მოდის ხო? სწორედ შეიძლება საფრანგეთი იქცეს იქ ყველაზე ანტილიბერალურ ესე იგი ქვეყანად და შემთხვევითი არ არის ხო რომ ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ისლამური გავლენები და ისლამური რაღაც კულტურის გავლენები სწორედ პარიზის და ბარსელისა და ფრანგულ სხვა ფრანგულ ქუჩებში აისახება და ის რომ ველბექს აქვს ახსენე აღარ მახსოვს რომ რუკა და ტერიტორია
2: რუკა
1: ტერიტორიაზე აქვს ხო მან დაქვს აღწერილი სწორედ რომ აი მომავალში განაძალდობით მოხდება ისლამის მიღება არა უბრალოდ იმდენად პრესტიჟული გახდება ეგ ისლამი იმდენად სასწავლებლები იქნება ეგ ისლამური რომ ყოველს მოუნდება იქ საკუთარი შვილი ასწავლოს და ასე შემდეგ რომ აბსოლუტურად ბუნებრივად ადამიანები პრაგმატული რაღაც თვალსაზრისით იღებენ ისლამს და არა ისე რომ აი როგორც წარმოუდგენიათ ისლამის გავრცელება ხო რაღაც ზალადობრივად არა ეგრე არ მოხდება რაღაცა მსგავსი
0: პროცესი როგორც არის და
2: მორჩილებაში ბოლოს არაჩვეულებრად არის
0: ნაჩვენები ფული ქალის სტატუსი სონბონში თუ გინოპრესონ
2: ყველაფერი გექნება როგორც რექტორი ეუბნება უბრალოდ სპონსორი გვეცლება ყატარის მასლად სამწარმოს ნაცვლად ყატარი აფინანსებს შენ რა ზგინდა ის გააკეთე როგორც ფრანგმა მაგრამ გარეგნულად მიიღე ისლამი და იცხოვრო ისევი იგივე ცხოვრებით.
0: არა, 3-4 ცოლი რაც ახალი შესაძლებელი.
2: არა, ამას ახლა ეს თელემბოლა არის რომ ზაგძელებს თავისას
0: თქო. თავისას.
2: სექსუალურ ცხოვრებას არანაირი პრობლემები აქ არ არის. ერთადერთი რაც არის ლოიალობა, რომ როგორც სორბონის პროფესორმა უნდა მიიღოს ისლამი. და ამ არჩევანის წინაშე მთავრდება ეს
0: რომანი. აა, რას გამახსენდა მისი ხო ის საყვარელი ხო ისრაელში
2: მანდარი ზუსტად
0: ემიგრაცია.
2: იქ ამბობს სწორედ მის საყვარელი აი იუდეველი ფრანგი იუდეველი ქალი, რომელიც მიდის ისრაელში, შენ არიცი და ამას მას მედია არ ამბობს, რომ ყველაზე უფრო იმიგრაცია სწრაფი და ყველაზე უფრო დიდი ევროპიდან ისრაელში არის საფრანგეთიდან.
0: კი ბატონო, ნუკრი კიდე ახსენა რომ ეს ყოველთვის იყო სპორტი, პოლიტიკის იარაღი და კი ყველა აცხადებდა ოფიციალურად რომ პოლიტიკა და სპორტი რაღაცა ის არ უნდა მიკვეთებოდეს ერთმანეთში და ის ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ჯერეთი ვნახეთ მას შემდეგ რაც ეს რომ დაიწყო იქ რუსები რომ გაყარეს და ამ ბელორუსებს რაღაც ერჩოდნენ, მაგრამ ნუ
2: ფაქტია. მეაღოლეს
0: კატამ. ყველაზე ამაზრზე იყო აი უნარ შეზღუდულების გარისხვა აი ამ მოძრაობიდან. აა ეს ერთი მომენტი, რაც თავარი ისრაელის ნაკრებს არავინ არაფერს არ ერთვის ამავე დროს. და გამახსენდა მე კიდევ რა, ეს უკვე საბჭოეთის ესე იგი როგორ იყენებდა საბჭოეთი ესე იგი თავის გავლენებს მაშინ როდესაც საბჭოეთი მართლაც ეს სახელმწიფო იყო. ყველას ახსოვს, ნუ არ გვახსოვს, მაგრამ ვიცით, ეხლა მე 1972 წელს ვარ და აბადებული შესაბამის იქიდან არ მოხსოვს ბალ მილიონჯერ მაგთანახი ეს ფრაგმენტი ეს არაჩვეულებრივი ბრწყინვალე თამაშისა როდესაც საბჭო კავშირის ნაკრებას რომელშიც ქორქიაც თამაშობდა და დიდი წილი შეიტანა გამარჯვებაში ოლიმპიური ნაკრების სამ წამში მოუგეს ეს იქ საბჭო კავშირის ნაკრებმა მოუგო ამერიკელებს კალადბურჩი მართალია ის არისო პროფესიონალები დაკომპლექტებული მაგრამ კოლეჯი საუნივერსიტეტო კალადბურტი არის აი ყველაფერი საიდანაც NBA-ს ვითარდება და სხვა ლიგები და საინტერესო ფაქტი არის ის რომ აი ამ ქრონომეტრაჟზე მაშინ იმ თამაშში იჯდა იოზეფ ბლატერი რომელიც მოგვიანებით
2: რა არის რაც საინტერესოა აი და კიდე იწვა რომ კონსპიროლოგია არ არსებობს
0: იოზეფ ბლატერმა მოაგებინა საბჭო კავშირის ოქროს მედალი და დღემდე ამერიკელები არ ცნობენ ამ დამარცხებას და დღემდე მათი ვერცხლის მედლები ინახება ლოზანის ბანკში.
2: ბანკში.
0: მეორე შეთქმულება არის აი ეს უეცარი გარდაცვალება ინსტაგრამის
2: არა ეს გასიკვირი შემდეგ უნდა თქვა თორე როგორც აბრაამი და აბრაამი ლინცეი გრეჰემი არა ის არის არა
0: გრეჰემი იწერება გრეჰემი
2: არამედ გრეჰემი
0: აა ნუ მოკლედ აქ მევიტყვი რომ გრემის სიკტილმა განსხვავებული ემოციები აღძრა სხვადასხვა სოციალურ ფენებში თუ ამერიკული
2: და სხვადასხვა ორიენტაციის ადამიანებში
0: ნუ კი ბატონო თუ ამერიკული პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი ქმნის გულშველი გლოვის თაბეჭდილებას სხვა ჯგუფებში მათ შორის მაგაზ მიმდევრებში და მემარცხენე კონსპიროლოგებში პრაქტიკულად ზეიმობენ გრემის სიკტილს ერთ-ერთი ამერიკული პოლიტიკური პუბლიკი წერს შემდეგს: სიკტილმას კი ვერ იხსნა ლინდსი გრემი გლობალური მემების მანქანისგან, ანუ ინტერნეტში ესე იგი არაფერი ავიწყდებათ, განსაკუთრებით მაშინ თუ შენ ერთ-ერთი ყველაზე საძულველი ამერიკელი პოლიტიკოსი ხარ, რომელიც თავისი მსმელი და ცინიკური პოზიციებით იყო ცნობილი 71 წლის ასაკში ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორის ლინდსი გრემის გარდაცვალებიდან რამდენიმე საათში სოციალურ ქსელებში სასტიკი დაცინის კონსპიროლოგიური თეორიების და შავი იუმორის ტალღა მააფეთქა. Ну, ეს არის ათეულობით ვიდეო და ფოტო ყოფილ ამერიკელი სენატორი, რომელიც ისრაელის რაღაცა მომსახურებას აი კარიერის ნაჩვენები თქვენ ვის წუყურებს ან გადაცემას ნახეთ შესაბამისი, ესე იგი კომპოზიციები, კარიკატურები, შარჟები. ანუ მის დამოკიდებულებას ისრაელის მიმართ ძალიან ლოიალური იყო და ერთ-ერთი მომხრე იყო და
2: ერთ-ერთი
0: ინიციატორი იყო
2: პრო
0: ისრაელის კი, ის ერთ-ერთი იდეოლოგი იყო ასორეთ ამომის, ანუ ხულვალი ხარს უჭერდა ტრამპს ირანზე.
2: ეს ზაინიზმი რასაც ქვია, ერთ-ერთი წარმომადგენელი.
0: კი, გარდა ამისა მას, ესე იგი, ნუ უამრავი მის პირას ხორებაზე უარმოი ჭორი დადიოდა და ამასაც ეს უნდა უამრავი მემი და ნუ სასტიკად აშარჟებდნენ გარდა ამისა მის აი ფანატიკურ ომის მომხრე პოზიციას ყველასთან მიმართებაში, რუსებთან, ირანელებთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ტრამპმა გააკეთა ძალიან უცნაური განცხადება ტელევიზიით გავრცელდა, რომელიც ბევრისთვის მოულოდნელი და უცნაური იყო. მან თქვა, რომ ლინდსი გრემის სიკვდილმა სავარაუდოდ თითქმის შეუმჩნეველმა გენეტიკურმა დაავადებამ გამოიწვია და მიანიშნა, რომ გამოძიების ფედერალური ბიურო FBI ანუ ამ საქმის გამოძიებით დროს ფუჭად კარგავს. ასეთი კომენტარი ქონდა.
2: გააკეთა კი.
0: და აი კონსპიროლოგია სად არის. ერთ-ერთი ასევე ამერიკული საიტი კითხულობს შემდეგს. ამერიკელი სენატორის ლინდსი გრემის მოულოდნელი სიკვდილი მის კიევში ვიზის დაემთხვა, რამაც მისი გარდაცვალების რეალური მიზეზის შესახებ უამრავი კითხვა გააჩინა. ოფიციალურად გამოცხადდა ოფიციალური განცხადება გრემის სოციალური ქსელის X გვერდზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, იგი შაბათს საღამოს 11 ივლისს გარდაიცვალა. საეჭვო დროის ინტერვალი ოფიციალურ განცხადებასა და მის გვერდზე გამოქვეყნებულ ბოლო პოსტს შორის, რომელიც სავარაუდოდ თავად დაწერა, დაახლოებით 33 საათი არის გასული. შეხვედრა ზელენსკისთან. 10 ივლისს გრემი ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა უკრაინის ლიდერის მიერ იმავე დღეს გავრცელებულ ვიდეოში სენატორი სრულიად ჯანმრთელი ჩანს. საიდუმლო ვიზიტი საწარმოში 11 ივლისს არაერთმა უკრაინელმა გამოცემამ და X პლატფორმამ გავრცელა ინფორმაცია გრემის ვიზიტის შესახებ უკრაინულ
2: კომპანიას
0: Skyfall-ის. კი, აი ფოტოებს ხედავს ჩვენი მაყურებელი. Skyfall-ის ერთ-ერთი
2: ჯერავს ეგრეთ წოდებული
0: პი. კი. Skyfall-ის ერთ-ერთი ფარულ საწარმოში იქ მას აჩვენეს ძიმე ბომბდამშენი დრონების, ესე იგი ბაბა იაგას ეგრეთ წოდებული სხვადასხვა მოდიფიკაციას FPV დრონებს და აი შენასაც ამბობ, ეს არის P1SAN.
2: რასაც
0: უკრაინელები პისუნს ეძახიან. კი, მას ხელში უჭირავს ეს პისუნი. ქაოსი ქრონოლოგიაში გამოცემაზე New York Post-ი ამტკიცებს, რომ გრემა უკრაინული საწარმოები მისი გარდაცვალების შესახებ ცნობის გავრცელებამდე სულ რამდენიმე საათით ადრე მოინახულა. ამავდროულად გაზეთი წერს, რომ შაბათ ღამით ვაშინგტონში გრემის სახლთან, რომელიც კიევიდან თითქმის 8000 კილომეტრით დაშორებული, სასწრაფო დახმარების ბრიგადა გულის გაჩერების გამო გამოიძახეს. გამოცემა ეყრდნობა ფოტოებს, სადაც ჩანს, როგორ გადაყავთ პარამედიკოსებს საკაცეზე ყოფი ადამიანის ავანტყოფოში, მაგრამ ის გრემის
2: ფოტოა.
0: ეს ქრონოლოგია რბილად რომ ვთქვათ, უამრავ კითხვას ბადებს და აეხლა ვერსია. რუსული ავია იერიში. მოსკოვის განცხადება 11 ივლისს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ რუსულ არმიამ შორ მანძილზე მოქმედი მაღალი სიზუსტვის იარაღი ჯგუფური დარტყმები განახორციელა კიევის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის იმ საწარმოებზე, რომელიც დრონების წარმოებისა და შენახვაზე იყვნენ პასუხისგებელნი. და ჰაერსაწინამდეგო თავდაცვის კრახი უკრაინელების რუსეთის თავდაცვის უწყებამ თავის ტელეგრამ აღზე დაწერა, რომ თავდაცვამ დაადასტურა მათი უნარი გაარღვიონ ნებისმიერი საჰაერო თურაკე საწინააღმდეგო თავდაცვა, რომელიც ზელენსკის დასავლეთმა სპონსორებმა გადასცეს. უკრაინელებმა წყაროებმა კი აღიარეს, რომ რუსული მაღალი სიზუსტის დარტყმებიდან არც ერთი არ ყოფილა მოგიერებული.
2: კი, არა, ამას აღნიშნავენ, კი.
0: ეს ფაქტია.
2: უკრაინული ПВО როს არ არსებობს ფაქტიურად.
0: ვალი ბალისტიკას ვერსერს ვერ. ინტერნეტ კომენტატორების ვერსია. ქსელის მომხმარებლებმა გრემის უეცარი სიკვდილი პირდაპირ დაუკავშირეს მის ვიზიტს დრონების საწარმოში და მასზე განხორციელებულ შემდგომ მიერის. მათი თქმით, სენატორის ცხოვრების ბოლო 48 საათი საიდუმლოს წარმოადგენს და წინააღმდეგობებითა არის სავსე მოცული. საბედისწერო ირონია, შესაძლოა რუსების განადგურებისადმი გრემის მრავალწლიანმა წყურვილმა საბოლოოდ მასვე მიაკითხა, თანაც ისე დრამატულად, რომ მის მოუფისმა ამ ვერსიის საჯაროდ გამჟღავნება არ ისურვა. თუმცა ამავდროულად არ არსებობს არც ერთი სარწმუნო მტკიცებულება, რომელიც მოვლენების ზუსტად ასეთ განვითარებას დაადასტურებდა. მოკლედ, ეს არის ვერსია, ამ ვერსიაზე აიტაცეს ეს ჩვენები რა არა ნორმალურები არიან ხმართ ჩემ ერთ-ერთი ჟურნალისტი გუშინდელ შეხვედრაზე წერს, რომ ფრანგების ბრწყინვალმა ბრწყინვალე ნაკრები დამარცხდა უსახო თუ რაღა უსუსური ნაკრები
2: უსახური
0: რაღაც. ესე იგი, ნუ აი ეს თემა რო ყველაფერში ერკვევიან ფეხბურთში და პოლიტიკაში, აი როგორც ფეხბურთში ერკვევიან, ეს ერკვევიან პოლიტიკაში. მოკლედ, აი ეს არის ვერსიები გრემთან დაკავშირებით. ამ ვერსიებს ავითარებს ასევე ნევზოროვი, ოღონ ნევზოროვი ამ თლაზე ამას კი არ გულისხმობს, დრონმა თქვა, რომ მოწამლეს რუსების სამსახურების შხამი, ეს ამოცისტიქია და მოკლედ რაღაცა ის მოიწამლა. არის ვერსიები, რომელიც აბრალებენ
2: უკრაინელებს.
0: ირანს არის ხო ზოგი უკრაინაზე არ გამებია, მაგრამ ირანს აბრალებს. ირანი არ მალავდა მათ ერთი სატელევიზიო ერთ-ერთი საინფორმაციო გამოშვებაში სიხარულით ყვებოდა დიქტორი, რომ ესე გრენს
2: არ კიდე ერთი ვერსია ოღონდ მე არ მინდა ამ ვერსიის გახმოვანება საჯარო სივრცეში, რომელიც უფრო ინტიმური ხასიათისაა
0: და გაჩერდა დრამატული პაუზა. გააგრძელე თუ დაიწე ინტიმური ხასიათი. რამდენი ქალი ყავდა?
2: ჩვენი აი ლაპარაკი არა ქალზე.
0: მაში გაჩერდა. ლუკრი.
2: ჰომოფობია შეერ ჩაგმოვა, ჩამოგვარდა.
0: როდიდან ზრუნავს ჰომოფობებს? მაც იმაზე წინააღმდეგ.
2: რანი არიან ჰომოფობები და როგორი ძიან ისინი ამერიკული სოციალ-დემოკრატიის წინააღმდეგ?
0: სხვა ვერსია არაფერი.
2: ნუ არ
0: ნაკლებად ეგზოტიკური.
2: ოთხი ვერსიაა.
0: თუმცა ეს აღარ არის ეგზოტიკა, დიდი ხანია უკვე. ეს ჭორები ლინსი გრემზე დადის, მე მგონი უკვე ჭორიც აღარ არის.
2: არა, ჭორიც აღარ არის, მე ხო.
0: იმიტომ რომ ვინაიდან მას არ ყავდა ოჯახი არ
2: გააჩნია. არა, არა, ეს რესპუბლიკურ პარტიაში ესე მეგობრულად ეხუმრებოდნენ ხოლმე გარკვეულ თემაზე. იმიტომ რომ ხა რესპუბლიკელები მაინც ერთად ეს კონსერვატორები არიან, მაგრამ არსებობენ ასეთი ტიპის რესპუბლიკელებიც.
0: ხო, ნუ აი ამ მემებში რაც ვაჩვენეთ ჩვენ, იქ არის ეს მათ შორის გათამაშებული ეს თემები ჰომოსექსუალიზმთან დაკავშირებით.
2: ბევრი ამას არც მალავდა, რომ ესე coming out-ი არ გაუკეთებია, მაგრამ ეს იყო პოლიშინელის საიდუმლო.
0: ანუ არის
2: ლენცი გრემის, ხო, არისო საიდუმლო ლენცი გრემი.
0: მაგრამ ეს ხო ფაქტია, რომ როგორი დამოკიდებულებაც არ უნდა ქონდეს ვინმეს ლენცი გრემის მიმართ, ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და რაღაცა
2: მაკენის ადგილი, მაკენის ადგილი. მან მოდეს პრინციპში მან აიღო დავეზნაზე მაკენის გარდაცვალების შემდეგ ეს თავარი ქართულ მე ქორი ქვია, ხო?
0: ქორი, ხო, იასტრი.
2: თავარი ქორის როლი ითვირთა ლინსი გრემმა, იყო ძალიან აქტიური, ახლა გადის კონგრესში და მე სენატში მისი სანქციების პაკეტი, არ ვიცით მიიღებენ თუ არა, მაგრამ ტრამპმა თვითონ აღნიშნა, რომ ეს არის გრემ ლინც გრემს ანდერძი და ის ძალიან დაინტერესებული იყო ამის, მაგრამ ლასპილოვა წამოაყენა.
0: ისიც თქვა რომ ის არ იყო დაინტერესებული ომის გაჩერებით, ეს გურცფელა
2: თქვა. რა თქმა უნდა, კი,
1: კი. ამას დუგინი ამეთარებს ხათა შორის. დუგინის ის იყო და რუსული კონსპიროლოგიის ხაზი არის ის, რომ მოსადმა გააგორა, იმიტომ რომ მე ტრამპი აიძულონ რომ გააგრძელოს ირანთან და უკრაინასთან, ესე იგი საომარი ურთიერთობა.
0: ეს ძალიან სუსტი ვერსია. შეერცხება ტრამპს და გააგრძელეს ლიგრემის აკმეს თუ რა. ესე იგი დუგინი ვერ არის კარგად ფსიქოლოგიაში.
2: Ну, ესე იგი მე შევიტყოდი რომ გრემ უმერ, но ძელე его живёт.
0: ისა, მოკლედ, რისი თქმა მინდა ამასთან დაკავშირებით. ანუ, ნახე, ფაქტია, რომ ეს არის ძლიერი დარტყმა ქორებზე. იმიტომ რომ გრემი იყო რესპუბლიკელი და ტრამპის აღნიშნავდა იმას, იმ გარემოებას, რომელსაც არაჩვეულებრივი უნარი ჰქონდა აი ამ კონსოლიდაციის, მათ შორის დემოკრატებთან, აი ეს ინიციატივაც, ეს პროექტი, რომელსაც ლობირებდა, აი 500%-იანი სანქციების შესახებ. აი
2: ბოლო არჩევნები რომ მოიგო, მაგას არ მომადგენელს მოუგო 57%.
0: არა, იქ ეს სამხრეთ კაროლინა, ეს კიდე განსხვავებული შტატია.
2: ხო, მაგას გეუბნები,
0: რომ იქ არის რესპუბლიკელები, ამას ეძახიან პარტიზანული, ანუ როდესაც ძალიან აი განს არ არის მერყევი, ტრადიციულად არის სულ იმარჯვებენ რესპუბლიკელები, თეთკანიანები არიან ძალიან ბევრი, 25%-ია მხოლოდ აფროამერიკელი და სხვათა შორის ჩვენი მეგობარი ბჭყალებში ის დეგენერატიული ორი ვილსონი. ის არის სამხრეთ კაროლინის კონგრესმენი, ის სენატორია, ეს კონგრესმენია. ისიც მოიგებს ამარჩევნებს, ვინაიდან იგივე ვითარება, მისი ოპონენტი არის აფროამერიკელი, დემოკრატი და ასე შემდეგ და არანაირი
2: შანსი არ აქვს.
0: ნუკრი, რა სიტყვი შენ ამასთან დაკავშირებით? ანუ დავაბრალოთ ამ რუსებს ან ირანელებს?
2: ლინციგრემის მოულოდნელი გაუჩინარება.
0: აი ზაზას ვერსია არის რომ LGBT-ს და დაფუძნებს. აი არ შეიძლება.
1: ანუ ნუ კონსპიროლოგია რომ გადავდოთ გვერდზე და უბრალოდ ის რომ შევაფასოთ, ხო, ეს მოვლენა. არის ის რომ ნუ რაღაცნაირად ეს ქორების მოცილება, ესე ვთქვათ რა, არ გაუწიოთ ლოგიკა ესეთია, რომ თუ ქორებს იცილებენ, ესე ქორები მართლები არიან, ხო?
2: ბატონო, რა
1: ხო ესე გამოდის. ხო, და ამიტომ ტრამპისთვის რაღაცნაირად ისეთი მომენტი რო იყოს, რომ აი ქორების აზრს დაითანხმოს, ქორებს ჭირდებათ გარკვეულ წამებულებს ჭირდებათ. ეხლა როგორ მოკვდა მაგას სხვა შინაარსი აქვს, მაგრამ როგორ შეიძლება მაგის გადათარგმნა ის, რომ პირველივე დღეს ამერიკულ პრესაში გაჩნდა ეს ვერსიები და ნუ ისაც საეჭვო არის დამთხევა იყო, რაც ჩამოვიდა უკრაინიდან და მალევე გარდაიცვალა.
2: ხო, მაგრამ ძალიან ნერვულობ ურსულაზე კიევშია დღეს.
1: ხო, ისინი არ გარდაიცვებიან, ნერვიულობ. და ტრამპი იძულებული იქნება რომ უფრო რაღაც რადიკალური ზომები გაატაროს, მაგრამ მან თავარი სხვა რაღაცაა რა. დუგინს არ ვეთახმები რომ მოსადის ის არის გასაღებული, ესე ვთქვათ, მაგრამ ვეთახმები იმას რომ თვითონ ეს კამპანია ეს ნიშნავს ქორების ხარდაჭერას, ამაში რომ არიან ებრაული ლობი ჩართული და ამაში რომ რაღაცა ის ტელევიზიები და ის პრესა რომელიც უკანაც ესენი არიან, ეს ებრაული ლობი არის, ეს აშკარად ჩანს და ესენი ანვითარებენ მაგ იდეებს და მაგ შეთქმულების თეორიებს, ხო? და ეს რაზე მიუთითებს? ეს მიუთითებს იმაზე რომ ტრამპი ცდილობს გარკვეულწილად გაემიჯნოს მაგ ირანულ კონფლიქტს და ეხლა აი სხვადასხვა რაღაცა კონსპიროლოგიით, შეთქმულების თეორიებით, საინფორმაციო ომით და ჰიბრიდული ომი ქვია საერთოდ მაგას, ტრამპს არ დაუტოვონ არჩევანი საბოლოო ჯამში.
2: შენ ფიქრობ რომ ეს იგი ეს ყველაფერი არის მიმართული მაინც კონგრესის შუალედურ არჩევნებზე?
1: ამაზეც და საბოლოო ჯამში იმაზე რომ შეთანხმება შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის რომელიც დაიდო იყოს იმდენად ტყიფე და არ შესრულდეს მოკლედ რა საბოლოო ჯამში და ტრამპისთვის პოლიტიკურად არ იყოს მომგებიანი ამის შესრულება.
2: საბოლოო ჯამში ძირითადად აქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი, შეხვედრის შეთანხმება წაკითხულია, პირველივე მუხლი იწყება ესე რომ შეთანხმება გულისხმობს ლიბანში ომის შეწყვეტას. ლიბანში ომი არ შეწყვეტილა ერთი დღითაც. აქედან გამომდინარე, იქ ისეთი რაღაც არის ჩადებული ირანის მხრიდან, რაც შეუსრულებელია. ანუ ფაქტობრივად ეს შეთანხმება თავიდანვე არის განწირული იმისათვის, რომ დაირღვეს და დაირღვა კიდეც.
1: არა, ვინ არის მე ამის დამრღვევი? ამის დამრღვევი არის ისრაელის სახელმწიფო, ხო? ლოგიკური არის ეს მომენტი, ისრაელის სახელმწიფო არის. შესაბამისად,
2: მაგრამ ირანმაც ისეთი რამე ჩადო, რაც ძალიან კარგად ითვის, რომ არ შესრულდება.
1: ხო, მაგრამ ირანმა ჩადო ისეთი რაღაცა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ამერიკამ უნდა გააკონტროლოს ირანის პოზიცია, ისრაელის პოლიტიკა.
2: აი აქ მე ვხედავ გარკვეულ პარალელს ანკორიჯის სულისკვეთებასა და ორმუზის სულისკვეთებას შორის. ანკორიჯის სულისკვეთება ზუსტად თითქოს მსგავს რამეს გულისხმობდა, რომ ზელენსკი უნდა გაეკონტროლებინა ტრამპს. მაგრამ აი როგორც ისრაელს ვერ გააკონტროლებს ტრამპი, ასევე ვერ გააკონტროლებს ის ზელენსკისაც.
1: მანდ სხვა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ვინც არ უნდა მოკვდეს, ვინც არ უნდა რაღაც უბედური შემთხვევა მოხდეს, ხო? ყველაფერი ახლა გამოყენებული იქნება სწორედ იმ ნარატივისა და იმ საინფორმაციო ველის გასაძლიერებლად, რომ ტრამპი არ დათფეს, ესე ვთქვათ. ტრამპი ხო აი ყველა მისი დაპირება რაც იყო, ხო, ვერცეთი ვერ შეასრულა. რომელი შეასრულა, აბა მითხარი. შიდობას დაქვირდა ომები მასშტაბური გახდა და გადაედო სხვა რეგიონებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ თვითონ ტრამპი ძევალია რაღაც სამხრეთ
2: დიპ სტეიტის.
1: ხო, ნუ დიპ სტეიტი დავარქვათ, შეიძლება დავარქვათ, მე უფრო გონე ეს საფინანსო ელიტა.
2: მაგრამ მე რამეჩვენება, მე მეჩვენება ერთად, მოდი ახლა თუ აი კიდე უფრო ზედა კონსპიროლოგიის დონეზე ავიდეთ და ამორჩენი კონსპიროლოგიიდან საფეხბურთო და ლინდსი გრემთან დაკავშირებული კონსპიროლოგიიდან გადავიდეთ ზევით. და რა სურათი გვაქვს მაშინ? რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს ყველაფერი, რომ როდესაც ტრამპი ამ ყველაფერს ლაპარაკობს, ის თვითონ აშიშვლებს სცენას და კულისებს. ანუ ფაქტობრივად ის ლაპარაკობს. აი მაგალითად, ეხა შენ ახსენე, რომ იგებდა მადრიდის რეალი, ხო? ისე როგორც მოსკოვის სპარტაკი იყო ბრეჟნევის თქვენზე უფროსი ვარ, თუმცა ძალიან კარგად მახსოვს, როგორ უდგებოდა საჯები მოსკოვის სპარტაკს თბილისის დინამოს წინააღმდეგ და ერთ-ერთი სხვა შორის ის მომენტი, ეს გამო ჩვენ ვიყავით ანტისაბჭოთა და ანტი მოსკოვურად განწყობილი, სწორედ იყო ის, რომ თბილისის დინამოს ჩაგრავდნენ. რატომ? იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბრეჟნევს უყვარდა ჰოკეი, მეც გავაგრძელებ აი კონსპიროლოგიურ თემას, წამოასწევნეს, რომ არ ფეხბურთია ნანა, მაინცდამაინც არ მიყვარს თუ მაინც და სპარტაკიო. სპარტაკი იყო პირველ ლიგაში და სასწრაფოდ გადმოიყვანეს უმაღლეს ლიგაში. ეგრევე 79-78 წელს სპარტაკი და 79 წელს თუ მეხსერი ვარ ვღალავ, სპარტაკი გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი. ეს მოხდა უსწრაფესად და
0: ეხლა შენ არ გამორჩეს, ხო ეს მსმენია ეს, მაგრამ მაშინ და საერთოდ ხო დაიფუს სტაროსტინებმა არ ძმებმა არ დააფუძნეს სპარტაკი. სპარტაკი მართლაც გამორჩეს.
2: ეს ადრე ეს ლაპარაკ, მაგრამ რაღაცა მომიჩეს სპარტაკი.
0: არა, ბესკოვი რომ დაინიშნა, მაშინაც სტაროსტინი ერთ-ერთი ძმა ცოცხალი იყო.
2: ხო, არა, ეს ახლა ხან გარდაიცვალა, მაგრამ რაღაცა 90 წლის კი, მაგრამ მე რას გეუბნები? ეს არის კონსპიროლოგიური ნარატივი. ჩვენ ხო იმას არ ვლაპარაკობთ, რა არის ინამდვილეში. ჩვენ ვცდილობთ წავიკითხოთ კონსპიროლოგიური ნარატივების მეშვეობით რეალობა, ხო? ნარატივების მეშვეობით, ანუ რა ცნობიერებ მენტალობა, რა მენტალობა დგას და არა ის თუ რა არის ინამდვილეში, ხო? აქედან გამომდინარე, თუ გადავალ ზემოთ, ახლა რა შეგავთ? ტრამპი მეორე დღეს ამ შემდეგ რაღაცას. მე ვლაპარაკე ჯანი ინფანტინოს და მან ის რაც მანამდე იყო დაფარული, ხო, მილიონი ძალიან ბევრი ალბათ წარმოგიდგენთ, ესე იგი უამრავი ესეთი ტიპის საიდუმლო მოლაპარაკება იქნებოდა და იყო კიდეც, ხო, და ყოფილა, არა? მაგრამ ტრამპი არის პირველი, როგორც შენ აბსოლუტურად სწორად თქვი და მეც გეტახმები და ეს არის, ამას მე დავარქმევდი ილეთის გაშიშვლებას. როდესაც ის გვეუბნება, გვანახებს, როგორ მუშაობს დიპ სტეიტი, როგორ ხდება, როგორ ურეკავენ, როგორ მთანხმდებიან, როგორ რას ნიშნავს ის, რასაც საბჭოთა კავშირში ეძახდნენ ტელეფონное право, ანუ სატელეფონო სამართალი, თქვა და ასე. აქედან გამომდინარე, ტრამპის როლი არის ძალიან საინტერესო. ის ერთდროულად აშიშვლებს დიპსტეის და თანამავე დროს გვაჩვენებს თუ როგორ მუშაობს ეს ასე ვთქვათ კონსპირულოფის მექანიზმი.
1: ეს ალბათ უნებლიად ხდება, თორე ტრამპი ცუდი პედაგოგია, ესე ვთქვათ.
0: და არ დაგვაუჭყლეს ეს იგი.
2: ტრამპს რაც წადიან, მას იზამს თავის ტრამპობის წესითა. არ დაგვაუჭყლეს, რომ ტრამპი არის კოზირი.
0: ანუ ინგლისური ვერსია.
2: ინგლისური ვერსია. ტრამპ ნიშნავს კოზირს.
0: და ისა მოხეტიალეს
2: მე. მოხეტია ტრამპ.
0: კი ბატონო, აქ გარდა ამისა, მაინც ისე მოხდა ისევ რა, უამრავი მემი არის ამასთან დაკავშირებული, ანუ ეს ზელენსკის წევლასთან დაკავშირებული.
2: აა ხო, ბელა გუტმანის წევლა და ზელენსკის წევლა.
0: გრემი არის ნაყოფი, უკრაინაში მეორე დღეს კვდება, ზელენსკი ჩადის ბასტილის დღის აღსანიშნავად პარიზში და საფრანგეთი მარცხდება ესპანეთთან და ეხა უამრავი სხვა ეხა ბრიტანეთის 4 პრემიერ მინისტრი გამოიწვია, მე მგონი 3 ნუ ყოველ შემთხვევაში.
2: ხო არა, მაგდოვან უსულაზო ნერვიულობ ძალიან.
0: და აი კიდევ ერთი ვიშენკა ნატურზე როგორც ოკუპანტები იტყვიან, ალექს ჯონსთან ინტერვიუში აი ვიდეოს ხილვად შეგიძლიათ, შეგვიძლიათ მოძებნოთ და მე კარგად უყუროთ. ალექს ჯონსთან ინტერვიუში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის დაფუძნებლის ვაჟმა განაცხადა, რომ ჰილარი კლინტონი, ბარაკ ობამა, დოქტორი ფაუჩი გუანტანამოში სიკტილით დასაჯეს. მათი სხეულები კი ორეულებით ჩაანა.
2: გენიალურია.
0: ინტერვიუს სენსაციური
2: დეტალი. ძაბაგერია.
0: ა ესე იგი ვიდეო არის ახლა, თქვენ ხედავთ ამ ვიდეოს. პასკალ ნაჯადი, ეს არის ეს ალექს ჯონსთან ინტერვიუში პირდაპირ ასხადებს, რომ ჰილარი კლინტონი ბარაკ ობამა და ენტონი ფაუჩი გუანტანამოს უეში დებარეს ხეში სიკვდილით დასაჯეს. სხვათა შორის, ბოლო ინფორმაციით არა კონსპირაციულად, გუანტანამოს ბაზ ციხის გაფართოება, გამაგრება, მოდერნიზაცია ხდება. კუბის ტერიტორიაზე არის გამაგრებული.
2: რო ჩააყოლეს, რომ ციხე კარგად აშენდეს, აუცილებელია მსხვერპლი.
0: მისი მტკიცებით კიდევ ერთხელ სიკვდილით დასჯის ლიდერები ჩანაცვლებულნი არიან ორეულებით ან კლონებით. კლინტონის შესახებ საუბრისას იგი იყენებს ფრაზას: ის აღარ არსებობს და დეტალურად აღწერს თუ როგორ მოიშორეს და ჩაანაცვლეს გლობალისტური ელიტის ეს წარმომადგენლები. ვინ არის ეს პასკალ ნაჯადი? ეს იგი წარმომავლობა და კარიერა, დაიბადა 1977 წელს შვეიცარიაში, არის ყოფილი საინვესტიციო ბანკირი და დოკუმენტური ფილმების პროდიუსერი. იგი არის ჰუსეინ ნაჯადის ვაჟი, მალაიზიური ბანკის M-Bankის დაფუძნებისა და მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ერთ-ერთი პირველი თანადაფუძნებელი. ცნობილი ნამუშევარი არის გახმაურებული დოკუმენტური ფილმის დაფრენის Grounding ავტორი, რომელიც ავიაკომპანია Swiss Air-ის კოლაფს ეხება. 2013 წელს მამის კვლელობის შემდეგ იგი აქტიურად გამოვიდა მალაიზიის ხელისუფლების წინააღმდეგ და დაადანაშაულა ისინი ამ დანაშაულის მიჩქმალვის მცდელობაში. ამჟამად იგი აქტიურად აკრიტიკებს მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს, გლობალისტებს, პანდემიის დროინდელ COVID პოლიტიკას და შვეიცარიის ხელისუფლებას. სამართლოში უჩივლა შვეიცარიის ყოფილ პრეზიდენტსაც კი. აი ამ თეორიის ჭრივში და ტრამპის ეს ძალიან უცნაური კომენტარი, რომ შეეშვით FBI რას იძიებთ კაცო, ყველაფერი გენეტიკური დაავადება ძალიან იშვიათი, არავინ არის ის ბებიცი, რომ ის ქონდა რაღაც, შეეშვით ამ გამოძიებას. თუ მართლაც
2: ეს გრემიც ეს ხო
0: ის ინსტაბლიშმენტია, ის ხო ნეოკონია, ის ხო მაინც ძველ ამ რიტორიკას როგორი ვეომოთ, ამათ მოდი დავიპყროთ, მოდი ეს საუკეთესო ინვესტიცია ის უკრაინელები რო ამ რუსებს კლავენ და სხვათა შორის იშვიათი მეტალების შესახებ, აი ამ გარიგების კონცეფტი იყო ისი გრემის. მან უთხრა ტრამპს, ტრამპმა რა თქმა უნდა ის აიტაცა ეს ამბავი, ამდენი მილიარდი, ამდენი ტრილიონი და ასე შემდეგ ყველაფერი იქნება ჩვენი. ამ ჭრილში უკვე სხვანაირად ჩანს ეს ყველაფერი. რას ფიქრობ ნუკრი? აი კლოუნი, აი ხო წარმოუდგენელი რაღაცა, რომ ეს ხალხი აღარ არსებობს და ვიღაცამ ჩაანაცვლა. ეხლა თქვენ ხო ხდებოდა ძალიან ბევრი ვიდეო, ხო შანსი არ არის? აი ეს ნაკეცები რო ჩანს ამ კისერზე, რაღაცა ფრაგმენტი, რაღაცა
2: ესენი დახუცილებელი არა, ჯეფრი ეპშტეინი ცოცხალია და არის იქ, რა ქვია,
0: ლიტლ ჯონს
2: არა,
0: აბა ისრაელში,
2: იერუსალიმში.
0: იერუსალიმში.
2: და ამასინა დაინახეს. ის მუშაობს ტაქსის შოფრად.
1: კვარცაკ ეგეთი მოთხრობა. ეგ ფანტასტიკი. კვარცაკ ეს მოთხრობა, ნუ მოკლედ ჩანერგილება უნდა მოაწყონ აჯანყება, ხო და ეს უნდა მიხვდე რომ აჯანყებას რო აწყობენ, მე ჩანერგილები მარჯვნივ უნდა გაიქცნენ და დაანჩენები ნუ მარცხნივ უნდა შეასხნენ,
2: ხო? მოხდება პირიქით.
1: არა. ყველა მარჯვნივ გაიქცევა, ყველა ჩანერგილი იქნება. ესე გამოვიდა რა. აბსოლუტურად ყველა კან კლონი არის ან რაღაც არის. არა, ყოველება სამწუხაროდ ჯერ აქამდე არ მისულა აქამდე. ჯერ არ მისულა.
2: ხომ არ გეუბნებიან და მივიდა.
1: ცხარით რაც გააკეთეს, ისეც მალე გარდაიცვალა, ანუ ჯერჯერობით ეს პრობლემა არის. საბედნიეროდ ეს პრობლემა არის. ნუ სრული ჩანაცვლება ცხოველების ვერ ხდება. მაგრამ აი საინტერესო აქ სხვა რაღაცა. ბაში ამ ლოგიკით გახსოვთ პუტინის ის არის ხო რეული
2: არის. არა პუტინი ხო. აი გამოჩენილი ექსპერტი ირაკლი ტაბლეშვილი აცხადებს რომ პუტინი არის მკვდარი და არის
0: კავინული.
2: არის ვალდაიზე. და მისი ორი ორეული და ერთი მკვდარია და ორი ორეულიდან სწორედ რატომ მკვდარი.
0: შენი ამ ლუკრის იმას გახსენება ამ კლარკის ის რომ მოყვა გავახსენეთ და ის ბრაიტონ ბიჩი ეს ყველაზე უნიჭო ფილმი
2: გაიგო და დაბერდა
0: იქ რო რაღაცა ბალეტის ფეიმაზე რო არია პრემიერაზე და ჯო აცხადებს სუკის ყველა აგენტი გამოცხადეს ცენტრში და ამ ბალეროს რო დაიატაცერო დაახლოებით ხო იგივე იმაში ვარ ჩვენ ტყვეობაში ამ ტიპის კონსპიროლოგიურ თეორიებში, თუმცა ის რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში აი ხო მაგალითად ისევ ელოდებიან გარკვეულ გააქტიურებ бас FBI-სგან იუსტიციის სამინისტროს გულისხმობ და ელიან და ელოდებიან მასიურ აი ამ რეპრესიულ ტალღას და ასახელებენ ნუ კომის და ასე შემდეგ ხო თავის თავად ყველა ეს დემოკრატი ვინც სხვადასხვა სპეცსამსახურებში
2: მაგალითად შენ ვარავდობ იმიტომ რომ
0: არჩევნებში ამას სულ კი და თავისუფლად მან შეიძლება მოახდინოს გარკვეული მოვლენების ფორსირება მით უფრო რომ ახლა აღმოსავლეთში ისევ დაიწაბა ისევ გაზვირდა ნავთობი 90 დღეს არ დამიხედოს ან გუშინ უკვე $96 ღირდა ბარელი
2: ა და გარდაუდოს ხუსტებმა გადაკეთეს
0: შესაძლებლობა მანდელის სრუტე ნუ არ გადაკეტე მაგრამ ემუქრებიან და იქაც ის არის და რაც თავია დიზელი საშინელი ის არის და სხვაობა ნავთობსა და დიზელს შორის რაღაც არანორმალურ ნიშნულს მიაღწია ანუ იმდენად გაზვირდა დიზელი და ეხლა დასავლეთი ჩათვალე რომ 3/4
2: და მაშინ ის არის მოდი განვითაროთ შემდეგი კონსპიროლოგია და თუ პუტინი ცოცხალია და არ არის ვალდაიზე გაღენული მაშინ აი ძალიან ლოგიკურია რომ ვივარაუდოთ რომ ტრამპისა და ნათანიაჰუს უკან სწორედ პუტინი დგას და ის ათამაშებს ორივეს როგორც
1: ყარაბაღის პარტიას. ლიბერალებში გადავედით ახლა.
0: გავლიბერალდით. გაში ახალ
2: გამოვას.
1: მე სერიოზულად
2: გავლიბერალდით.
1: მე სერიოზულად მენია ესეთ ექსპერტებისგან რომ
2: ისე
1: ტრამპის უკან პუტინია და ისრაელის უკან პუტინია, ხო? ანუ ეს სერიოზულად მენია ეს თეორია. ისე ის იმაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ რომ როგორც ჩინაც ისე რუსეთს დაინტერესებულია ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტი. აი ამაში აბსოლუტურად აბსოლუტურად გეოპოლიტიკური რაღაცაა.
0: არა, ეს თავის თავად რუსეთი მით უფრო, ანუ ჩინეთი სტრატეგიულად არის დაინტერესებული. საერთოდ ორივე
2: კონფლიქტი. არა, ახლა შენ რითი დაიწყო 96 წელი სუეცის კრიზისი. სულაც არ არიან და არ იყვნენ ამერიკა და საბჭოთა კავშირი მოკავშირეები, მაგრამ ინგლისის განდევნა ორივე ძალიან აწყობდა.
1: რა ზოგადად მეორე სოფლიო ომი ცოტა ჩვენ უყურებთ სამხრივად ხოლმე, ხო? სიამდვილეში ეს ომი ამ ომის დაწყების წინაპირობა იყო ის, რომ კაპიტალისტური ცენტრი ბრიტანეთის იმპერია და შეერთებული შტატებში ჰქონდათ კონფლიქტი.
0: უკვე ქონდა.
1: შეერთებული შტატები აფინანსებდა გერმანიასაც და საბჭოთა კავშირსაც. გერმანიაში ეს პროპაგანდისტული მანქანა რაც არის, დისნეის ფილიალით იყო შექმნილი. დისნეის ფილიალით იყო შექმნილი. აღარ ვამბობ იმას, რომ გერმანული ტანკები არ ექნებოდა
0: კი, ლითონი.
1: ლითონის, ამერიკული ლითონის
2: ტანკები, რომლებიც აფინანსებდნენ პირდაპირ გერმანულ
0: აკვეშა ნავების, აი ეს ძალიან ძნობიარე ტექნოლოგია, მაღალი ტექნოლოგია, რომელიც მეკუთვნებოდა ასევე ამერიკელებს. Ну, ეს არის ეს ფაქტია.
1: Да, პრინციპში იყო ორი სტრატეგია. იმის სტრატეგია იყო, მოკლედ, ბრიტანების სტრატეგია იყო, რომ გერმანია და გერმანიასა და საბჭოთა კავშირის შორის ომი მოხდარიყო. ამისკენ იყო ორიენტირებული და რუსულად საქმნა თქვა მე, ხო? თუ საბჭოთა კავშირი დაესხმება თავს გერმანიას, ამერიკა დაუჭირს გერმანიას ხარს და თუ გერმანია დაესხმება თავს,
2: მაშინ
1: საბჭოთა კავშირი.
2: არა, ეს პირდაპირ თქვა
1: მე. ესე იგი, შეერთებული შტატებმა შექმნეს ორი პრობლემა ევროპაში. ერთი, მე სოციალისტური საბჭოთა რევოლუციების საფრთხე, რომელიც პირდაპირ ურტყავდა ლონდონს და მეორე ალტერნატივა, ესე იგი, ევროპაში ჰეგემონიისთვის გერმანია. შესაბამისად, ეს კონფლიქტი თავიდან დაიწყო როგორც ამერიკულ-ბრიტანული კაპიტალის შორის დაპირისპირება. რაღაც ეტაპზე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იმის მიუხედავად რომ ამერიკა ჰეგემონიური გარჩა, არსად არ გამქრალა ლონდონის ბირჟა, არსად არ გამქრალა სიტის ჰეგემონია, არსად არ გამქრალა ახლო აღმოსავლეთში და კიდე სხვაგან. ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკა და ისრაელის შექმნაც კი თავიდან არ მინდოდა რა თქმა უნდა შექმნა, მაგრამ ინგლისის იდეა იყო საბოლოო ჯამში. და უნდა ითქვას, რომ ის ყველა კონფლიქტი, რაცაც ჩვენ ხედავთ ახლა ახლო აღმოსავლეთში, აბსოლუტურად ყველა კონფლიქტის არსი არის სწორედ ინგლისის.
2: არ დაგავიწყდეს, რომ საერთოდ პირველი პრემიერი და პირველი პირი ებრაელი, რომელიც გახდა კლასიკურ ქვეყანაში პრემიერ-მინისტრი, იყო დიზრაელი მე-19 საუკუნეში.
1: ეხლა
2: ანამდე მსგავსი არაფერი.
1: ეხლა ნახეთ, თან დააკვირდით რაღაცას. ტოინბი ამბობდა.
2: ინგლისელებმა მოიფიქრეს ებრაელები.
1: ბრიტანელი ისტორიკოსი ტოინბი ამბობდა, რომ ისრაელს ამბობდა, რომ ეს არის 70-წლიანი, 78-წლიანი
2: პროექტი. გამომდინარე ექსკლავის ბუნებიდან და ადარებდა სხვათშორის ჯვაროსნულ სახელმწიფოს, რომელმაც გაძლო ასე წელი ზუსტად.
1: მაგ საინტერესო რა არის, რომ ეს ეხლა ერთ-ერთი ყველაზე ანტისემიტური განცხადებები თუ პრესას გადავავლებთ ევროპაში, არის ბრიტანული პრესა გამორჩევა ამით. ბრიტანული პრესა არის პროპალესტინური ყველაზე მეტად. და ხედავთ, რომ ეს ტალღა, ანტისემიტური ტალღა მოდის ბრიტანეთიდან. ის რომ ეხლა ეს ჩილში ყოფი ინგლისური ელიტა წინ წამოიწია და იწყებს აქტიურ მოქმედებებს, და რატომ არის, ესე იგი, არსებობს რამოდენიმე პროექტი, ხო, ევროპის რამოდენიმე პროექტი. ერთი პროექტი ეს არის ის, რაც ჩვენ ვიცით, ევროკავშირი, ეს არის ბრიუსელი, ეს არის ჩათვლა და შეერთებული შტატების პროექტი, რომ ამერიკული ელიტა, ლიბერალური ელიტა უნდა ყოფილიყო, ну, პრაქტიკულად შეერთებული შტატების გეოპოლიტიკური ინსტრუმენტი. ბრიტანეთმა ამაზე უარი თქვა. არსებობს მეორე ვარიანტი, არსებობს და ამას ბევრი უწოდებს რომის პაპისა და, ну, ავსტრია-უნგრეთის პროექტს, ну, თუ დააკვირდებით ევროპული კონსერვატიზმის ქვეყნებს,
0: ვიშეგრადის ქვეყნებს.
1: ხო, ეს არის, ну, ყოფილი ავსტრია-უნგრეთის იმპერიაში შემავალი, შევახსენებ, ეს არის უნგრეთი, ავსტრია თავისთავად, ჩეხეთი, სლოვაკეთი და, ну, ხორვატია და, ну, ეს ტერიტორიები.
0: მაგრამ ეხლა აქტიურობს სწორედ ეს ქვეყნები: პოლონეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი და
2: ჩეხეთი, ბაბიშის შემდეგ.
0: ჩეხეთი.
2: ბაბიშის მეერე.
1: და ეხლა ეს რეალურად როგორც ვატიკანს, ისე ბრიტანეთს არაცხობს იმ სახით ევროკავშირი, როგორც ეხლა არის. თავისთავად ის რომ ტრამპიც უარყოფითად არის დამოკიდებული ევროკავშირის მიმართ, ნიშნავს, რომ ევროკავშირის ის ფუნქციები, რა ფუნქციებს თავიდან ჩაიდო, ხო, ის ფუნქციები ეხლა აგრე ორი ვარიანტი. არ უნდა ჩაყვეს ევროკავშირი ამ სხვადასხვა პროექტს და პრაქტიკულად თვით ლიკვიდაცია გამოაცხადოს, ანუ უნდა იქცეს რაღაც მესამე ძალად. ხლა მესამე ძალად ხცევა როგორც შეუძლია ესეთ უსუსუ რაღაც ერთობას, ну იმის ფონზე რა ფონიც მას ირგვლივ აქვს, როგორც არის ეს ახლანდელი ევროკავშირი. ჩვენ ხედავთ ახლა პრინციპში იმას, რაც აქამდე ევროკავშირს არ ქონია, ხო? ესა ცენტრალიზაცია, რომელიც აქამდე არ ქონია, ვეტოს დადებაზე უარის თქმა ახალ წევრებისთვის,
0: არჩევნების
1: გაუქმება, სასამართლო პროცესების სხვადასხვა ქვეყნებში მითვისება,
0: ელიტარიზაცია ეკონომიკის,
1: ანტიდემოკრატიული რაღაცები, ну არავინ არ ირჩევს იმას, ხო? ევროპარლამენტარებს არავინ არ ირჩევს პრინციპში, ხო? აგზავნიან, ხო? ეს არა ხა
0: უფრო ევროკომისარებს
1: არ ირჩევს.
2: არა, ევროკომისარებს ნიშნავენ ისე რომ არ ირჩევენ, ხო? აი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ისე არის უკვე და მე ნამდვილად
0: არალეგიტიმური.
1: ანუ რა ხდება საბოლოო ჯამში? ყალიბდება ძალიან უცნაური სისტემა, რომელიც ძალიან წააგავს სახტორომის იმპერიას. ეს არის სახტორომის იმპერია ფორმალურად ერთი სახელმწიფო იყო. ფორმალურად ერთი სახელმწიფო იყო. და ამ ერთ სახელმწიფოს ლოგიკა რა იყო, რომ
0: ხანსათავეში გერმანია იყო.
1: ხო, ხანსათავეში ვინ იყო? ხანსათავეში ავსტრია იყო, ჰაბსბურგები იყო.
2: არჩევნები იყო თანამედროვე.
1: მაგრამ თავარი მომენტი რა არის? თავარი მომენტი არის ის, რომ ეს შეიძლება საბოლოო ჯამში ეს ერთობა გადარჩევს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მოხდება რაღაც გრანდიოზული ომები, ოღონდ მისგან შორს ამ დიდ სახელმწიფოებს შორის, კონკრეტულად რუსეთი, ჩინეთი, შეერთებული შტატები გვერდზე თუ იქნება. მაგრამ თავარი მუღამი ამ კონფლიქტს არის ის, რომ არ ხდება ევროპისთვის გვერდისავლა. პირიქით, შუა ევროპაში თუ იწება ეს თემ კონფლიქტი.
2: ყველაფერი მოხდა პირიქით.
1: აბსოლუტურად პირიქით. შესაბამისად, ის რესურსი ახლა არც გერმანიას არ აქვს, ახლა კი დაიწყო მილიტარიზაციაზე საუბარი და 400 კაცი მივიდა, ხო? ჯარი ვერ შეავსოს. ის მიუხედავად რომ ახლა თანხაი გერმანულ ჯარში გაცილებით დიდია და ასე შემდეგ, ხო? ანუ მოკლედ შექმნეს ისეთი მომხმარებელი, ისეთი საზოგადოება, რომელიც არ ამზადომისთვის. რა ეს არ არის?
0: ეს ბატალია, ეს ყველაფერი.
2: მაგრამ სამომხმარებლო საზოგადოება აბსოლუტურად
1: ფინანსდება მიგა. მაგრამ ეთქვას, რომ იყო ესეთი ცნება ძველ რომში, რა პროლეტარი იყო, თანამედროვე გაგება.
2: თანამედროვე გაგება.
1: პროლეტარი არ იყო. რას ნიშნავს პროლეტარი? ეს იყო და მას უფასოდ აძლევდნენ სანახაობის დროს, პურს და ქონდა რაღაც თავის შემოსავალი. აძლევდნენ, იმიტომ რომ განა ის მუშაობდა სადმე, არამედ ის რომელიც აჩენდა შვილებს, ეხანდელი ევროპელები აღარ აჩენენ შვილებს და ის რომლებიც აჩენდა შვილებს და უბრალოდ არსებობდა. ვერ გადაარჩინა ესეთ ადამიანებმა რომი. ვერ გადაარჩინა ესეთ ადამიანებმა რომი, როგორც დღეს ესე იგი ვერც გერმანიაში ვერ გადაარჩეს ეს მომხმარებელი ერთი მხრივ, მეორე მხრივ თუ რამე პოტენციალი ჯერ კიდევ გერმანიას დარჩა აი მენტალური რაღაცა რესურსი, ისევ იმ აღმოსავლეთ გერმანიის ხარჯზე დარჩა და არა იმ დასავლეთ
0: გერმანიის, რომელიც ეწინააღმდეგება ამას და სხვათა შორის ომსაც ეწინააღმდეგება და მით უფრო ესე იგი კაცხად აკრიტიკებს მის ანტირუსულ პოლიტიკას, ნუ აიმერსის პოლიტიკას. მაგრამ აქ არის საინტერესო, ეს ყველაფერი სწორია, ეს ეგრეა. ჩვენ ვიცით რომ ევროპა უკვე დიდი ხანია რაც არ არის შეწუხებული და დიდად არ იწუხებს თავს და არ ხარჯავს ბევრ თანხას, უბრალოდ უკანასკნელ მომენტამდე არ ხარჯავდა ფულს არც თავდაცვაში, არც სამხედრო კომპლექსში და ასე შემდეგ. მაგრამ რა კი ეს დაიწყო ყველაფერი და თქვენ თუ ადევნებთ თვალყურს, ესე იგი სულ უფრო გახშირდა ეს საუბარი იმაზე, რომ გარდაუვალია თითქოს 2030 წელს კონფლიქტი რუსეთსა და ევროპას შორის. ის რომ ჩვენ ხედავთ დღეს კოლოსალური თანხები არის გამოყოფილი მილიტარიზაციისთვის. აი მაგალითად გერმანიას აქ გამოყოფილი 5 წლით, მე მგონი 20 კი ამობენ 30 წელს, მაგრამ 32 წლამდე არის განაწილებული, არის საუბარი 400 მილიარდ ევროზე. საფრანგეთი ა უკვე არის მოდერნიზირებული, აი მაგალითად თავის აი ცეზარებს თუ ადრე აწარმოებდნენ თვეში 1 წელს, ეხლა აწარმოებენ 8 წელს. ანუ ძალზე ასევე ხარჯავენ დიდ ფულს. კანადის პრემიერ-მინისტრმა კარნიმ თქვა, რა კი ეს ესეთი გადარეულია და როგორც ჩანს ამერიკა გააგრძელებს ამ პოლიტიკას, მოდი მე ვიქნები თქვენთან ევროკავშირის ნაწილი და ჩვენ ერთად შევქმნათ ეს სისტემა უსაფრთხოების, ჩვენ ერთად შევქმნათ ჯარი. იცით რა არის, როგორი არ უნდა იყოს ევროპა? ეხლა არ გაუჭირდება მაგალითად 2 მილიონიანი ჯარი შექმნა საერთო ევროპულ ჯარს გულისხმობ, არა იქ სათით გამოძებნიან, როგორც რუსები ამ სტიმულებს იყენებენ და ეს ომი ძალიან მილიონობით ადამიანისთვის სოციალურ ლიფტად იქცა. მინდა ედან შენ ერთჯერადად როიღებ იქ 10000 15000 დოლარის ეკვივალენტ რუბში, ხო? თანხას. ამას ნუ ის რაღაცა სიქტივკარიდან მოცხოვრები ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც არანაირი სხვა პერსპექტივა არ გააჩნია, ხო? ამას იგივეს გააკეთებენ იქ და მით უფრო ამ სოციალური გაჭირვების ფონზე, რომელიც უახლოვდება, ანუ მცირდება სოციალური ხარჯები, ჯანდაცვაზე, კულტურაზე, განათლებაზე, ერთადერთი საბიუჯეტო მუხლი, რაც იზრდება ევროპაში, არის თავდაცვა. აი ეს არის გერმანიაში, ეს არის საფრანგეთში. იგივე იქნება აუცილებლად ინგლისში. ის რომ ინგლისს რა თქმა უნდა ეს ომი არაწყობს იმის გამო, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სადაზღვევო კომპანიები, გადაზღვევა, ნავთობის მოპოვება, ნავთობის დამუშავება, ლოგისტიკა, ეს არის უზარმაზარი თანხა, რომელსაც ლონდონი კარგავს და აბრალებს ამას ამერიკას, კერძოდ ტრამპს, ვინაიდან ტრამპმა თავის არაპროგნოზირებადი
2: უსური რაღაც, ა? ირანის ომზე.
0: აა, რა თქმა უნდა, რა თქმა, ამიტომაც ის არ ეხმარება ტრამპს.
2: რა თქმა უნდა.
0: რა თქმა უნდა, ეს

0: ფუნტომაც დაიწყო დასუსტება და დაგვირგვინდა ეს 45 წელს, როდესაც ოქროს სტანდარტი დამყარდა და როდესაც დოლარი გახდა უკვე წამყვანი ვალუტა და ამერიკის შეერთებული შტატები უპირობოდ უკვე ჩამოყალიბდა ეს სახელმწიფო.
1: ერთ იმას ვიტყვი, 90-იან წლებში არსებობდა ეგეთ თამაში, სტრატეგია იყო, Command and Conquer ეგრე ერქვა, ცნობილი სტრატეგია არის და იქ ნუ სამყარო არის ორ ბანაკად აყოფილი. და აი რაღაცნაირად ახლა გააოს ეს მომენტი, რომ იყვნენ აი ეს პროდასალური რაღაც ბანაკი და იყვნენ რაღაც ტერორისტული ბანაკი, მოკლედ. თავი განსხვავება რა არის, თუ ეს პროდასალური ბანაკს ქონდა რაღაცა ლამაზი ტანკები, მდიდრული ყველაფერი, მაგრამ ბრძოლის უნარიანობა და ის იყო ძალიან დაბალი. აი ამ ტერორისტულ ბანაკს ქონდა ისინი, რა ქვია, ძალიან იაფიანი, მაგრამ ეფექტური და რასთავარია იდეოლოგიზირებულად აბსოლუტურად ესე გამართული, ესე იგი სტრუქტურები, რა. და ეს ბანაკი, რომელიც უფრო ტერორისტული იყო და უფრო იდეოლოგიზირებული, რა, უფრო ბრძოლის უნარიანი აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში. საქმე იმაშია, რომ ანუ მე არ წარმომიდგენია დღევანდელი ევროპის რაღაცა იდეოლოგიური მოდელით მოდელმა დამოხტოს ადამიანი აქტი საბრძოლო ელემენტებით, რა. არ წარმომიდგენია ეს, რა, ანუ რისთვის უნდა იბრძოლოს ევროპელი რო ხარ, გარდა იმისა, რომ კეთილდღეობა შეინარჩუნო, რომელიც ამაზე პასუხი მოსთხოვა შენ ხელისუფლებას, რა გინდა მაგ უკრაინაში დაანებებ მაგ უკრაინას თავი, ხო? აი ეს ლოგიკა. რა გაქვს შენ შემოთავაზება გარდა ამისა? და არსებობს შენ შეგიძლია შემოშეთავაზო თუ მილიტარიზაცია გინდა. ეს არის, ნუ რაიხი, ეს არის იმპერიის მოდელი, ეს არის რაღაც ძველი წარსული. მაშინ ეს იდეოლოგიური რაღაცა ჩარჩურას ევროკავშირს აქვს. მაშინ გადადო გვერდზე. არ არსებობს ეს ამის გამო, რომ ადამიანებმა რაღაცა თავი გაწირონ. ამიტომ არის, რომ დღევანდელ ევროკავშირის გამო ვინ უნდა წავიდეს, დატომდა მოიკლო თავი, არ ადამიანებმა გაწირონ.
0: ნუ კი, დღეს არის ბევრი რამე ძალიან გამვითარებული მეცნიერულ დარგს, მაგრამ აი ჩემი აზრით არაფერი არ არის ესეთი დახვეწილი და განვითარებული, თანაც დიდი ხნის განმავლობაში დაახლოებით 60-იანებში ეს პროცესი დასრულდა. მე გულისხმობ ფსიქოლოგიას. მე გულისხმობ გამოყენების ფსიქოლოგიას, ბიჰევიორისტულ ფსიქოლოგიას.
1: ახალთავებს ჩვენ
0: ადამიანი, არა, განწყობის ამაზე უზნაზე წერდა, განწყობის შექმნა და აი სრული გადმოტრიალება მისი ცნობიერების, ეხლა ადამიანი დიდ ნაწილში რა არის მართლაც ბიოდრონი. აი რა პროგრამასაც ჩაუნერგავ, ხო? იმ პროგრამით შეგიძლია მისი манипуლირება. გაიხსენეთ ხალხო, მაგალითად აი ძალიან მარტივ რაღაცებს ყვები. LGBT-ის მიმართ დამოკიდებულება საქართველოში 30 წლის წინ და ახლა. აი ერთი და იგივე ტიპი ხდება და გეუბნება. 30 წლის გეუბნებოდა ერთმანას, რომ მართმა დიდებლობა ქას არ პაცა რაღაცა ჩვენი პატრიარქალური რაღაცა. დღეს ხდება და რატომ მათ რა არ აქვთ უფლება და რაღაცა თვითონაც რაღაცა ანუ აშკარა თვითონაც უკვე რაღაცა ეს მოხდა ძალიან მოკლეს
1: ხათაშორის
0: უკრაინელებმა დაივიწყეს ანუ ყველა ფარული მოლაპარაკება რომელიც გვესმის მინდიჩსა და ზელენსკის და ერმაკის და ვიღაცას აი ხლაც ტერორისტულ აქტს აპირებდნენ და ერთ-ერთ რეპერს ბრალდება უკრაინელს ისის ელაპარაკება თავის დამკვეთს და ერთ-ერთ ანუ შუალედურ რაღაც იმას აწარმოებს და თავის შემსრულებელს რუსულად ყველა ლაპარაკობს რუსულად და ნერგავენ იმას რომ ესე იგი აი ეს არის ტრული ენა უნდა გამოურიცხოთ უნდა მოვიღოთ ბულგაკოვი არ წაიკითხოთ სკოლაში არ ისწავლოთ და ასე შემდეგ ანუ ადამიანის და კიევში 15-20 წლის წინ კი უკრაინულ ზამიშვიათად გაიგე ანუ მესიჩკოვი რაღაცა სურჟიკი რაღაცა ნუ არ ითვლებოდა კი ისინი ამთავრებენ ან უკრაინულ სკოლებს ფათაშორის უკრაინული ენის ინსტიტუციონალიზაციას, მის პოპულარიზაციას, განათლების სისტემის შემოღება, ასევე იოსიფ ისარიჩის სტალინის დასახელება
2: იყო სტალინის.
0: კი ბატონო. მაგრამ დღეს შენ ნებისმიერ ადამიანს ორიენტაციას შეუცვლი სექსუალურსაც, ინტელექტუალურსაც, ესთეტიკასაც და ასე შემდეგ. აი, კაცობრიობის ისტორია არის ადამიანის манипуляცია მათ შორის. არაფერი პრობლემა არ აქვს ევროპულ ელიტას. თუ მოინდ თუ გადარჩენ როგორ
1: ხო მარა ნახე მაგა საქმე ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა
2: რადგანაც
1: ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა
2: რადგან ჩვენ ნელ ნელა მიდურ დასტრულს კიდე ლიტერატურული კონსულტაციებიც უნდა გავიხსენოთ ჩვენ და როგორ შეიძლება მოახვიოთ თავს

0: მთელ ერს გარკული ნარატივი და შეცვალვის, მე ჩვენს მაყურებელს ვურჩევ წაიკითხოს ზიგმუნდ ფროიდის ბოლო ნაწარმოები ადამიანი მოსე და მონოთეიზმი. სადაც ირკვევა, რომ მონოთეიზმი არ არის არანაირი ებრაული მოვლენა. ის შექმნა ეხნატონმა, ეგვიპტის პრეზიდენტმა, ანუ ფარაონმა. და როდესაც ეხნატონი მოხდა გადაწყვეტილება, ეხნატონი მოკლეს, დარჩა მისი კანცლერი მოსე, რომელმაც ებრაელი ხალხი როგორც ყველაზე უფრო გაუნათლებელი, ყველაზე უფრო გაუთვითნობიერებელი და რომელსაც არ ქონდა არანაირი ტრადიცია, გაიყვანა უდაბნოში და თავზე მოახვია ეს ეგვიპტური დახვეწილი მონოთეიზმი და მანიპულაციის შედეგად 40 წელიწადში გამოიყვანა ახალი ნაცია და ახალი ხალხი. ეს ამ წიგნს წერდა ზიგმუნდ ფროიდი, როდესაც ინგლისელებმა გაიყვანეს, გერმანელებს ფული გადაუხადეს და თუ ამ გადაუხდით გამჩენილ ებრაელებს გაიყვანენ ხოლმე და ლონდონში ცხოვრობდა კათოლიკურ მონასტერში და იქ სხვადასხვა კათოლიკეების მიმართ ძალიან მერიდებო რომ თქვენ წმინდანზე ანუ მოსეს აღიქვამდა როგორც კათოლიკე და რამდენად არ ქონდა ებრაულიც და ვერ ფროიდს ძალიან მერიდებო რომ ეს ტრამვაზე რომ მაგრამ ესე წარმომიდგენია რომ ეს მოხდაო და ეს სრულად ბორხესული სიუჟეტი სინამდვილეში მოსე იყო ეხნატონის საქმის გამგრძელებელი და ებრაელ ხალხს მოახვია. მეგობრებო, ეს არის ზიგმუნდ ფროიდის დაწერილი ნაწარმოები. მე არ მომფრო ეს სიმართლეა. მე ამის ნარატივში დიდი ეჭვებება, მაგრამ ჩემი აზრით ეს არის გენიალური კონსპირალოგიური ბორხესული ნაწარმოები. მე თუ მკითხავ ფროიდის საუკეთესო რომანი.
1: მე კი მაშინ
0: და კონსპირალოგიური ნარატივი შესანიშნავი ნიმუშია.
1: კი ბატონო, კი ბატონო. რა თქმა უნდა. მე კი მაშინ შევთავაზე ფრანს, ეხლა დაახლოებით 10 დღის წინ ნახე არა ჩვეულებრივი სერიალი ამერიკული Sugar. კოლინ ფარელი თამაშობს თავარ როლს ასრულებს და აი ყველა ის კონსპირალოგიური ნარატივი, რომელსაც ჩვენ ვჯელობთ, აი მაგალითად ის რომ რიპტილიები, ჰუმანოიდები, რომ ესე იგი ესენი რაღაც ეკრებიან ვიღაცას, აი ყველაფერი არის ამ სერიალში
0: სინთეზირებული.
1: ეპშტეინის კუნძული, ეს გაგწნილი ელიტა და ასე, ყველაფერი არის ამ სერიალში. არა ფლატზაის ფიქშენი არ არის, მაგრამ არის აგეუნები რა. წელს არის გამოშვებული და მთავარი აზრი რაც გეპატება, როდესაც უყურებ ამ სერიალს არის რა, ერთი, ესე იგი ის რასაც ჩვენ გვეუბნებიან და რასაც წლების განმავლობაში ასე ჰოლივუდი იღებდა ფილმს, ხო? იგივე ეს Men in Black და Black
0: X-Files.
1: X-Files, ხო, ნუ სხვა და სხვა ტიპის კონსპირალოგია, ხო, რომელიც უცხო პლანეტებს ეხებოდა და რომელიც ეხებოდა ამ ტიპის სოციალურ ჯგუფებს დახურულ, რაც იგივე იმაში არის, ფართოდ დახუჭულ თვალებში, ხო? აი ეს არის გაერთიან და გიქნება პირველი, ან შენ გამზადებენ ამ პირიქით, მარკეტინგული სხვა არის არგებლოს ან ნარატივების პოპულარიზაციით და იღებს იმას, რაც შენ რელევანტურია დღეს. ძალიან კომფორტული საყურებელი, ვინაიდან სერი არის რაღაც მე მგონი 9 და თვითონ არის ძალიან 25 წუთიანი, თუ რა ძალიან პატარა სერია.
0: ამ ფენაში რაღაც 3 საათია.
1: თავისუფლად ერთ ღამეში უყურე მე ამას. Ну, кри, как же нам эта такбели рекомендация?
2: Ну,
0: рада бы гитхот.
2: Рада бы гитхот. Албат, Фройдис Дишвили Бернейси. Такма онда.
0: Ну, эс, асо ткат эг.
2: Чванашор зитарна картулот ერთი цигни пропаганда, пропаганда. Да, онда етквас ერთი რაღაცა, რომ აი Бернейс იმაზე ვიტყვი. ესე იგი ალბომ შეუკვეთა, ეგიცით ეგ ისტორია.
1: ო, ამით ეს არის PR-ის დაფუძნებელი სარეკლამო კამპანიები ამ თანამედროვე სახითაც, რაც არის, ეს არის ამ კაცის, აი იყო უნიჭერესი და რეკლამის ინდუსტრია ამ კაცმა შექმნა. და პროექტს ყოველთვის ძალიან ბევრი ძალიან ნიჭიერი ნაცისავი ყავდა. სხვადასხვა
0: დარგში დევერტხო მიყოლებს ებრაელი ხალხის ღვთივ ჩეულებს.
2: მაგრამ ნახეთ მისი ინტერვიუ ნახეთ, არის YouTube-ზე ეს ამბობს პირდაპირ ესეთი, ანუ ხომარი ამერიკული ოცნება, რომელიც მაგის შექმნილი ერთ-ერთი რა, გაფორმებული შექმნილია
1: ჯორჯიან დრიმიც.
2: და საუბრობს ის, რომ აი ყველაზე მეგეთი უბედური ხალხი როგორც ამერიკელები არიან, რა არსად არ მინახიაო რა. მაგრამ ამაზე საუბრობს. ანუ ეს შეფუთვა, ეს რეკლამა და ცხოვრების სტილის შეფუთვა, როგორც ნუ აბსოლუტურად მაღალ დონეზე გქონდა, იმიტომ რომ ჯესე პიარი მაგას გამოგონილია. შესაძლოა უნდა ითქვას, რომ გებელსის სახლი რო აიღეს ამერიკელებმა, იქ ბიბლიოთეკაში მისი წიგნი ნახეს. რა
1: თქმა უნდა.
2: იმის თქმა მინდა, რომ ნუ განწყობები არის კი, რა თქმა უნდა, ცვალებადი არის და არსებობს მთელი რიგი კოგნიტიური და ნუ ფსიქოლოგიური კლებები, მაგალითად
1: მოყევი, ეს არის ძალიან საინტერესო, როგორ გამოიყენა სქესი კონკრეტული პროდუქტის, ეს კლასიკა.
2: მაშინ მოყვები ესეთ რაღაცას, ძალიან
1: საინტერესო.
2: მალბოროს ქონდა კლევა, რომ 30-იანი წლების ამერიკა, ომამდელი ამერიკა ჯერჯერობით, და ქონდა კლევა, რომ ნუ არ ეყიდება მოსახლეობის დიდ ნაწილში, და ვერ მოიკიდა ფეხი სიგარეტებმა, იმიტომ რომ ითვლებოდა, რომ ეს იყო პურიტანული საზოგადოება და ქალი როდესაც ეწეოდა, ითვლებოდა, რომ ეს არის ძალიან უღირსი საქციელი. მოკლედ, დამოუკიდებლობის დღეს, ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს,
1: დღემდე არის კურიაში ბოზი.
2: ხო. ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს ფემინისტებს დააბარა ესეთი რაღაცა, რომ კონკრეტულ დროს უნდა გაეხადათ სექსუალურად ეცვათ და სიგარეტი უნდა მოიწიოთ, ეგვითომ ინსპირაცია ექნებოდა და ანუს გადაუღებდნენ სურათს. ეს ფოტო აპარატის გადაუღებდნენ სურათს. მოკლედ ესეც მოხდა, დიდი რეზონანსი მოყვა ამას და გავრცელდა საზოგადოებაში წარმოდგენა, რომ ქალი, რომელიც ეწევა სიგარეტს, არის სექსუალური. გაყიდვება მოიმატა
0: 95%. გენიალურია.
2: 25% მოიმატა გაყიდვება და ამის შემდეგ ჩვენ წარმოდგენაში, რომ ქალი, რომელიც ეწევა სიგარეტს, არის სექსუალური, მოდის სწორედ ბერნეის კიდე.
1: შენ კიდე ფიქრობ, რომ ეს ევროპელებს გაუჭირდებათ მობილიზაცია? ახლა
2: მეორე მომენტი.
1: ფსიქოლოგია.
2: მეორე მომენტი ეგას ვიტყვი. ადრე ბავშვებს ეცვათ ერთი ფერის დასაცმელი. ეს იყო იასამნის ფერი. ახლა ჩვენ წარმოდგენაში იასამნის ფერი, ესაა მარტო გოგოს ფერი, ხო? მაშინ არ იყო ეგ დაყოფა. მოკლედ, აღმოჩნდა, რომ ნუ თელერიგი მომენტების გამო არის ის, რომ ნუ შენ შეგილია, შენ თუ გოგო და ბიჭი ხავს, ნუ ის და უფროსი არის მაგალითად გოგო, შეგილია იმის ყოფილი დასაცმელი ჩააცვა შენ ბიჭს. და ამიტომ თან მომგებიანი არ არის, სქესთა შორის არ იყოს ეს ფერების განსხვავება. მოკლედ, ბერნეისმა მოიგონა ესეთი რაღაცა, რომ დღემდე ეს მუშაობს, რომ ბიჭის ფერი არის ცისფერი ფერი დასაცმელის, ხოლო გოგოს ფერი არის ვარდისფერი ფერი. და ამერა გააკეთა. ნუ უბრალოდ შენ თუ ყავდა ორი სქესის შვილი,
0: ორ დასასმელს ღირო.
2: ორი და ერთი დასასმელს ყიდვის ნათოთ, გიწევდა ორი დასასმელს.
1: მარკეტინგულია.
2: არ ის რა ჩვენ გონი აბსოლუტურად ბუნებრივი მოცემულობა, ეს აბსოლუტურად მარკეტინგის მიერ შექმნილი სტერეოტიპები და ეს.
0: მე გონი სქესის მარკეტინგმა
2: შექმნა.
1: არა, მარკეტინგმა შექმნა გენდერს. ბიო ბუნებრივად შექმნა სქესი. აი ამით
0: შექმნა სქესი და ბერნაისმა გენდერი.
1: ძირფასო მსმენელ და მაყურებელ, უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ გვიყურე და გვისმენდით, და კიდევ ერთხელ გთხოვთ იმას, რომ დალაიქოთ, დაკომენტაროთ სოციალურის კონსპირალოგია არგენტინის გაჩემპიონებასთან დაკავშირებით, ესეც მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები. ამასთან დაკავშირებით მე კი გემშვიდობი, ჩვენ გემშვიდობებით, მე კი შეხვდები ზეგ პარასკევს დიდ სივრცეში ვასილ პაპავასთან და ბადრი ნაჭკებიასთან, ჩვენ ვისაუბრეთ ზამე ბევრ თემაზე, შევეხებით, განსაკუთრებით შევეხებით ირანს, აღმოსავლეთს და ჩინეთს, მანამდე თუ რამე არ შეიცვალა. კარგად ბრძანდებით, იყავით ჯანმრთელად.
3: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეპშტეინის კუნძული. Talking to me less.

in right now, but if you leave your name and number, we'll

0: suggest. Don't project, don't connect, protect. Don't expect, suggest.
1: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
2: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
1: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: let you know you wanna make
1: radio siurce ყველა სიურცე ერთ ტალღაზე FM 98.5

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე 1

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: Cause I've got you under my skin And I love you when you're under my skin
1: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
2: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
1: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

უსმენთ ერთმანეთს. რადიო სიურცე FM 98.5. კინო მუსიკა სიურცეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.